Works.愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: お送りしたのは1983年公開の角川映画「時をかける少女」の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー「時をかける少女」でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。
1: 大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。
0: この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
2: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会
1: サウンドトゥゲザー。 You mean all works。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して、広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことで、これは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。 大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山香音がお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作

品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信、期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日？
0: はい。
1: 何だろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: 88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい。あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、
0: うん、ね、
1: でその時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないと ね本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
0: はい、
1: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして
0: お茶楽しんで
1: ます ね、 いいですよね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナを光らせてるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ。
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: は
1: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: おかぶりみたいなのをして、
0: うんうんうん、
1: 摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよ ね、
0: 摘みながら体験なんて ね、
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか、
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、うん、あの時に、うん、もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう
1: 形
0: なんですけど、
1: で、
0: はい、今回に関しては、はい、その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
1: なるほど。
0: でまたあの本来ですね、あの、はい、私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
2: あの静岡県の東部、伊豆の伊東で、うん、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい、
2: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
1: はい、
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目で

0: 栗茶と呼ばれています。
1: はい。
0: で、普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
1: はい。
0: 栗茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
2: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
1: やりますよ ね、 ねよくお茶で ね、 こういうねこうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、うんでねうん、栗茶ってあの、はい、グリッと丸ってなってるやつですよね、
0: うん、そうですね。
1: 見ただけでわかるやつですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですそうです、はい
1: うん、どちらもだから良さがあるってことなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、あの渋み苦みが好きな方と、はいまあ、そうでない方と、はい、あの人それぞれね お好みがあるので、
1: はい、
0: あのどちらがいいとは決められないんですけれど、
1: はい、
0: あのグリ茶の方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、あの外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
1: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、はい、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
1: はい、
2: インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
1: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
1: はい、
0: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、うん、それで美味しいと言ってくださるお子様が結構いらっしゃいますね、
1: うんうんうん、
2: でまたね、はい、日本茶だけではなくて、
1: はい、
2: 和紅茶もね作ってるんですよね、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 国産のお茶っ葉で、うん、作った紅茶になりますね、
1: うん、
0: こちらもまあ海外の紅茶と違いまして、う
1: ん
0: うん、えぐみとかそういうのが少なめですので、
1: はい、
0: すっきりとした味わいで、うん、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね、うん、
1: なるほど。
2: そう、
1: 私実は別番組で、はい、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、うん、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、うん、このお茶と和紅茶を勧められて、うん、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: ジョン、よかったですよ、はい、リピーターいました、ここに、
1: はい、
0: どうもありがとうございます。
1: 喜ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: あ、そういうことですね、
1: うん、
2: よかった
1: 本当。でこれって今って新茶の季節ですけど、うん、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱり温かく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
0: そうですね、やはり温かいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
1: はい、
0: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
1: そう
2: ですね、はい、いや水出し本当にね、需要ありますよ。
1: いやすっごく好きです私、
2: ね、そうですよね、
1: 時間かかりますけどね、
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
1: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私も思っております、
1: 今からの季節はね、はい、特に。いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね、 ね、
2: 最近ほら結構ね、自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるん で、
1: そ う、 です、ね、
2: そういう製品もね、市川製茶もありますよ ね、 すね、実際ね店舗の方で、
1: はい、
2: そのアイスクリームを販売したりとかやって前回も放送したんですけど、
1: ありました、ね、
2: その時にその場でねお茶も入れてくれるんですよ、
1: はい、
2: プロの方が入れた入れ方、
1: うん、
2: もうかっこいいです、見ててもですね、パッパッパッ
1: と、ラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
1: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、うん、ほら VTR もね、
2: はい、
1: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
1: そこで見てほしいですね、この
2: 今私がパッパッしたの映ってますからね、
1: 生徒さんのあと慌てっぷりもね、ちょっと ね、
2: はい、そうですね、
1: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ、
1: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 実はいつも汗かいてるんですよ、
1: はい、そうですよね、
2: 緊張して
1: 近いのも追ってるからね、
2: そうテカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
1: でもね、
2: うん、
1: 伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです、
1: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
1: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、今戸田坂店として、
1: はい、
2: YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
1: はい、
2: で今回、せっかくのご機会なので、
1: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
1: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
1: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
1: はい、でこれやってもらわないとね、この
2: 本当かっこいいんですよ、
0: ね、う
2: ん、
0: お茶は最後の一滴までが最後の一滴が美味しいとい う、
1: そうですよね、
0: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
1: はい、
0: もう最後の一滴まで飲んでいただくと 本当のお茶の

0: 美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。
2: はい。
1: 岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
0: それでは88夜ということもありますので、
2: はい。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。黒瀬さん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、うん、中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのあのグリ茶っていう、まあ、名前も本当にグリ茶ってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: あそこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていう感じになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
1: はい、
0: あの外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: しかもなんか渋みが少ないからこのグリ茶っていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんうん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えてなんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、
1: は
2: い、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってい
1: う
2: ので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、
0: はい、
2: 僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごい喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ね、
3: いやもう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリ茶を販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: あ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね。
0: そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: あの当店がですね、あの、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで今回使わせて、女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとか本当多くいただいてますね、はい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: あ、そうで

0: ます。
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、
0: テトラポットみたいな感じの、
1: ね、
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、
0: パッケージ本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところ で、もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、はい。
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、なんでしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、うん、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね、はい、
1: はい。
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、はい、私は小山さんが作ってくれた顔なんです
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね、
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね、今
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く、
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います、は
0: い、よろしくお願いします、
1: はい、小山さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル、本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか、誰が考えてるんですか。
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: はい、ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ、本当に常務がやってるんで、
1: はい、
0: うん。
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
0: うんうん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
0: もうプロの方がもう見ても、はい、
1: そうですね、
0: これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど
0: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が後半これ楽しみプレゼントをね、
0: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、はい、そのギリギリまで考えて 2,3 変わってるんですよ、はい、
1: で
0: 最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、常務、はい。
3: そうですね、
1: 何か教えてください。
3: 悩ませてもらって、
0: はい、
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はい、
3: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、うまみもあり、
1: はい、
3: 香りもよくということなので、
0: は
3: い、今回はぜひその88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていうそれをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
3: はい、そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: に。そんなすぐできるんですか。
3: そうですね、はい、
0: 1週間かかんないんですね。
1: なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
0: けど ね、 そう
1: ですよね。だって長生きするんだよ。そういうこと考える年頃になっ
0: ちゃいました。いやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね、
1: はい、
0: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか。
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります、
0: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: とうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88夜摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp。 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使

0: 方多分覚えているとは思うんですけれども少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるのであらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話にかけるなら10円でおよそ56秒なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉テレフォンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

0: 刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、うん、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、うん、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: そうなんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせずこまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、うん、ちょっとね中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番ね、なんかお天気が良さそうな感じですけど、
0: 良さそうですけどぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん、
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいねこれ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのはね、
1: ほらつかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、
0: あるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうそうそう、
0: そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね電化製品、う
1: ん、いやみっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ、
0: 相性悪いに、いつもねお願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、そうなの、パソコンの方がね、
0: そうなの、動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、あの昔ね、うん、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
1: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやるあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、うん、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言って叩く、
0: お父さんがやってもダメだけど、うん、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいなね
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの支え方のコツとかね、
1: 支え方、
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下から支えます、ね、私が、
1: そうですよ、ブラサタ支えます、
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とかこうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jpbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストして

てください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーは This Day National Holiday。

0: ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そ
1: うだよね、
0: それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: あ、言ってたね。
0: そう、うんうん、この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね。
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
0: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
1: あ、言って
0: 今日は大丈夫だった
1: すごいそんな会話してるみっちゃんをちょっと

0: 撮影できたらいいなと思ってます。
1: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言ってる、
0: お願いしますって気持ちで
1: 読み込んでくれないから
0: 神社と同じぐらいお願いしてる。
1: 神社より下手したら祈ってるかもしれない。
0: そうだね、本当にそうかもしれない。
1: 本当に、ね、もうね大変だから、あれが動かないと。
0: そうね、はい、そうなんですよ。
1: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: こちらは FM 大和で聞いてくださっています、ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。タは食べ物、
0: あ、そういうことか。
1: 区は国、はい、出身地、はい、そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
0: なるほどね。
1: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、うん、伸びないもんね話がね。きっかけとしてはいいけど、
0: そこから先に行けないよ ね、 そうだよね、なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
1: そうね、それもいけるね、
0: 晴れ男なんです、
1: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
0: そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは広がるかもだけど、
1: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
0: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた。
1: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
0: 結構な密室だからね。
1: 確かに。
0: そうそうそう。
1: ちょっと困るかも。
0: 逃げ場がないでしょ。
1: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
0: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
1: 3人でね
0: 、はい、
1: でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね、
0: うん、盛り上がる、なんでしょうねあれね、
1: なんだろうね、
0: すごいつながりを感じちゃって、
1: 東京のよしみじゃないですけど、うんうんうんうん、特にね、なんかあの地方から東京に出てきて、
0: ね、
1: 東京で会うとかになるとね、うんうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね、はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました、うん、旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、うん、私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかず、ひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
0: すごい、
1: すごい美味しそう。
0: それいいな、
1: いいね、うん、確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、
0: うん、めちゃめちゃ羨ましい
1: ね、味噌作りイベント行きたいね。
0: 行きたい。
1: ね、
0: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね。うん、
1: ねえ、うん。そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか。うんうん、
0: 味噌好きとしてはやっぱりっ、
1: そうだよね、あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
0: 味噌大好きです。
1: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、うん、さらに盛り付けて、うん、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした、うん、私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いて

0: ていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです。巻く時のコツは、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから。魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、すごいあのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのか、しっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツ
0: か、
1: あのほら真ん中を切ってさ、
0: ドランってやつね。
1: そうそうそう、あれちょっともうシェフクラスみたいな。
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね、結構難しいよね、卵焼きってシンプルなんだけど、
0: それこそ半生でいきたいのに、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: 手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
1: 私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
0: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう、
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか、
0: そうそうそう
1: 見てても。
0: でも教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマ、コツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里で六

ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ブラサタ川柳会でこれはすごいと

0: という三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあそれでは早速いってみましょう。コツがいるんですで一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということで、ね、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ。なかなか読み取ってくれないんだ。
1: うん、
0: 距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、まあ、なんかその機種によるのかな、うん、割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、
0: うんうん、なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで一句。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもんと思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかとありがとうございました、うん、大事だよね、
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあ、ミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: 確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなと思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかになっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、ね、
1: うんうんうん、
0: お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、うん、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、あ、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで一句。 川柳の

コツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。プラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会でもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg

0: ラもあります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っています、ということで。いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、うん、
0: あら、
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね、腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、また、ね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あ、やっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだね、やっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっと分かりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: あの手間を省いてくれるね、便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、
1: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのって ね、
1: そうね、はい。
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後待ち乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげて。オートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
1: なるほどね。
0: すごい癖のある子なんですね、うん、
1: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな。
1: すごいよね。
0: いうのはねあるのかもしれないね。車でね X いただいておりました。

0: て、翼さんです。ありがとうございます。やっぱり車の止め方ですかね、はいはい、ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、うん、車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
1: でもさ、すごいわかるかも
0: ね、
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって、それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますね、それ
0: ね、うん、そうなのよ、意外とやっちゃうね、
1: スーヒューみたいなねわかる
0: わかんない、
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
1: 難しいですけどね、
0: なかなか難しいよね。さあ、今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは、音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあれば

0: コツなのですが、はい、素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、はい、それは次の3つ、うん、まず1つ目、自分の住所氏名を言う、はい、2つ目他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
1: そうね、うん、
0: これね私やっております
1: 実践してらっしゃるここに
0: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですからいろんなねあのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
1: そうだね、うん、
0: 自分だけじゃなくて、そう世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
1: そうだね、
0: はい、
1: そこから
0: そう本当に。でもさ、それがないとさ、うん、ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり
1: 確かに
0: っていうのもあるしね、うん、
1: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね、
0: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って、
1: 確かに、うん、そうね、いいことですね。実践するように
0: 、はい、しております。
1: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも、
0: 今もそうよ皆さんに幸せの輪が ね、 ねどんどん広がっていって、
1: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
0: う
1: ん、
0: そうそう本当、ね、
1: 大きな力になるかもしれません。
0: そう本当そうだと思う、
1: ね、
0: う
1: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
0: 素晴らしい。
1: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。わからなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
0: なるほどね、
1: 素晴らしいコツ。
0: そうだね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
0: そうだね、
1: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、はい、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、
0: うん、
1: 毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポケンプレミアムや第3ポケンスタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく残りがないか探すのがコツです次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など、広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では、童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったら、あっという間

0: 間に半日が過ぎました
1: ということで、お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してると
0: そう
1: キャンセルがいきなり出たりとかね、
0: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
1: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
0: そういうことですよね、
1: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです、メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません、予定を決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさ

0: 今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などにねアップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松サウンド初夏の風、あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが、11時まで少しブレイクです。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989
2: 860-989。 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買い取り金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉松本美容院が11時をお知らせいたします。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ。はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね、あれ。
1: すごかったね。
0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや、本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね、
0: とってもなんか素敵でしたね。まあ、今日ね、青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28とかぐらいまでね、上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、うん、そこからね、夏に向けても本当に季節が走り出しそうで私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか？ね、気をつけてね、過ごしていきたいなと、みんなでね、支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい。まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり、連想される方も多いと思います。うん、最近あまりね、見かけなくなった鯉のぼりなんですが、

0: 今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね333メートルにちなみなんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね夜ライトアップされてるらしくてみちゃ知ってるんでしょ、
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、う
0: ん、まあ、そりゃそうだよね。あんまり文化としてないもんね、うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね気になる方はぜひチェックしてみてくださいなんていうねちょっとあの子供の日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけどすごい早口どういうことなん。
0: いや噛まないで言えたなと思って
1: そうだ、ね、
0: はい、不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガンコツコツが勝つコツのコツコツが勝つコツのね言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね多くの人に知ってもらうことが目的で、はい、数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。あなたの掴んだコツありませんかということで今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、
1: はい、
0: もう10時台ですごいたくさんね
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ、例えばですね人間関係のコツ上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、
1: うん、
0: 部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか
1: 確かに、
0: ね、上司だって大変なんだ
1: 大変だ本当に
0: そう
1: 間に挟まれて大変なんだ
0: 大変なんだ中間管理職は大変なんだ、ね、いろんなところにコツがいります。
1: 確かに
0: それこそ上にもコツがいるし、うん、下にもコツがいる、ね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかも
1: ありました
0: けど
1: ね、
0: あの10時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそうなんかX の方でもね、うん、機械は女性名詞がつく、ね、
1: ヨーロッパの方
0: ではね女性名詞なんですよなんていうねポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね。
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよ ね、はい、またね気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです。またコーヒーを美味しく入れるコツやコーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム世界で抹茶ブームじゃない。
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました。
1: 確かにあの先にあの、ね、器を温めるとかね
0: そう熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ
0: 門松さん大好きだから、
1: はい、
0: 1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライターそして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあ、アンリさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です、うん、メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です。5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。

ください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 最近ねカメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています私。11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど
1: 少すって言っちゃうと思ったら懐かすもうどうしたの今日もう何もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってね

0: ちが
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。上島もオープニングから始まっていますね。
1: 皆さんもう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデ
1: ーいえめっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。まああのちょっと最近ですね、私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていうあの
1: そう、ね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: あの例えば気になる方 A さんがいらっしゃる、 A さんだとして、
1: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、
1: うん、
0: ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくて、でも一回 A さんを通してるんだって、わかる？
1: 確かにね、
0: 気持ちを一回通してるの、
1: うんうんうん、
0: だからあのなんて言うんだろう、構えないっていうか、
1: あー相手がね、ま、
0: そうなの、
1: A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな、一回気持ちがヒュンって、
1: うん、
0: そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しに言、遠回しにでもはっきり言ってるのよね、
1: うん、
0: わかる、そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえあえ俺みたいな、
1: うん、まあ、確かに
0: 私でもいいんですけど、
1: 気にしてくださいね、
0: そう私気にしてますっていうのを、
1: うん、
0: まあ遠回しかつ直接的にアピールをするっていう、なんか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと、う意外とその相手が今度気にしだすみたいな、でもそこでさあの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、
1: うんうん、
0: 別にさ
1: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
0: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです
1: すごいうまいね、
0: すごいって思った、それ聞いて
1: すごい恋愛テクだね、
0: ほんとやっぱねこういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう ねのを思いましたけれども、
1: は
0: い、
1: そうか、
0: そういうお話もありましたがさあ皆さん使うか使わないかはあなた次 第
1: 相手にもよるしね、
0: うん、まあ、ね、
1: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね、
0: ああ
1: そうですかみたいなちょっと探してみますねみたいな
0: 探してみますねってなる、それ自分ですかみたいな、なかなかねそれ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、
1: はい、
0: はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 私ね先ほどあのドリカムのフジフィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか、構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、
1: うん、
0: 上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、
1: うん、
0: ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ、写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、
1: うん、
0: 詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね、そうな、だから私合ってるってことでしょあの逆さにするっていうレンズを、だから下なめっていうことよね
1: 私はほら仏撮りがうまいと言われておりますから、
0: うん、そう、みっちゃんはあのブラサタの仏撮り班なんですよだから
1: あの無意識に意識してました、
0: そうそうそう、みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね、
1: あまり正面には置かないかもしれない、
0: あそうそうね、うん、だからそう真ん中って確かにね、
1: うん、
0: なんかあんまりこう味は出ないかもね、
1: うん、
0: はい、さあそしてこちらはですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末ぬか漬けからしば漬けにラジオネーム変更しましたしばぴですということで、しば漬けパリピマンさん
1: 改めてさんになった、
0: はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せしますさてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、
1: うん、
0: ただ話すだけじゃ伝わらないので間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で

0: 一発かましてみました、うん、学校は3学期制ですが我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当つまりボーナスでというね同僚は大爆笑。よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤。どうやらボーナスの話は的相手選びにコツがいるようです。お後がよろしいようね。
1: 確かに。
0: いやなんかこれも恋愛と一緒。一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、うん、朝礼というところで
1: さりげなく
0: 一回通すみたいな。
1: でもいい案だったんじゃない。じゃあ
0: そうい
1: うこと
0: ですよ。そうそうそうそう、
1: すごく良かったかもしれない、
0: ね、そういうことですよねきっと ね
1: 受け狙いですからって言えるし、
0: うん、そう。いやうまいですね。さすがです。
1: 確かに、
0: うん。さあ今日のブラサタコツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマじゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん

0: ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね今日は11時台のオープニングから、ね、
1: いやもう本当にコツがいらないね。
0: コツコツが勝つコツの日そう、あのお口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
1: はい、
0: だいぶ早い段階で、
1: そうですよ、
0: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
1: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、う
0: ん、なるほど。いやなんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
1: お、うん、そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど飛行機もきっと。
0: いやそうだね、うん、いや今日こそ飛びたいよねやっぱり
1: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク、
0: そうみんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
1: 皆さんエール送ってください神すまに
0: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は肥後のダルちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少
2: 々少々少々
0: 少々少々少々少々
1: 少々少々少々少々少々少
0: 々少々少々少々
1: 少々少々少々少々がね後半になるについてどんどん言えないの。
0: 不思議首相少々少々少々少々少々少々一回は言えるんだよね。これを
1: いけるなって思ったら続けるとい
0: けない。
1: そう
0: 不思議マジックみたい。
1: キョウキョウになってた
0: キョウキョウになった少々キョウキョウになったよねそれを消去したいよね本当に
1: はい飛べませんでした
0: あーちょっとゲート見えたんだけどな、
1: ね、やっぱりゴールデンウィークだから
0: ね、もうあの下でさ、うん、行ってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな
1: 残念ながら はい戻って
0: 残念でした。さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: ニューヨークへ行くという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。噛みスマ諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌。
1: 私ね、本当に
0: もうそうなのよ。夢を叶えるコツって、ね、やっぱり続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ。
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中でね、
0: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
1: そうそうそう、
0: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってるね。私シーモの曲好きだわ、コンティニュー本当めっちゃいい曲だよねって話してた。後ろにシーモさんがいたんですよ。
1: 私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど。
0: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない。
1: 本当に
0: 素で言ったもんね。
1: 素で言ってた、
0: 全然気づかなかったんですよ、ね、
1: ちょっと私恥ずかしかったもん。
0: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃった。さあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています。今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということで、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした。あまりにも気になったので声をかけてみると、着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭を命型っていうのかなに組んで、うん、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて、多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました。
1: あら、
0: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした。ここでワンポイント知識ですが、着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ。これもちょっとしたコツになるかな。なるほど、
1: なるほど、
0: へー、勉強になる。
1: すごい、
0: あのやっぱこうね、空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな、ね、
1: う
0: ん、命型って言って確かにそうだもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: すごい
0: 勉強になります。
1: やっぱさすが経験者はね。
0: そうですね、
1: いろんなコツを知ってらっしゃるから、
0: ね、なんかこう生きていくっていうコツを。
1: そうだね、確かに。
0: サバイバルというかね、うん、すごいな。そしてこちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました。
1: すごい、
0: すごい、
1: のりちゃんすごい。
0: そんなのあるんだ。その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず一つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、うん、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります。
1: 逆に
0: 近い方が
1: 良さそうな気がするけどね、
0: イメージありますけど、うん、離れないといけないんですね、
1: うん。
0: 2つ目、消火器は火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。横からの噴射だと消火に時間がかかることがあります。みっちゃん、あさみさん、もしもの時の初期消火の際はこのコツで消火器対応してください。ただしこのコツは競技大会用なので一般的な消火を保証するものではありませんという。
1: いやでもね、だって実践のはずだから、
0: うん、
1: きっと使えるはずです、
0: ね、確かに、うん、まず1メートル以上離して近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する。左から右へ、あ、右から左へね、
1: 右から左へかぶせるように。
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: 試してみようっていうなんかシーンがないから。
1: そうだね、
0: これ想像でしかないんですけど、
1: そういうなんか消火センターみたいなところでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: やらないとできない。
0: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
1: ね、確かに、いざっていう時にね、
0: いざっていう時にね。ありがとうございます。そしてですね、こちら FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 宮崎の地鶏の炭焼き、炭火焼きは独特で、焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
1: うん、
0: 地鶏の鶏油を炭火に落として炎を上げ、同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり、塩の味が引き立ちます。いわゆる瞬間燻製です。あまりに真っ黒なんで、大阪城であったグルメフェスタで外国の方から、これは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ。薄黒くなるだけで、業界用語で白焼きと言っています。さらに焼きすぎると焦げてしまいます、またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま、肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで、言葉では説明できません、まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで、地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特産品なんでしょうね、ということで。本当おいしいよね。
1: 本当おいしい、
0: 地鶏の炭火焼き大好き私も、
1: ね、本当にさ、なんか黒焦げみたいな、これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、だからやっぱコツがすごい大事なんだ ね。
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする。ちょっと燻製っぽいもんね、さあそしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、婚活の日らしいですね、ということで。そうなんですよ、婚活の日でもあるんですよね、あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、その付き合いで、一度は見合いしましたが、逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こう、なんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、違うかもしれないけど、やっぱね、お相手こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手なのね、うまいから、
1: そこはコツを知ってるんだね、
0: コツだよね、そうそうそうでやっぱりお見合いしたけどもっていうね、
1: 断られちゃった、でも断るコツも確かにいるよね、相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、
0: 難しいんですよ、
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネーム、こちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんです、ですが、何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていためんこ、けん玉、こま回し、

0: 竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは今にして思えばコツの宝庫でしたね。
1: 確かに。
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習で掴むしかありませんでした。あと 私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから、もしかすると
0: そういうことだね。コツをつかむのが上手なのかも、
1: ね、
0: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
1: すごい、
0: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者です
1: 。おー、すごい、
0: すごいね。
1: へー、
0: 子供ってすごいな。
1: そう、ほら、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、
0: う
1: もう頭で先に考えちゃうから。
0: 確かに考えるもんね。
1: そうそう、
0: それはそうかも、
1: ね、
0: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね。
1: 本当だね。
0: コツさえつかめばみたいなさ、
1: うん、
0: ものじゃない遊びって。
1: 確かに、駒回しだってね、
0: うん、
1: 綺麗に回せるか回せないかなんて、
0: そう、難しいもの、
1: うん、
0: だってさ、腰で回すさ、
1: フラフープ、
0: フラフラプだ
1: 嘘でしょ、
0: フラフラフラフラプになっちゃ
1: う。もうフラフラしてるよお口がフラフラ
0: だね。フラフープですらコツがいるもんね。
1: フラフープのコツは私持ってます。
0: 持って
1: る意外と続けられます、
0: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー、ビリー・ジョエル The Down Easter Alexa。

0: とさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です、ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態、症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式な病名ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが大きい原因の一つになっています。学校、会社で新しい生活をスタートさせるのが4月、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあります。また花粉症の人にとっては、杉やヒノキの花粉によってダメージを受けるハードな時期、薬を飲んでいたとしても花粉が落ち着くまでの数ヶ月エネルギーを消耗しています。これらの状況が重なっても前から予

0: 定されていた新生活のスタート、新しい環境で覚えることもたくさんあり、慣れるまで必死に取り組もうとする方が多いでしょう。度重なる緊張、神経が高ぶり睡眠が不足してしまうこともあるかもしれません。なんとか新年度のスタートを切って、だいぶ生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

久しぶりのまとまったお休み。これまでの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると、自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ、目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに。この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて、覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの5月病について考えた時に、5月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が5月病になりやすいかということと、5月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ @musicbird.co.jp、 kokodake @musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなった。

ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、婦人服の鳩屋用品店が12時をお知らせいたします。

0: まりました。原田由紀美のハートブレイク。本日5月2日土曜日お昼の12時を回ったところでございます。そして毎週火曜夜9時から、お聞きのリスナーの皆様、夜21時回ったところでございますが、皆様1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。さて久しぶりに準々レギュラーさんかな、もうね、なんかね なりつつありますが、今日、お呼びしているお二人、ディアブルームのお二人でございます。今日ね初めてです。今までね一人ずつの、まあ、声出し、顔出しとは言わないかね、声出しみたいな感じでね来てくれてましたけれども、早速お呼びしたいと思います。ディアブルームのお二人です。自己紹介いっちゃいましょう。じゃあまずれいちゃんから。
1: はいはい
0: なんで2回言った
1: はい、ディアブルームのレイです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、イエイエイ
1: エイ。
0: はい、そしてもう一方。
2: はい、こんにちは、こんばんは、ディアブルームのノアです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今日はねこの3人で、お伝えしていこうかなと思っておりますが、久しぶりだね。
2: はい、
0: はいはい、この3人もね
2: 久々です。
0: なんだかんだこの間あの別番組でなんか出てたね2人ね
2: 出ていただきましたありがたいこと、ありがたいことに、
0: ね、緊張したんでしょ、なんかね。
2: しました。もう終わった後、もう耳真っ赤で
0: 可愛いな
2: 熱くて
0: そうだったんだね。れいちゃんも緊張したの？
1: はい、ちょっと
0: ちょっと、おちょっとなんか大人じゃん。大人
2: 負けた
1: 勝負なの、
2: 負けた
0: そして今日は緊張は
2: 全然
0: してないんかいまあいいことですね。もう自分らしく今日もね、お伝えしていきたいと思いますが、はい、今日お二人ともね音楽の扉のコーナーでは、曲をね2曲1曲ずつ持ってきていただいてるんで、フルでね、たまにはこの番組でも若い子のね聴く、音楽を流そうかなという試みでございますが、二人とも最近どう、学校、
1: あどう、はい、私、
0: あ、はい、
1: 違う、はい、私あのクラス替えがあったんですよ。
2: おい、いいな。
0: とうとう、
1: はい、
0: うんうん、言ってたね。
1: クラス替えがあり、まあ
2: いい感じ。
1: うーん、
2: そう
1: で、いや、なんか結構、うん、もっと同じクラスの子と、まあ、仲いい子と一緒になれたはなれ

0: ったんですけど、うんうん、やっぱなんかまだ戻りたいなって気持ちがありますよね。っていう、
1: ありますよね。それは何、リスナーのみんなに聞いたから
0: ありますよね皆さん
1: そのリスナーの皆さんがね、同じぐらいの年代の人が聞いてたらね、はい、そういう子たちが聞いてたらね、そうだねって思うね、
0: 思いますね。
1: 私ぐらいかそれよりも上の人だと遠い昔すぎてわからないかもしれないけどそっか、クラス替え懐かしいね。でもね、私は本当に
2: 懐かしいです。
1: 懐かしすぎる。いやいや違うでしょ。
2: 本当に懐かしいんですよ。私高校でクラス替えないので。
1: え、嘘。
2: 本当です。あの、私が行ってる科が一クラスしかないので、クラス替えというものがないんです、
1: うん、本当。
2: はい、ずっと3年間同じクラスです。
1: そらだねまあでもそれはそれでなんかこう密になっていく感じ、やっぱ友情も、
2: まあ女子同士は、
1: うん、あそこ男子とあんま密になっちゃダメ
2: 男子少ないので。
1: あ、言ってたね。
2: 少ない、12人しかいない。39人中
1: 半分以下だね、はい、そうだよね。まあ私は女子校だったんで、完全に最後の女子校生活、うん、まあ私が3年生の時に1年生でやっと男の子が入ってきたかなって感じ。
2: 凶悪
1: に、うん、なりましたね、うん、だからもう女の子だけだとね、本当にあの自由奔放だね本当にそんな感じだったよ。なんか男の子は男の子でもそうだね、男子校は男子校でもね、自由奔放にね、話したいこと話してねできるけどね、やっぱどうしてもね男の子女の子いるとちょっとやっぱりね、あのなんだろう、普段と違う自分を演じちゃうところは、泣きにしろあらずじゃない、やっぱりね、そう。お家とだって学校も違うでしょ言っても、まあ、きっと
0: ずっとニヤニヤしてるんですけど、いや
1: ちっちゃいとこ待って、これテレビじゃないんで顔じゃ表現するっても
2: あのうちのクラスが、うん、あの結構、うん、全部出すタイプなので、うん、男女ともに、
1: あ、いいね、も
0: ある意味自然体でいいんですよね、
2: 全部言うんですよ。
1: レイからするとそういう感じではない、あんまりこう 100% 出し切るみたいな感じではないよね、
0: いやまあでも割と出してはいると思うんですけど、うんうん、やっぱでもやっぱ
1: 意識は多少意識やっ
0: ぱ、まあ、すると思います
1: よ、ね、そこはね、そうだよね。 100% ってなかなかいないでしょ、うん、いないよね、
2: うん、私の友達 100% 出してそう
1: すごいね
2: 本当にすごいです。
1: みんなすごいね。なんかだんだんやっぱ子供の時、本当にねちっちゃい子供の時はもちろん 100% なんだろうけど、うん、そうそう気を使うっていうのはないと思うけど、だんだんこうね年齢とともにね、あの 100% 出せなくなるというか、出しちゃいけなくなるというか、出しちゃダメだよね、そもそも多分ね、はい、気を使わないといけない場面がね多くなるからね。とはいえ出してる大人もいるけどね中にはねいるのよ本当にね。そうするとやっぱちょっと人と違うなってね思われがちだよね、やっぱね、それね、なかなか難しいね、その自分を表現するという意味ではね。そうだよね、まあ、学校生活に限らず歌音楽とかも表現ってはやっぱりね、はい、関係してくると思うけど、何ニヤニヤして
0: る。いや、ニヤニヤしてないの。何ニヤニヤしてるの。
2: してないですよ。気にしてないですよ。
1: 今日なんか前回一人ずつの時と違う気がするんだけど。
0: やっぱ嬉しいってことだ。
1: うん、嬉しい。今日二人一緒、ディアブルームとして二人一緒になって今日はどんな感じ？
0: え、楽しいです。
1: 楽しい。だ、久しぶりだよね本当、ディアブルームで2人一緒、はい、これステージでもなかなかねここ最近かなってないもんね、はい、
0: 確かに
1: 本当に1人ずつじゃんみたいなね私的にも思ってたりするし、うん、そうそう、まあでもねしょうがないね。ノアは割と忙しかったね、あのイベントあった時ね、去年とかね、はい、本当にレイちゃんは割と出席率高いんだよね。
0: はい、
1: ね、なんかね合わせてくれた
2: なんか私不良みたい
1: 学校の出席率じゃないか
2: 不良みたい
0: 優等生かじゃ
2: 優等生
1: ありがとう。いや学校行事もね、私思うよ、二人の話を聞いててもあのやっぱりあれだね、あの昔と違って本当いろいろ 大変そう。

0: いろいろ、あの、なんていうのかな、増えた増えた、そう、1教科、まあ、例えば数学なら数学でもその中身がね増えたよね、うん、
1: 数1,2,数 A 数 B 数 C、
2: もうやだ、
0: 意味が分かんない、寿司が出てきたじゃんもう
1: 寿司
2: なんならたまに一緒のこと習ってるのになぜ分けるみたいな本当に意味が分からない数学は。
0: なんかまあ数学はっていうか私はねもうそもそも全てにおいて意味分かんなかったもうなんかね家庭科って言っても調理の方ね、 あんまり裁縫もそんな好きじゃなかったからね、あのお料理の方と体育と音楽が好きだった
2: 全部副教科主の5教科ではなく
0: 副教科
2: まあ
3: でも
2: そんなもん、
0: うん、なんかねそんな感じだったよ。
3: 生きていければいいんですよ
0: なんか私より大人じゃないか
2: 大人だね、
0: うん、2人とも教科好きな教科は 何なの。
2: え、音楽です。
3: 音楽
2: です
0: ね、本当に
3: 音楽、
0: なんか優等生な答えになってるけど本当に
3: 国語も
0: 一番好き。音楽
2: 他の授業
3: 理数が死んでるな私は。
2: そう、
3: 理数ダメ、本当文系です。
0: あ、そうなんだ、ね、
2: 文系でもない私。
3: でも高校入ってからちょっとなんか国語もダメ、
2: うんうん、え、そう漢字書けなくなった読めないし書けなくなって、難しくてもう覚える気になれなくて、なんかあの、あとなんか現代文とかになってくるとなんかカタカナで出てくるんですよ、変な言葉が、なんかアプリよりとかなんかそんな感じの言葉が出てくるんですよ、なんか出てくるんですよ、なんかそれが意味わかんなくても何これみたいな、
3: なんか一回も聞いたことねえよみ
2: たいな、なんか専門用語みたいな
0: 言葉がなんかだんだん危なくなってきて
2: なんかでもなんか本当にその急に専門用語みたいなの出してきて本当に分かんなくて、なんかもう文系でも理系でもなくなってきました。
0: ああ意味分からないね、そしたらね、はい、
2: もう地学はめっちゃ点数いいんですよ
0: どんなのを学ばせたいんだろうね今学校っていうのはね。
2: 分かんないです
0: 学生さんたちにみんなにちょっとアンケート出してみたい。
3: やっぱ力入れてるのは英語じゃない
0: あ、やっぱりそこか、
2: ね、やっぱ
0: 国際的にね、
3: 国際的に、
2: うんうん、国際的に、あと情報ですね、
0: あ
2: ICT、
0: あ、なるほど ね。ちなみにこれはまあノアちゃんだともうほらね就職のこと考え始めなきゃいけない時期にねそろそろ来ると思うけど、
1: はい、
0: みんなも方向性的にはどういうのが多い。
2: 多い、
0: そう、こっち系多いよ、うん、こっち系多いよとか、就職するにしても進学するにしてもどのあたりがこうナンバースリー、トップナンバースリーって聞いた。
2: でまず就職は誰一人いなかったって聞きました。
0: わ、すごい、みんな進学、まあ今やっぱすごいね、やっぱ時代を感じる、私たちの時はもう進学が本当に少ない、就職組の方がやっぱ多いね、
2: うんうん、なんか教育系だったりとか、うん、保育がめっちゃ人気で、
0: そうなんだ、
2: 保育系とか、あとは特になんかこれといったのはなくて、
0: うんうんうん、まあ
2: 大抵私立で国公立みたいな感じでした。
0: ああそう、
2: なんか見たか人数見た感じ、うん、私立がめっちゃ多くて、
0: そっかそっかそっかそっか、やっぱね、あの進、あ、じゃあ逆に言うと進化、あ、進学をするのは何を目標とするっていうのが決まってて、もちろん進学するのね。昔はとりあえず進学しておこうみたいなところがあったのね。
2: あ、でも今でも
0: 今もやっぱいる、はい、あ、そうか、進学して学校をとりあえずまだ続けながら夢探すかなみたいなのはやっぱりあるんだね。
2: やりたいこと見つからないから、うん、なんかとりあえずお金稼げそうなものをこう収集していくみたいな、
0: うん、そうか、
2: だから経済とかそっちを学ぼうかなっていう人もいます、う
0: ん、へー、ちょっとねまだなんかこう今時のそういう考え方とかねなんかいろいろ知りたいところだけど、ここでちょっと音楽の扉のコーナーにねちょっと移ろうかなと思っております。今日は1曲目はレイちゃんから、
3: はい、
0: じゃあお願いしようかな、曲紹介の方お願いします。
3: はい、私が選ばせていただいた曲はアイカツの曲なんですけど、
0: はい、
3: スタートダッシュセンセーションという曲です。
0: はい、じゃあ聴いてみましょう。
3: はい、
0: 行ってみましょう。

0: はい、というわけで聞いていただきました。やっぱ若いね、歌がね、本当ね、選曲ね。これこの曲は、はい、まあもちろん好きだからなんだろうけど、はい、今日選んでくれた理由は何？
1: まあ5月ってこともあって、はい、まあ、5月5日が子供の日じゃないですか。
0: あ、確かに。
1: で、まあ曲を選ぶってなった時に、うん、どうやって決めようってなって、うんうん、子供の日、その子供の日

0: じゃあ私がなんだ子供の頃に聴いてた曲、
1: うんうんうん、
0: でなんか大人になってから感じるものって違うじゃないですか、
1: うん、
0: 実は収録前にもねちょっと喋ってたんですけど
1: 話したね
0: 子供の頃にその何気なく聴いてたとか普通に聴いただけでわこれ好きだなって思ってた曲の歌詞とかでめっちゃ深いものとかあって特にまあアイカツな私アイカツ大好きなんですけどアイカツとかはマジなんか歌詞が本当にいいんですよいいんですよ
1: 例えば
0: 例えば
1: 例えば
0: この曲だってたら、うん、私の好きな歌詞は、うん、あの日が、あの日があって今が最高になるとか、
1: うん、
0: 頑張った分だけ遠くまで行こうねとか、
1: あいいね青春だね
0: 本当にいい曲なんです
1: そうか響くね響くね、はい、絶対2人のその年代だったらなおさら響くねそういう歌詞って、うん、あいいねなんかやっぱり音楽って もちろんねメロディーラインとかバックのねそういう感じとかあれだけど歌詞ってやっぱりあるよ ね,
0: よ ね, あるよね
1: 特に歌う側だと歌詞って聞くんだよね、うん、これあの演奏する人だと音を聞いてたりとかねするんだけどねそっかありがとうレイちゃん、はい、じゃあもう一曲はい、はい、じゃあノアお願いできますか
2: はい、はい、私が今日選んだ曲は、
1: はい、
2: スノーマンさんの踊ろうぜです
1: はいじゃあ聞いてみましょうどうぞ

0: い、というわけで聞いていただきました、はい、はい、またねこれもまたすごい私のこの本当ラジオ聞いてる方々割とねごねぱにと多いと思うんだよね本当に聞いてるよってこう声かけてくれたりするんで、だから本当にね多分エネルギーもらえると思うなんか私の母親も聞いてくれてるんですけど、毎週こうくれるの感想を、そう感想くれるの、
1: お母様、
2: お母様、お母様、
0: それでほら前回もね一人ずつ出てくれたでしょ、
1: はい、
0: すごいなんか普段聞く音楽じゃないからなんかすごいノリノリだったよとかって
1: 嬉しい
0: 言ってたよ。だからいいねたまにはね本当ね、はい、でそんなわけで今日そのこの曲を選んだ理由っていうのは、
1: はい、
0: このは何かな、
1: まあ、いくつか理由があるんですけど、まずは普通にスノーマンにハマったからっていう、ただのオタクな思考であるのと、この曲がスペシャルズっていう映画の主題歌にもなってて、その映画も好きで見に行ってっていうのと、あとはその5月2日ってゴールデンウィークだと思うんですけど、なんかはっちゃけたい感じ、なんか踊ろうぜみたいな、こうはっちゃけたい感じが欲しいかなと思って選曲しました。
0: なるほどねなるほどね、まあそうだよね、ゴールデンウィークっていうと基本的にはワクワクするね、
1: はい、
0: 一般的な人たちはねやっぱ休みっていうイメージがねやっぱあるもんね、
1: 一般的には
0: 確かにワクワクする踊ろうぜだもんね、
1: はい、
0: そうだよね。ちなみにゴールデンウィークってなんか予定あったりする？
1: 部活です。
0: あ、ワクワクするのかそれは、踊ろうぜ本当
1: 部活です。
0: そんなお二人に、はい、じゃあここでちょっとまあ、時間許す限り1個ずつしか聞けないかもしれないけど、じゃあどっちにしようかな、前半後半どっちがいい？
1: 後ろ
0: 来た。はい、じゃあ2人が35歳になった時った何をしていたい？
1: うわ、
0: はい、じゃあもう先輩のノアから。
1: よっしゃ、もうなんかもう自分、なんか前これ話した気もするんですけど、なんかもう自分のファンしかいない空間で歌っていたいです。
2: あー、わかる。
0: はいはいはいはい、いいね。
1: 今はたくさんの方がいらっしゃるんですけど、いい、ね、自分のファンしかいない空間で歌いたいです。
0: それは場所はどこでもいいの？
1: あ、もうどこでもいいです、歌えるなら。
0: おーおーおー、それは絶対できる、絶対にできる、大丈夫だと思うちなみにその35歳の時のプライベートとしてはどうなっていたい？
1: え、もうただただおたかつを楽しんでいた
0: し本当
1: 今は部活があって限りがあるので、全部のライブに行ったりとかして、もうバンバンおたかつをしていてほしいです。
0: それはいい、楽しそうな35歳だね、はい、なるほどね、ありがとうの。そしたられいちゃん。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、私も、なんだろう、その自分の歌が好きで来てくれるお客さんとかに、まあ、自分の歌を聴いてもらいたいのと、何ですかね、最近、まあ、去年の12月とかにライブ行かせてもらったんですけど、アーティストさんの、それ見てマジで、まあ、いいなって思ったんで、やっぱライブハウスとかで歌いたい
0: なって。あ、みんなやっぱそこだね、
2: はい、
0: そうだね。でそっからまたこうね次のステップになっていくだろうね。じゃあもうほんと35歳までまだまだちょっと先が長く感じるだろうけど、意外と1年早いんで、みんなちゃんと計画持ちながら頑張っていってほしいなと本当に思っちゃいます。そんなわけでございますが、
1: はい、
0: 今週はこの辺で、お別れでございます。あっという間だね。
1: 早い。
0: 来週はちょっとまたね、せっかくディアムルームとして2人揃ったから、
1: はい、
0: 最後大好きな心理テストやりましょうというわけで今週はこの辺でお別れでございます。また来週お耳にかかりましょう。せーの、バイバイ。
3: むかしむかし、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
4: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。 あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
7: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
8: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
11: お時間でございます。
10: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
12: ベースの柿沼と
13: 赤ちゃんの坊やです。
12: はい、ということで
10: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
12: いやもう ね収録もこうね、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけですね。
10: あ、そうですか。
12: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
10: ですね。
12: な感じですよね、多分この放送で。
10: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
12: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか俺はね、那須に、
10: はい、
12: あのゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、で出かけるわけです、那須の方に、と、自分 の, 何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろんあの借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
13: 分かんねえよ
12: そういうところに行った時に、もう大昔なんですけど、30年40年ってことはないか。あ、でも、うちは今45周年、あ、40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
10: 7時おえ、9時に出て、
12: そう、
10: それは
12: もう高速道路
10: 10時間
12: をほとんどながらない、そう10時間近いね、ほとんど動かない。
10: あ、
12: だあの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ。
10: はいはい、
12: これはいかなものかなっていうね、もうみんなあの普通にあの車も止めて、あのドアも開けてね、そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
13: いやでも今俺はお得な話になったけど、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
12: 羽生はね、
13: あれはよくテレビで特集されてるけど、
10: そうだね、よくやってるよね。
12: どっちか、あの上りね、
10: 上りの方なんだ。
12: そう

0: あの休日料金じゃなくなってるじゃん連休って。
1: 休日料金じゃなく
0: なって休日割引っていうのが高速には普通にあるの、うん、ああ土日、はい、こう2日になったらね、うんうん、これ3日になると、うん、ああ割引なしよっていう。
1: ああそうなんだ。
0: そう、あ知らない。
1: あ知らない知らない
0: でもさ、うん、国民がだよ、うん、えこんなこと言っていいよ国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていうその高速料金を割引しないよっていうのも、うん、これいかがなものかなと俺は思うんだよねしょうがないけどね、うんうん、あの渋滞を緩和する
1: 緩和のために、
0: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
1: 値段上げれば減るだろうという
0: か、ね、そうですね、車
2: はね。毎回も旨味は考えそうなこと
0: がね割引なしよって
1: 。でもね、その休みは動かないからさ、
2: うん、そうなんだよ ね、
0: うん、そうそうそう。まあいろいろねご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、はい、
1: なるほど、うん、
0: ということかな。あ俺、はい、じゃあこの番組の、うん、
1: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます、はい、お三人様こんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、うん、ボリュームボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が出ていましたが、あ、はい、それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
1: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、うんうん、これ農業の農に集めるに電話ね、うん、公衆電話と書き、うん、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、うん、この話、町育ちの一つ上の何にしても聞いたことがない、うんうん、知らないと言います、うん、私は柿野さんの10個下実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね、田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、うん、お話で、ね、なくてごめんなさいということで、5月5日いやいや参加します、ね、これ放送の時に、来ていただいていると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで農州で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、うん
0: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷ジローズで乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿野さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵に

0: なので、柿沼さんの歌声で聞いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです、黄金色の海の弾き語りをいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています、よろしくお願いします。ということで、このイザヤロイフラップ、私がね、千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来ですね、あの大作曲もな亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、で千秋直美さんに若い人たち、当時は分かったんですけど、若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、堤恭平さんの思いがありまして、
1: はい、
0: でその堤恭平さんからスターダストレビューに、ね、作曲依頼が来たんです、でそこで、ね、あの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、私の2曲を提出しまして、そしたら、俺はもう、まあ、ダメ元でね、出してみようっていう形で出した曲なんですよ、
1: あ、そうなん
0: だ。そしたら堤恭平さんに、気に入っていただきました。
1: お
0: なんとレコーディングになったという運びになった、これは、ね、今今日は書けないんですけど、そんな戦いがありますね、これね、
1: なんかすごい、
0: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね、
1: まあいいんじゃないですか、
0: ね、
1: そうだ、今年 の, あの熊谷次郎さん間に合わない、
0: まあまあ、あのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、メジロちゃんありがとう、はい、
1: はい、じゃあ次のメールいきますね、
0: はい、
1: はい、ラジオネームしおさん、
0: しおちゃんありがとう、
1: お三人さんこんばんは、
2: こんばんは、
1: いつも楽しく拝聴しています、花粉症の辛い時期です、けれど山菜の美味しい季節でもあります、
0: そうだね、
1: 吹きのとう、コシ油といえば柿沼さん、
0: いやもう腰油は寺田さんですからね、
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない、
0: 育ててる、
1: もう
0: 植えて育てて、
1: 最近ちょっとねダメダメかなっていう
0: な感じなんで、
1: な感じになっちゃった、
0: あ、そうですか、
1: はい、今年も召し上がりましたか、
0: ふきのとうは食べないわけにいかないですわこの季節、
1: あ、
0: もうしっかりもう何個も食べました、
1: ああそうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも、
0: それ
1: 無残に敗北、大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト、さらに大人の階段を上った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい、
0: 頑張れ、
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、お蕎麦屋さんで、吹きの塔の天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました、
0: あ、やったね、
1: けれど、
0: okay、
1: 吹きの塔の独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、頑張ります、
0: あ、
1: ね、
0: せめて2年でね食べてほしいね。
1: ね、なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、
0: そう、
1: ね、好きになったりすることもあるからね。
0: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るからね。
1: ね、ありますね。
0: ね、パクチーとかね。
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、一時もう、あ、いけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね、
1: ね、
0: はい、
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうね
1: そうだね、
0: そうだね、そうだね、
2: もうちょっとゲームを握らないよ
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな俺は、
1: もうそればっかり食べるからね、
0: 好きだったらそればっかりっちゃうとね、
2: そうなんですよ、
0: 定量が来て、あ、もうダメだって山椒はね、時間を経てね、結構戻ってきました、一時山椒ダメだったからね、
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました旅先でね、
0: そうそうそう、
1: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
0: 中華のね、
1: ね、
0: でもみんな山椒だったじゃん、あそこの中華、
1: そうそう、
2: ね、
1: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くない、あの顔は忘れられません
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、 はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね、
0: はいはい
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聞いてください。

0: バーガースレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな坊さん、うん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人って、あの吐く旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、
1: 旅だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのがなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたよ。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだよ、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで、夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね、
0: そうです、
1: うん、
0: はい、
1: あれ鈴木直子さん、ナチュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね、いい
0: そうなんだよね、
1: うん、
0: であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: それあの旅職人って多分餃子だね、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、餃子 の, あの JR の餃子駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう餃子にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね、
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康に良いとおっしゃっていたので、
0: うん、
1: これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に用語受注開始日に予約しました。ありがとうございます、うん、九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい、
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
0: うん、
1: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね、予約後に、告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも、大切にしますね、うん、ということ、 ありがとうございます、ということで、

0: 追っかけちゃっていいのか。
1: うん、大丈夫です。
0: じゃあね、はい、今回初めて書きますね、熊谷ジローズで、君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: はい、カンクロウちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養

0: こちらは防災元宮広報です。元宮市防災対策本部からお知らせします。本日元宮市に霜注意報が発令されました。今夜から明け方にかけて霜の降りる恐れがありますので、農作物の管理に十分注意してください。繰り返しお伝えします。元宮市防災対策本部からお知らせします。本日元宮市に霜注意報が発令されました。今夜から明け方にかけて霜の降りる恐れがありますので、農作物の管理に十分注意してください。こちらは防災元宮広報です。
1: ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025-27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
2: うん、
1: はい。まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますので、ホームページの方で、ご確認していただければと思います。
2: はい、
1: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、
2: うん、
1: 八木橋カトレアホール、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります。
2: はい、
1: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、

0: ーアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スタートスレビューの星になるまで当てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますね。坊さんもね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう表情には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫です ね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんなかったよな、うんうん、でも今全然あの、
0: あ、もうだいぶいいです、
1: うん、もうだいぶいいです、あ、もう暴飲暴食は やめるようにして、
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はいね、もう二人体制で頑張りましょう。
2: はい、
0: 柿沼対策として。
2: はい、
0: よろしくお願いします。はい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はいはい、はい、
0: お相手はスターズソリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と、
2: アカジョンの坊林でした。
0: それではまた来週。さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。

あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてKZラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人の

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバムジ・オリジナルスコアサウンドオブ杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこない、この土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言われています。

ざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをねすごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹、バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは…という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけ分かるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやっているということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。真央吉さん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ、間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ひげにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞き返せなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞き返せるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いで

なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特にまあ、島国というかね、単一民族で、あんま 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながらテレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いやもう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で起きたらもう9時ぐらいで、あごめんちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あいいよ。だからね、男の人はちゃんとなんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気遣ってなんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私もまあ主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。河合その子、青いスタシオン。

岡田美也子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube にたかちゃんやはっくん参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類

ですが、建築関係の仕事をしています。大ベテラン。80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、

90歳だと言っちゃうのかな、私たちぐらい60歳、70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマ、まだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度に言うのが、未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何でも同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中でまあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の余裕の中であのそういうものを持っておくと、言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入る

ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもいっぱい入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

駒田原さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田原さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が2時をお知らせいたします。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生、まれに見る運動音痴なんです。マット運動と跳び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね。あれって、あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、

東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうな、そんな空ばかり見ていたので、

ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当にすがすがしくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。大田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ、 GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さやちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさっきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさっきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さんいつものゆずじじさんも、ちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなどたくさんいただいております。あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれあの先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通歌の際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん、私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が。え？どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で。

楽しくあの裏聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で先週も私周りに家族も含めて身近にねがんに罹患した、人たちがいるので、まあそれなりにちょっとこう情報というかがんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をしてその後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど今検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも大きい総合病院でねやってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとかブレストクリニックみたいなちゃんとその病気の専門医を訪ねるときちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー検査自体は技師の方がしてくれるけど、実はあれレントゲン画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、女性の方もね50歳ぐらいがピークなのかな、とにかくちょっとこう憂鬱なのは分かりますけど、前見もこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということでメッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話薬の話だいたい同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃息を揚々と全国大会に出場、試合前の他県のチームの練習風景を見た時真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ、今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーニー。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはランの花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津のGがたけさん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかも、なんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。さっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩く強者もいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。0じゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル、じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて。あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので、特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。あの低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。お客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです。でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く、両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです。で続いては大きさです。頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません。
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: さあ、西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

こちらは防災元宮広報です。元宮市防災対策本部からお知らせします。本日元宮市に霜注意報が発令されました。今夜から明け方にかけて霜の降りる恐れがありますので、農作物の管理に十分注意してください。繰り返しお伝えします。元宮市防災対策本部からお知らせします。本日元宮市に霜注意報が発令されました。今夜から明け方にかけて霜の降りる恐れがありますので、農作物の管理に十分注意してください。こちらは防災元宮広報です。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青い。タイガースさんから、私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い。同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすればもう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさんまだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌ガールにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い。どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、冥利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なあのコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多い。

意し、前向きな人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力

に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああ分かる分かる、皆さん同じようにね、あの脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だからあの うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さん の熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると私たちスタッフは嬉しいなってあの毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あのあれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、あの参加をすることにあの意義がある番組だとあの自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさん の番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った

春の終わりでした。いやでもあの自転車の法改正は私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも、だからだってあの途中止まってる車がいたら何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、あのバックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思ってちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからあのどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、あのゴルフの練習行くとかだったら一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でねあの走ってますけれどもね、まあ、くれぐれも事故のないように、あの特にハンドルもねやっぱり4月で新しいあのビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよりっちゃん、今の去年のトマトはだと思ったらリクエスト私の青い鳥でなんかちょっとずれてるけど両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。あのすごく思うのは、まあ主婦妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはあのマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね出産してね、あの娘を連れてクーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて持ち帰る連れ帰る時に、本当に看護師さんに取説ないんですかって、本当にねここまで出かかっちゃったぐらい、家方どこに置いたらいいのみたいな、そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをねあのしっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだんあのだから親っていうのもね、子供にこう親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時母校は私服&バイク通学 OK、 家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相成りましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。あの今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、あの青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、あのプチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがあのすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い、主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 渋谷で5時？え、嘘、入ったな。
0: 昨日から来週10日まで、東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。

あの新リリースもあったようですね。などなど、あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、デビューとかあれかな。あ、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん、あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね。あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。ゴエモンさん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかった、という場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません、若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会がドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ゆみもんから、メッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、雅俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した雅俊さんと結婚し、

88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演。テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんは去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時に、もうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に雅俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマは、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントンと駆け足で上り下りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり上り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に、小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。本当頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。若さゆえ宮原ザハックまだまだ青いなと思い出すのは昔の

の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんていうんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、あの大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですこれもなんか、なんなん、マウント？いや違うな、勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくる、ありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。

きの時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんな鬼

に私たち大人の足を引っ張るだけだ。身勝手で足が臭い。ハンバーグ、エビフライ、カニシューマイ、

私たち大人は守ってもする必要はありませんよ。

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあイラッチなんですよ。だから信号早く行け早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね私たちっていう。いや短気は損気、イライラするとやっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん、現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなって私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかはなんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃい

そうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います、高金さん。おめでとうございます。高子さん。私は今の会社に入ってまだ2年目。保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう。なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ。印鑑証明じゃないか。印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らずもう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。ゆきうさぎさん。うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いて、あれするのかな。まあまあでもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん。認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで、脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる町をしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや、引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。麻雀結構ね、面白いゲームっていうことで、将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお仲間もできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、太田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところでああようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コーススコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけど、でも分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、ヒデジ先輩、またご教授いただきますよ、お願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い、青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロッと出ちゃったりすると、うわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、
隣の家や通行人に迷惑

がかからないようにすることだけで精一杯、なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。NSB88 夜。

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

ゆがたレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方のレディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

今日のオープニングナンバー、マッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ、今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦の、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京は、とても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいの、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高な、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でね、のんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひ今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いて

るかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。まあね、本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとかいろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか。家族みんなで電話出てみたいなとかねもう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたらだいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしいリクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうのでメールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送でエンジョイヨーウィーケンド。 What are you looking for?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますと、ね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、 YMO は YMO らしくてスネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

0: Come on, brown kid.
1: Come on now, tie it up.
0: Kick, brown. Kick, brown.

0: サタデー、スーパーニュース。
1: サタデー、スーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデイスーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
0: サタデースーパーニュース。

0: サタデースーパーニュース
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノーグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動を全て一回休止させているんですね。それで

0: 病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた、まあ、80年代にね、ロコモーションとかアイシュビッソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。まあこの病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね、やっぱりね。改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーが夜ネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています。洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X の場合はハッシュタグの後カタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、だいたい夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思

そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました、見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない、でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあだけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういうお話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あんまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4ゲーム室さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アースさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。まあちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で、意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、まあね、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock Pop Reggae Jazz Rhythm and BluesThank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね、こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていうそういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから、夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセル、やからが

いるとか、キャンセルする輩がいるとか、どんなやつやねんそんなね。いやまあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこはすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はゴールデンウィークまだ間に合えばぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設の、ね、お話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって、餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごいいいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、濃い池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さんリクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクイットオフ。

0: right here. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話

出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うとだいたい5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなまさきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間をね大切にされてください。そんなまさきさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんところは。まさきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが5時をお知らせします。

It's freedom! Saturday! Super Legend!

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのは

ね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でね、ジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台、5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストの、ね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらず、ね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるし、ね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン、フリートゥーラブ、フィーチャリング、ナイル・ロジャース。

Ben, beat it. Your weekend. Saturday, super legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday, super legend.DJ アーチがお届けしていますサタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバーチューズラブと、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I don't see me in your eyes anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティー・ボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもない才能を持った人た

ばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですねリンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クロウとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た

0: 瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ、はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今かけますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いやいや、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです普通に。
0: わあ来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームをお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっとね、
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわー、生アーチさんびっくりしました。感動しました。
0: いつも本当ありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか。
2: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい子でした、ちっちゃい子でした。
2: いやもう全然問題ない。
0: そういうことじゃない。
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: ああそうですか。
2: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: ああそうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
2: あーっとですね、
0: うん、
2: エイジアの、
0: うん、
2: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
2: ですね、かっかっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいじゃない。
2: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか。
2: そうですね、癒しでもあり、人生でもあり、先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちがあふれてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
2: ありがとうございます。
0: お分かりになりますか。3曲目ね、オーストラリアの、
2: はい、
0: はいはい。じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
2: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか。
2: あ、そう、3曲のうち1曲ですか。
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか。
2: あ、これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。
2: はい、ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
2: はい、ですね、男臭いというか、
0: あ、そうそうそう、
2: はい、
0: 土臭さもあってね。
2: ですよね。

0: いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので青春僕も詰まってますけど。
1: ありがとうございます。あーちゃんすごくこう優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか。
1: あーちゃんのことを、すごく尊敬というか、あーちさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやもう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: 私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダ
0: ー。当たり前の一日、朝昼晩さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。

0: いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうのは、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を

0: するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい、それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません
0: なっちゃいます、まあはい、いつでもできるかなっていう感じがねしますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか。
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになれたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか。
1: そうなんです、はい、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
0: もともとね、もう置かない、
1: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これ全て家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとこも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、はい、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、うん、はたまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるということですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいの

0: はい、例えばベッド、寝室、はいはいはいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
1: なるほど。だからどっちかっていうともう足側に、
0: う
1: ん、
0: そういうこと。もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
1: なるほど。
0: こういったこと考えていく必要ありますよね。
1: そうですね。最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
0: そうだと思います。であと倒れるところ、はい、倒れてどうしても倒れてしまうようなところに例えばガラスのテーブルとかね、
1: はい、
0: 割れ物が置いてあると。
1: なるほど。
0: はい、ベッドから夜
1: 降りるにも、
0: 降りるにも、はい、そういったことになっちゃうことありますよね。
1: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか。
0: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
1: なるほど。そういうことなんですね。
0: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
1: はい、
0: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
1: そういうのが安置される
0: う、うんはい、そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。確かに。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
1: はい、
0: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
1: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
0: そういうのねちゃんとね、はい、商品見とかないと。
1: そうですよね、はい、
0: 貼った後に間違えちゃったってね。
1: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
0: そうなんですよね。
1: そういうことも考えないといけないってことですね。
0: そうなんですよ。
1: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
0: はい、
1: そういう場合って重い本は下ですね。
0: 重い本は下、その通りですね。
1: そうですよね、
0: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はいまあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今クロスさんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
1: 辞
0: 典とか置いといたら、うん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
1: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
0: 可愛いものは上、
1: 可愛いものは上なんですね。
0: あとね食器棚、
1: はい、あはいはい、
0: あのよくメディアとかの映像で、
1: はい、
0: 例えば地震が起きた時に、
1: はい、
0: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
1: はい、
0: 食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像を見ません、うん、
1: あの音もねよく、うんはい、聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
1: いまあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
1: はい、
0: そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字型金具で固定する先は家の壁ですよね、
1: はい、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう。で助かったのは食器棚だけだったと。
1: じゃあなんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども大事なのは、まあ、中に入ってるね
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、
1: はい、
0: あとは体自身です
1: ね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね相手。
0: そうですよ、破片落ちたらね飛び出すから、
1: はい、そうですね、ショックが大きいと思いま す,
0: す、ね、
1: 大事なねお皿だと。
0: うーん、
1: 気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: うーん、家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか。
1: コンクリートの時とかも
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんうん
1: はい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、
1: はい、
0: そういったものを使われると、
1: うん、
0: あとは粘着マットとかで、
1: はい、
0: できるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、
1: は
0: い、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。あの私突っ張り棒を買った時に、うん、実は
0: 買われた、
1: 買いました。
0: あ
1: のやっぱりベッドのところに本棚があったので、
0: うんうん、
1: それででも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前
1: 側って、
0: はいはいはいはい、
1: そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、うん、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かない
0: ようなイメージありますし、
1: ありました、
0: ま、た何もつけやすいですよね。
1: そうなんです
0: よ、手前の方がね、
1: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね。

0: あとはこう2つの大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、
0: だから奥端
1: なるほど、
0: こういうのを覚えていただくと

0: わかりました。皆さんすぐチェックしてみてください。
1: はい。
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか？
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、はい、
0: これもカラオケの練習曲ですか？
1: よくわかりましたね。
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン、家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家がまあすぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？うん、
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという話ね、
0: はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: 黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息でつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません？呼吸すると、
0: はい、
1: やると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
0: い、できない、できない、そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物がまあ崩れてまた重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、はい、家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしといたらいい
1: ですか？そうですね、はい、防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん、
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読む知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね、まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、
0: はい、
1: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題、
0: いやそれですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めて置けるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
0: はい、
1: 例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね防災品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かにそういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなって話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、
0: まあ、
1: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると。
0: やってました。
1: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、うん、だ置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、はい、そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、は
0: い、そうですそうです。
1: とっても大事なんですよ、
0: はい、
1: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
0: はい、
1: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
0: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
1: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
0: はい、
1: なかなか割れにくいといいますか、
0: ね、
1: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
0: はい、
1: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
0: ないですよ、熱くないですもんね、
1: はい、そういったところもある、
0: はい、
1: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
0: あるんですか、
1: 出てるんです
0: よ。どういうことですか。
1: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、
0: はい、
1: 家の中が停電にしたりもする、
0: はいはい、
1: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
0: はい、
1: もう当然ながら明かり帯びませんよね、
0: つかないですね、
1: はい、その電球を外すんですよ、
0: はい、
1: くるくるくるくるくるって、
0: はい、
1: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
0: はい、
1: それが光るんです、電球だけで。
0: 電気来てなくても、
1: そう、充電される電球なんですよ。
0: すごい。
1: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、
0: はい、
1: 災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません、
0: はい、なんですか。普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
1: その通りです。
0: すごい、
1: はい、
0: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから、
1: はい、
0: それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるのでご家族はそれぞれ取って、
0: はい、
1: 自分用の明かりできるということもありますし、
0: はい、
1: これが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
1: うん、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
0: いやでもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
1: そうだと思いますよ、
0: 知らないグッズがいっぱいです、
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ、
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だったこんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください、うん、番組後半で宛先をご案内します。そろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。玉田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、
1: うん、
0: だから今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください。
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマリクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド、4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送

0: 備するんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。なまらすごいんでないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
1: JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のバインモールド株式会社が6時をお知らせします。
2: 僕らは結構長いことラジオに関わらせてもらってて、
3: はい、
2: で特に香織さんはさ、
3: はい、
2: 情報番組を長いことやってたじゃない、
3: はい、
2: 生放送でね、
3: はい、
2: で電話番号を読んだり、
3: はい、
2: っていう時に、
3: はい、
2: 0と0、
3: はい、
2: これを結構さ、
3: はい、
2: まああんまり局によっては全然こだわってないところもあるけれども、
3: うん、
2: 当時は霊に統一してたじゃない。
3: そうですね。
2: でこれはあの NHK のそういう用語辞典みたいなところで、
3: うん、
2: 霊と読みますと、
3: はい、
2: ゼロというのは英語なので、
3: はい、
2: 042ってなったら日本語と英語が混在することになるので、
3: うんうんうんうん、
2: 霊に統一しましょうみたいな、うん、で放送会のなんか、まあ、NHK と1曲ぐらいしか、
3: うん、
2: 多分なかったかもしれないけど、
3: うん、
2: ずっとねその霊に統一して読んでたんだよね。
3: そうですね。
2: でそれをやっぱりラジオで聞いてて、
3: うん、
2: 霊で読んでると、あ、
3: うん、
2: この人はちゃんとそういう用語辞典とか学んでるというか、
3: うん、
2: ちゃんと教育してる局なんだなっていうのが分かったりとか、
3: はい、
2: そういう面もあったじゃない、
3: はい、
2: ところが今年から、
3: はい、
2: あの NHK が、
3: うん、
2: その用語辞典の中だね、
3: はい、
2: であの霊はゼロと読んでも良いということになりましたよね、
3: うんうん、ねえ、
2: こうやって言葉って変わっていくんだなっていうのもあったし、うん、え、今更っていう気もするじゃん、なんか
3: もうね結構2通りありましたもん ね
2: 局によってね本当にそこをどう選択するかっていうのは違ったりしたけど、うんうん、多分今後はもう全部ゼロに、
3: そっか、
2: そういうふうにこうだんだん変わっていくんだなっていう、なんかちゃんとそういうさ、
3: うん、
2: 根っこが理由があってこう守ってきたものっていうのはこれからもずっと守られていくのかなと思ったら、
3: うん、
2: 意外と今更急に変わるんだなっていうことも目の当たりにして、
3: ね、え、私ももともとはやっぱり0120とか0って言ってたのを例に直して、
2: ね、
3: さらに今度また0を使っていいよってなると、なんかすごい、なんか不思議変な感じですね。
2: 結構困惑してる、
3: うん、
2: あのラジオ関係者の人もいるんじゃないかなって、
3: ね、
2: 思ったりするんだけれども、うん、まあそれだから言葉の読み方とかそういうのってさ、うん、本当に難しくて、
3: うん、
2: あの既存のってよく言うけれども、
3: はい、
2: 実際既存が、ね、
3: ね、
2: 正しいとか、
3: うん、
2: 結構そういうのあるじゃないですか、
3: うんうん、
2: なんか最近そういうのありましたね。
3: 読み方で例えばよく、うん、あの皆さん雰囲気とか言っちゃうけど本当は雰囲気とか、
2: 囲気、ね、一段落じゃなくて一段落、
3: 一段落
2: が正しいとか、
3: うん、
2: 結構そういうのあるよね、
3: うん、
2: 意外と日常はこういう風に使ってるんだけど正しくはこうですよみたいなことを、
3: うんうん、
2: あの放送を聞いてると結構、まあ、特に NHK を聞いてるとあ、
3: うん、
2: これが正しいこういう読み方なんだなっていうのとかってよくあるよね、
3: うんうん、
2: でもやっぱり漢字の読み方とかさそういうので印象ってだいぶ変わるからね、
3: うん、
2: そういうのって難しいよね。
3: そうですね。
2: でこの間浪江町にお世話になってる唐揚げ屋さんの玉桁屋さんっていうのが実店舗を今年出されてね、
3: はい、浪江駅のそばに
2: ねキッチンカーではずっと、
3: はい、
2: 食べてたんですけど、
3: はい、
2: 実店舗もできたので、
3: はい、
2: そのさ、
3: うん、
2: 玉桁屋さんのお店の前を通りかかった時に、
3: うん、
2: 大きく白い紙に、
3: うん、
2: 紙じゃないか布かな、
3: うん、
2: そこに大きい字で、
3: うん、
2: 鳥と魚っていう風に書いてあったんだよ、
3: はい、
2: すごい大きい字で、
3: うん、
2: だからあ、なるほど鶏料理、
3: うん、
2: 唐揚げだけじゃなくて鶏の料理いろんな焼いたりしたその料理と、
3: うん、
2: それから酒の魚として出してるので、
3: うん、はい、
2: それを鶏と魚って大きく書くことによって、
3: うん、
2: あ、鶏料理と、
3: うん、
2: それからあのお酒も飲めるんだなみたいなことがわかるじゃないですか、
3: うん、
2: でそれをアピールしようとしてるようで入り口にすんごいでっかく、
3: うん、
2: 鶏と魚って書いてあったから、
3: はい、
2: 車で僕が、
3: はい、
2: 鶏と魚ってすごいでっかく書いてあると思ったら、かおりさんがその横で、
3: うん、
2: 前ペットショップだったんだろうねって言って何言ってんだろいや鶏の料理と酒の魚ってことですなんでペットショップが出てくるんだよっつったら、
3: うん、
2: ちょうどその走っていった左側に、
3: はい、
2: 元ペットショップの建物があって、
3: はい、そこに確か小鳥と魚 もう本当にあの飛んでる鳥ですよ。

0: ね、
1: と
0: っていう鳥の感じ同じ鳥、
1: は
0: い、
1: 熱帯魚の魚って書いてあって、ね、私はずっとそれが気になってたの。
0: はいはいはいはい、
1: であんまりそこ通らないから、
0: ね、
1: なんか前に通った時に、
0: う
1: ん、あここ前ペットショップだったのかなみたいなくらいに思ってたんだけど、ね、その時に通った時にもやっぱりまた目についたから、
0: そうだよね、
1: やっぱりペットショップだったんだなって思ったのね。
0: 抜群のタイミングでね、
1: その時
0: 玉下駄屋さんを通り過ぎた数50メートル先にそのお店があるんだよね。
1: それぐらいにね、
0: その先に、
1: 郵便局があって
0: ね、うん、そこで俺が、あ鳥と魚だってっていう風に言ったら、うん、ペットショップだったんだねっていうから、違うかな。
1: で私は西さん何言ってんのって思って、
0: また助手席と運転席っていう位置関係もあるしね、
1: 西さんは右を見ていて私は左を見ていて、両方にね鳥と魚って書いてあったんだね。
0: 鳥にも小鳥の鳥と鶏の鳥っていうのと、
1: うん、
0: 鶏の鳥と
1: 漢字も違う、
0: 魚も魚類の魚と酒の魚の魚で、うん、漢字はどっちも違うんだけど、うん、鳥と魚になると一緒になるんだよ ね、
1: こんなことある？
0: 面白い。
1: ずっとなんか話が食い違ってて、
0: ね、なんかアンジャッシュのすれ違いコントみたいなね。ちょっと面白かったよね。
1: で私は、いや私はこう見たのって力説して信じてもらえないから、もう一回通ったよね。
0: もう一回、
1: ちょっともう一回通ってみようかみたいな。
0: そしたら元ペットショップの建物があって、うん、なるほどって、ね、
1: でしょって。
0: ちょっと面白かったね。
1: ね。

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。
1: お届けします。
0: 毎週皆さんからメッセージを募集しています、はい、今週募集していたのは、うん、あなたの小さなラッキーという、ね、はい、テーマでした。
1: です
0: この後ご紹介していきます。ーメールはなみそら fm@gmail.com、 なみそら fm@gmail.com です。はい、西健二、古谷香織の X、 Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントをお待ちしています。
1: お願いします。
0: 今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空から

0: 今週も浪江町のプチ情報をお届けしようと思います。
1: はい、先週もご案内したんですけれども、はい、もうねゴールデンウィークのイベントの話になります。
0: もうゴールデンウィーク真っ只中ですよね、これ今からね。
1: そうですね、はい、これからね4月29日から5月6日まで、うん、道の駅浪江ゴールデンウィークフェスタ開催ということで、はい、無料で遊べる人力ジェットコースターや、うん、ふわふわ遊具、景品付きの射的、はい、動くお絵かきコーナーなど楽しさがいっぱいです、ね、そして美味しいグルメが味わえる露店や日替わりで楽しめる動物園や乗馬体験、はい、大道芸などもあり毎日楽しいことが盛りだくさんです。
0: いいですね。
1: 期間限定のお得なサービスや商品もありますので、ぜひ道の駅浪江のホームページをチェックして遊びに来てください。
0: 毎年ねすごい混雑するので、
1: そうです、ねですよね、
0: ちょっと駐車場混むかもしれませんけど、うんうん、はい、ぜひお早めに楽しんでいただければと思います、はい、
1: 気になるものがいっぱいあってね。
0: そうだね、
1: まあ、ウケドン のふわふわバルーン、すっごい大きな、
0: ね、でっかいよね、
1: はい、あれも結構目立つ、ね、子供さんが好きそうな、ね、うん、遊べる遊具だったり、あの人力の自転車のジェットコースター、あれは人が漕いでジェットコースターが動くっていうやつですよ ね、うん、結構お父さんお母さんが頑張って漕いで、ね、子供が、ね、乗ってたりするようなのも
0: 大変そうだもんね、あれ ね、
1: ね、
0: 重そう。
1: そう、そして5月4日にはそのふれあい動物園だったり、うん、5月5日はポニーの乗馬体験なんかもあるしね、本当にお子さんも楽しめて、で大人の方もね美味しいものいっぱいありますので、ね、うん、家族みんなで楽しめる、そんなゴールデンウィークの期間となっております、はい、ぜひぜひ道の駅浪江に遊びに来てください、
0: はい、お待ちしてます。

0: 古谷香織と西健二がお送りしております浪江の空から、はい、今週は皆さんから小さなラッキーという、ねはい、テーマで投稿を募集いたしました、
1: はい、
0: しとくどっこいしょうさんからいただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。朝の電車、うん、少し遅れた時、乗り継ぎ時間ほとんどなかった時にも、うん、いつもの乗り継ぎ電車になんとか間に合った時ですね。
0: 今日はもう間に合わないかなって思って乗れた時とかね、うん、
1: あるよね。
0: あるあるある。
1: 微妙に少しやっぱり遅れてきたから乗れたみたいな。
0: そうそうそう、バスなんかはよくあるね、
1: う
0: ん、そういうのね。
1: あ、
0: そうだね。ちょっと渋滞してたみたいなので遅れて、うんうん、停留所に着いた時にさ、うん、バスの時間を見て、うん、うん、1分前に出ちゃったのかな、
1: はいはい、
0: それとも来るのかなって言って
1: 分かんない時あるよね。
0: 来ないのならばここから走るけれども、うん、みたいなさ、うんうん、状態で、うん、向こうからブーンって来た時、うん、あ、ラッキーと思って。
1: そうだね、
0: そういうのあるよね。
1: ある ね。
0: それ以外でもさ、うん、車で今日はなんか気がついたら信号一回も捕まんなかったとかさ、
1: あるね。
0: なんか信号のタイミングがすごくいいとか、うんうん、ちょうど来た時に赤になっちゃって止まっちゃって、ここの信号は長いんだよな
1: っていう
0: 時もあるしね。
1: うん、
0: あと、あのこっちではさ、うん、工事があると、はい、片側交互通行に、うん、まあ、人が足りないせいもあるんだろうけど、うん、警備員の人がいなくて、
1: うん、
0: 信号が置いてあるやつあるじゃない。なんか、
1: はいはい、時間も書いてあるやつね。
0: それ下に秒数が出る、うんうん、残りの秒数が出る、うん、信号がつけてあって、まあ、結構長い距離やってたりすると、前の車が行ったから、あ、行けるのかなと思ってスーッと行ったら、うん、俺が行ったらこう赤になっちゃって、うん、ピタッと止まったら3分ってカウントダウン。
1: 結構待つんだよね。
0: 3分待つんですか。
1: うーん、
0: え、カップラーメン作っちゃいますけどっていう時間じゃないですか。
1: ね、でもほら山道のところとかだから ねやっぱそれぐらいかけて待たなきゃいけないのか、
0: ね、行ったら絶対なんか、うん、そうめったに来ないけれども、うんうん、3分待っても1台も通らない時も結構あるけれども行けないもんね。
1: 怖いもんね、やっぱりちゃんと守んないと ね。
0: そういう思うとなんかこう信号のタイミングとかも結構、うん、ちょっとスッと行くと ラッキーっていう感じするよ ね、
1: はい、
0: だからこういう電車なんか特になんかラッキーっていうの、うんうん、間に合った時は嬉しいもん
1: ね。毎日のことだから
0: ね。しとくどっこいしょうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポテコさんからもいただきました、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 横浜線が複線になる前に、うん、かりんとう電車と呼ばれる床が木でできていて、窓枠も木の4両編成の八王子行きに乗車していた時のお話なんですが、
0: すごい昔だと思う。俺が子供の頃、うん、あの横浜線ってね、そういうなんかチョコレート色というか、
1: かりんとう電車と呼ばれてたの。
0: かりんとうの色してるのよ、
1: もう床が木でっていうのもね。
0: ギシギシ言うの、
1: はいはい、
0: 真ん中に鉄の棒かなんかが立っててさ、
1: なんか昔の映画とかに出てきそうな、そうだ、
0: ね、昔の映画に出てくるような電車ですよ、
1: ね、その時の話なんですが、はい、高校生の時にふと窓枠のあたりを見ていたら、うん、紙が挟まっているのを発見し、開けた時に人の顔に風に煽られて当たったら痛いと思ったから、うん、爪で取り出したらなんと500円札が挟まっていました。悪い子だけに警察には届けずに眉村拓さんっていうのかな、うん、SF 小説を買っちゃいました。地獄行きは確定した。私の小さなラッキーの懺悔です。
0: こんなことで地獄に行かされたらたまんないですよ、
1: ね、確かに
0: 眉村拓さんなんだっけ、狙われた学園とか

0: 人じゃなかったっけ。
1: なるほど、そっか、窓をね開けた時に ね人に当たったりしたら危ないって言ってね、取ってみたらなんと500円札、500円札っていうのがまた
0: ね、懐かしいね、時代だ ね
1: 感じます
0: ね確かにこうひらひらひらっとしてて顔に当たったらね、開いた時にまたね、
1: 痛いもんね、
0: バサッと来たら、いいことをしたんですよ、だからね、
1: そっか、
0: いいことをしたり、人が500円札で顔を切ることが避けられたんですから、
1: 小説買っちゃったけどまあまあまあ、
0: せっかくフォローしてんだからさ乗っかんなさいよ、そこ、
1: はい、そうです、いいことしたんです
0: ね、でもそういうのでちょっとお金が、ね、出てきたりするとすごいラッキーな感じするよ ね、でもまあ少額ですけれども、子供にとっては嬉しい、
1: そうですよ、
0: だからそういうなんかちょっとお金を拾ったりとかさ、小銭なんかでもさ、ちょっとラッキーな、小さなラッキーっていう感じがするよ ね、
1: はい、
0: なんかそういう経験ありますか。
1: そういえば、子供の時、あの公園とかで遊ぶじゃないですか、で私小学生ぐらいだったと思うんですけど、鉄棒が好きでね、よく鉄棒やってたんですけど、
0: 得意だっつってたね、
1: そうそうそう、雨が降った後ちょっと水たまりが、あの鉄棒の下とかに溜まっているような時、
0: そこに同じところに足つくからね、
1: そうそうそう、でやっぱり雨が止んで遊んでいたら、水たまりの中に小銭があるのが見えて、あ、小銭だと思って、一応出してみるじゃないですか、水たまりの中から、そしたら出てくる出てくる小銭がなんでこんな水たまりからなんで小銭が出てくるんだろうって、
0: ここ掘れワンワンみたいな話
1: いや本当にびっくりして
0: へー、あーなるほどね、大人の人が多分逆上がりかなんか久しぶりにやってみようっつって、ポケットの小銭がジャラジャラジャラって下に落ちて、でちょっと水たまりに手突っ込んで拾うのもなんか汚れちゃうしと思って、
1: そのまんまだ、
0: そのまんまにしてたら、だんだん乾いてきたらそこから小銭が、
1: うわすごいと思って、もう小学生ぐらいだからさ、小銭お金が出てきたらびっくりじゃないですか、一生懸命水たまりからお金を出すっていう
0: 魔法のようだもんねなんかね、
1: そんなことをそういえばあったなって今ちょっと思い出しました。
0: すごいなんかおとぎ話みたいないい話じゃないですか。
1: どうなんだ、まだラッキーだよ ね
0: 小さなラッキーですよそれはね、なんかでもそういうさ、ちっちゃなこう、ラッキーが幸せだなって思えるのが大事ですよね、
1: そうですね、
0: なんかそんなに気がつかずにこう素通りしちゃうよりも、ちょっとしたことにこうあラッキーだなって思えるような、4月25日の土曜日に、日立にね、あのライブサーキットみたいのがあって、街ぐるみで7カ所のお店で同時にライブをやって、70組ぐらいのアーティストが出て、でそれを、
1: リ
0: ストバンドで購入すると全部のお店が見られるっていう、ちょっと僕そういうイベント大好きで見に行ってね、で知り合いの人たち、あのかなり亮さんとか、矢野正也さんとか吉田タンステンさんとか、
1: いっぱい出てたんだよね、
0: あのいろんな人が出てるので、あの見に行って楽しませてもらったんですけど、なんか行ったらちょうどその日、駅の方のイベントもやってるよっていう
1: 風に、ね、
0: 地元の人から聞いて、日立駅ってなんかすごくオーシャンビューができる、
1: そう
0: すごいテレビでも取り上げられるような
1: SNS とかでも私写真を見て、うわいつか行ってみたいって思ってたの、
0: ここから歩いて駅すぐだよって地元の人に教えてもらったんで、じゃあ行ってみようかって言って、行ってみたらなんかちょうどマルシェみたいのやっててね、ステージイベントもあって、
1: 駅前で大きなイベント、3日間やってたみたいですけど、
0: でそのステージイベントではちょうど U字工事さんが、ステージやられて
1: て、やってましたね、
0: 大にぎわいでね、
1: すごかった、
0: ちょうど U字工事さんのステージだなって言ってちょっと見たりとかしてて、で駅に向かっていたら、あの目の前を舞台を終えた U字工事さんが歩いててね、
1: もう着替えて私服になってね、
0: そうなの、U字工事さんって最初ステージで離れたところでも、あの鉛で、U字工事だって分かるのね、
1: すぐ分かってたよね、
0: すぐ分かったんだけど、あの実際すぐ目の前にいても、私服になられて黙ってられるとも全然分からない、
1: やっぱ衣装もインパクトあるし、
0: 青いスーツ着ててくんないと分かんない
1: よ ね、 そうだね、あとやっぱ声だよ ね鉛がね特徴的ですもんね、
0: タイミング的にちょうどね、別に声をかけることはなかったんですけど、U字工事さんだと思って、なんか小さなラッキー、
1: ちょうどやっぱり駅に向かう途中で私もその、私たちもその後ろを歩くっていう、
0: それでそのいろんな露店みたいのが出てたんで、そこを回っていたらちょうどステージの MC をやってた、あの時の猪木さん、アントニオ猪木さんのモノマネの、その方が、あのちょうど

0: 甲子園の合間でね、うん、あの会場をこう歩いていたところで、うんうん、僕らがなんか買い物をしてたら、うん、目の前にいらっしゃったんで、うん、すみません写真を撮らせてもらって、うん、いいですかっつって、うん、一緒に闘魂ポーズで写真を撮らせてもらって、はい、これも僕にとって小さなラッキー。
1: そうですね、
0: なかなかのラッキー
1: です。これもタイミングだもん ね
0: 日立いい町でしたね、すごくね、
1: うん、すごい、また行きたいなと思いました、
0: ね、素敵な街でした。皆さんも機会がありましたらぜひどうぞ。
1: はい、
0: な感じのするちょっと懐かしい洋楽をお送りしましょう、はい、カイリー・ミノーグで I should be so lucky。

0: 来週の投稿テーマなんですけれども、
1: はい、
0: 来週放送日が5月2日まさに子どもの日、
1: おー、そうですね、
0: ということなんで、うん、皆さんの子どもの頃の夢、
1: あ
0: ー、これちょっとお伺いしたいな、
1: はい、
0: まあ、それが叶ったのか、もうとても、うん、あの仮面ライダーになりたいとかだったらきっとね叶ってないかもしれないですけど、
1: そうだね、大きな夢も ね
0: そういう子供の頃の夢ってちょっとなんか思い出してみるとね、うん、ちょっと懐かしくて、
1: そうです ね
0: いいなと思ったんで、そういうテーマでさせてもらおうと思います。
1: はい、メールはなみそら fm@gmail.com、
0: はい、
1: なみそら fm@gmail.com です。西健治、古谷香織の X、 Facebook、Instagram、Threads などでもコメントお待ちしています。
0: よろしくお願いします。
1: それでは番組はまた来週です。
0: はい、
1: 古谷香織、
0: 西健治、
1: 浪江の空から。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課0243-24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
3: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、

0: 桃はパカッと2つに割れて中から元気な元気な
1: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 元宮の昔話していっぱい。
4: 熊の教え。昔々山のふもとで4人の男が遊んでいたんだど。3人は前向きで残りの1人は山さ背向けで、じゃんけんせなんて言いながらめんこの順番決めしったど。ほしたら山柄でっかい熊が子供ら見つけでのそりのそりとやってきたんだど。山の方を向いていた3人は熊見つけだもんだから大急ぎで自分らだけわらわらと逃げ出していっちまったんだど。残さっちゃ一人のおどっこは山さ背向けったから何が何だか分かんなくてぼやっと知ったとこさ。熊近づいてきた。黙ったげはあ、はあ、って息が耳元でしたもんで、その子が振り向いて見てみっと、熊すぐそばに立っていだった。いやたまげだのなんのって息止まってしまって逃げることもできなくてそのまま突っ立っている気がなかったんだど。したらクマその子の耳のあたりさ鼻をっつけてごもらごもらと口動かしてたんだが、そのうちくるっと向き変えて山の方さ戻っていった。その子ほっとして気抜けてヘタヘタヘタっとその場さへたり込んでしまったど。そこさ逃げてったコメラ戻ってきて、いがったな大丈夫だったかなんて口々に慰めたり喜んで見せたりしたが、そのうちの一人がなんだかクマおめえさん何か喋ってたようだったがなんて言ったんだと聞いてきたんだど。そしたらだんだん正気取り戻してきたおどっこが、おらこだごど言わっちゃ、友達見捨てで逃げるようなやつは真の友達とは言わんに、ほだ野郎とは付き合わねえ方がいいんでねえかって教えらっちゃ、ってその子に答えたんだど。おしまい。
5: ありがとうございました。元宮昔昔の会石川真理さんに熊の教えお話しいただきました。まあ、熊と言いますとちょっと今ねいろんな形で注目されていますけども、いいですねこういうなんかね子供たちが関わる話ごもらごもらなんて想像するとそれで済ましてくれたらいいななんて思う。
4: そうですね、
5: ね、本当ですね、
4: はい、
5: でもやっぱりこう山に帰るっていうのがやっぱりこう話として伝わってくるものですよね。
4: そうです
5: ね、人が住むところ山ってこう分かれてたが、今はね境界線がなくなってしまってるなんて思うと、昔話と今をちょっと改めて比べてみたりしました。
4: はい、
5: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
5: 石川さん今回で、
4: はい。

0: 2回目
1: だった
0: んですね、
1: はい
0: ですはいはい、少し落ち着かれましたよかったです、
1: はい、
0: あの石川さんもお好きというアーティストの曲をでは、はい、ここでお聞きしたいと思います、はい、スーパーフライで愛を込めて花束を。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそうらん北海道でないかい、やれんそうらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
2: もっとコム防災インフォメーション。皆さんこんにちは。もっとコム防災

フォメーションでは本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は大雨における警戒レベルについてです。大雨における警戒レベルは5段階で、警戒レベル1から5へ数字が大きくなるにつれ危険度が増し、それぞれのレベルに対してどのような行動を取ればいいのかが示されています。それではそれぞれの警戒レベルについて説明しましょう。まず警戒レベル1、これは災害への心構えを高めるという段階です。具体的には天気予報などで数日後に天気が大荒れになるという情報を耳にしたら、今後の気象情報に注意するようにしてください。次に警戒レベル2は避難行動を確認するという段階です。例えば大雨注意報が発表され、今後警報に変わる可能性が高い時にはハザードマップを見るなど、実際の避難行動を確認し、いつでも避難できる準備をしましょう。ここまでは注意や準備をする段階ですが、警戒レベル3からは具体的な避難行動が求められます。警戒レベル3は気象注意報や警報を受けて市町村から高齢者等避難が発令される段階です。ここでは高齢者の方以外にも、避難に時間を必要とする障害のある方や小さいお子さんをお持ちの方、また崖や川の近くに住んでいる方など、あっという間に危険な状態になる地域の方も含まれます。そのような方は警戒レベル3が発表されたら自主的に避難を始めましょう。そして命を守るために最も大切なタイミングが警戒レベル4です。これは災害の恐れが高く、市町村から避難指示が発令される段階です。この場合にはその対象となった地域の方は全員迷わず速やかに避難を開始してください。道路の冠水や土砂崩れなどにより避難が困難になる前に必ず避難を完了させましょう。そして警戒レベル5は、すでに災害が発生または切迫している状況となり、自分の命を守るための最善の行動を取ることとなっています。つまりすでに安全な移動ができず命を落とす可能性がある極めて危険な状況ということになり、警戒レベル5を待っていてはダメだということがお分かりいただけますよね。大雨における警戒レベルを分かりやすくすると、警戒レベル4で全員避難と覚えてください。自分の命は自分で守る、災害時に自発的に行動できるような準備を常にしておきましょう。もっとこむ防災インフォメーション、今回は大雨における警戒レベルについてご紹介しました。

0: .com はみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは fm.com のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、ゴールデンウィーク期間中における市内公共交通サービスの運行情報に関するお知らせです。コミュニティバス及び福島交通路線バス、ガクト君、まゆみちゃんラインは毎日運行しますので、ぜひご利用ください。町タクとちょいそこ元宮は日曜、祝日運休となります。詳しくは市のホームページをご覧になるか、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り、会津地域に、月の輪熊出没特別注意報が発令されています。県内では、冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、熊鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いします。また、熊を引き寄せる生ゴミなどは放置しないようにしましょう。こちらは防災元宮広報です。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

0: 海老沢あかねのビッグフィッシュファクトリー。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組です。東北の皆さん、ビッグフィッシュファクトリー第4週目を担当いたします。あなたの心にときめき取れたのは海老沢あかねと
1: 相方のボンボンでございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、やってきましたよ。もう春の終わりだね。
1: いや、春ってこんなに早いんだっけか。いや、そう思うぐらい、
0: ね、本当に一瞬だったね。今年も
1: だってもう4月、
0: もう、そうだよ、もう終わるよ。
1: ちょっ
0: と、やばくない。
1: とあれ、明けましておめでとうからこんなに早いのかしら。
0: いや、そうそうそう、
1: あら、
0: お誕生日のお祝いしてもらってからさ、
1: あら、
0: もう3ヶ月経ったのと思って。
1: いや、怖いね。
0: 怖いね。
1: でも、まあね、でも時間は平等に進んでおりますから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: どうなの、今振り返って、
0: うん、
1: この 3,4 ヶ月、
0: うん、
1: ちゃんとなんかこう今年の代表的なものはなんか生まれたの。
0: 今年の代表的なもの、
1: 出来事とか。
0: あ、出来事はね、
1: うん、
0: それこそワンマンライブがあったじゃない。
1: そうですね。
0: そうあって、そこでこう決意表明ではないけどさ、
1: うん、
0: この 1年間でさ、
1: そうですね、
0: やりたいことをこう言ったりしたじゃん、
1: はい。
0: でそれに対しての、
1: はいはい、
0: こうやっぱね、11月12月ぐらいがさ、
1: う
0: ん、一番周年のさ、
1: まあね、
0: 近辺だから忙しくなるんだけど、
1: はいはい、
0: それに向けた動きを少しずつねできてきてるの。
1: おお、
0: うん、
1: なるほど。
0: そう、
1: 少しずつ、じゃあまあそうね、大きくではないけども、
0: そう、少しずつ
1: ちゃんとやってますよっていう、
0: そうなだったりとか、
1: はいはい、
0: あとこの間ね、人生で初めて、うん、こうセッションに行ったの。
1: え、どういうこと、どういうこと、セッションって。
0: え、ボンボン行ったことある、セッション。
1: まあ、ジャムったりとかね。
0: あ、そうそうそう、
1: よくやってる感じかな。
0: そうそうそうそうそうそう、ジャムって感じそう。
1: え、どういう感じのセッション。
0: 今回は、はい、私のさ、ロマンティックを抱きしめての、
1: はい、
0: あのサウンドエンジニアをしてくだ、サウンドプロデュースをね、はい、してくださった小林俊太郎さんがお誘いしてくださって、
1: はいはい、
0: 渋谷のね、松見坂っていう深センの近くにあるんだけど、うん、
1: はい、
0: そこのライブバーがあって、そこにね、こう、あのいろんなミュージシャンの方とか、うん、あとその方がね、
1: はいはい、
0: あの大学の講師を、音大の講師をねされてる関係で、こうプロのミュージシャンと音大の講師の、
1: はい、
0: あ、音大のそう学生の皆さんが、
1: はい、
0: こうごちゃごちゃにね、そう楽曲決まって、それに対して、
1: はいはい、
0: 私はまあ歌で参加しに行ったんだけど、
1: はいはい、
0: いろんなねこう横のつながりができたりとか、
1: へー、
0: それこそロマンティックを抱きしめての、
1: はいはい、
0: ギターの後藤さんとか、
1: はいはい、
0: ベースの伊藤さんも参加されてたので、
1: はいはい、
0: そう、私的にはさ、
1: うん、
0: もうめちゃめちゃ楽しかったりとか、
1: はいはいはい、
0: でプロのミュージシャンの演奏もすごかったし、学生さんのこう熱意だったりとか、
1: はいはい、
0: あの方の演奏すごい私のライブに欲しいなっていう、
1: うんうん、
0: そう、出会いとかもあったりね、すごくなんかね、新鮮な音楽活動をして10年になる今だけど、うん、初めてこう行けたからこそ出会いがあったし、刺激があったの。
1: いやー、でも、うん、音大の人とかどうなの話。え、海老沢さんのあの歌い方って、最後のあのフォルシェなんていうかなみたいな、なんか業界用語みたいな、なんか、うん、あれってみたいな、うん、なんかそういう話とか、詳しいこととかなんか突っ込まれたりしないの。
0: 詳しいことはね、そこまで突っ込まれなかったなんか普段やってることとか、はいはい、あと私のパーソナルなね部分とか、
1: はいはい、
0: そうそう、ライブのこととかね、皆さんやっぱり気になるみたいで、それとか、ね、あとボーカルさんはね、
1: うん、
0: まあ少なめだったんですけど、参加してる方がね、やっぱこう楽器をされる方の方が多かったから、ちょっと自分いろいろやっていきたいんで、よかったら使ってくれませんかみたいなのをすごい言っていただいて、
1: まあ、ね、まあ確かに経験に勝るものはないから、ね、海老沢さんももう10周年ということで、ね、経験も豊富ですからね。
0: そう、なんかね、こう、はい、私がさ、次のね、皆さん、世代の皆さんにさ、
1: はい、
0: こうね、お手伝いできるようなさ、うん、ことがあったりとかさ、
1: はい、
0: 逆に私も皆さんの演奏で助けていただいたりとかするからさ、
1: はい、
0: なんかそういう日を作ってもいいかなって思った。
1: 確かに、
0: セッションに行って、
1: あ、なんか見えてる、ちょっとあれでね、ステージも変わってきたって感じだね。
0: そう、
1: いや、
0: ね、
1: 背負うものも出てくるってことか。
0: うん、そうね、
1: いや、いい季節になってますな。じゃあ、
0: そうよ、なってるなってる。
1: はい、素晴らしいです。まあいろいろね、うん、日々忙しくやってるのは当たり前でございますけども、うん、まあ番組としてね、オープニングもありますから、
0: はい、
1: オープニングご紹介をよろしくお願いいたします。
0: はい、今回ご紹介させていただくアーティストは瞳よしこさんです。色褪せないものというね、楽曲を ご紹介させていただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: ひとみよしこさんね、過去シンガーとしてメジャーデビューを経験、
1: うん、
0: シンガー以外にも元放送局アナウンサー、
1: うん、
0: 作家、舞台女優、2017年から年中無休でライブ配信を続けるモンスターライバーということでね、うん、年を重ねたからこそ見える鮮やかな景色を音色と言葉で届ける音霊シンガーということで、うん、今回楽曲をね持ってきていただきました。
1: はい、
0: はい、こちらね YouTube 等では、
1: はい、
0: 目で見ても楽しんでいただける楽曲なんですけれども、
1: はい、
0: 今回はねラジオということ で、
1: そうです、ね、
0: 皆さん耳を、ね、より澄ましてお聴きいただきたいなと思います、はい、お聴きください、どうぞ。

0: お送りした曲は瞳よしこさんで色褪せないものでした。今月のネチカよ、
1: はい、はい、ということで今回は、
0: うん、
1: どこで歌ってきたんですか。
0: 今回はねライブのね、はい、音声をお届けしたいんですけど、
1: はい、
0: 4月18日、
1: うん、
0: 北仙台ペニーレン歌姫クエスト21歌の葉というイベントにね出演をさせていただきました。
1: そうなの、歌姫、
0: 歌姫、そうなのよ、ねちも歌姫の仲間入りだわとか思いながら。
1: 嬉しいね、
0: うん、
1: あの箱ライブなんてね珍しいですから。
0: そうそう、すごい久しぶりだったよ。なんなら今年初めてかも。
1: そういうこと。
0: そう、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: 貴重な。
0: そうなの。
1: へえ、なんかねっちはねいつも毎日ライブやってるようなイメージあるから。
0: よく言われる。
1: そう、箱ライブはねいろんな県ではね別なね他県でやってると思いますけど、うん、宮城県では、
0: そう、宮城県はね、はい、2回目で、
1: うん、
0: それこそ今回はね地元のミュージシャンの、あのシンガーの皆さんとご一緒させていただいたんですけど、当、はいはい、うん、のクラコさん、ベールさん、かやさやさんというね、うん、お三方とこうご一緒させていただきまして、
1: はい、
0: いろんなねこうなんだろうな、私が普段ご一緒させていただいていない JAL の皆さんでもあったんですよ、
1: まあね、
0: 最近はこう、
1: う
0: んうん、弾き語りミュージシャンの方がね多かったので、
1: はい、
0: なのでねこうお客さんの色とかもね、
1: うん、
0: いつもとまた違った一日だったんだけど、
1: はい、うんうん、
0: たくさんこう皆さん声を出しつつ、
1: うん、
0: クラップでもね手拍子でも応援されている姿がねすごく印象的だったんですけど、
1: はい、
0: 今回はねちょっといろんな楽曲を30分間のステージでね込めて歌わせていただいたので、はい、その様子をお聞きいただきたいなと思います。それでは歌姫クエスト21からダイジェストでお聞きください。どうぞ。

0: ということであっという間のエンディングでございます。
1: はい、ということで、ね、あとちょっと、うん、なんていうのライブのね、トークのところで面白いのが、うん、宮城県に来て、うん、まあ初めての出来事があったと、
0: うん、あそう電車に乗ったのそう仙山線に乗ったの
1: いかがでしたか
0: あのねライブでもお話ししたんだけど、はいはい、なんかね、はい、この時間に乗ろうっていう電車があって、はい、それまでこうね準備とかをしてたの、
1: はい、
0: そしたらあでも結構ギリギリになっちゃったから、うん、走っていくのは大変だから次ので行こうって思ったの、うん、そしたら20分だか30分だか後で、
1: はいはい、
0: わーっと思いながらちょっとびっくりしたのがね衝撃的だったのと、はい、あとこうボタンなんだね開くのがさ
1: あそうこれはね、うん、東北あるあるだと思いますね
0: そうなんだ
1: あの落ち葉入ってきたり、うん、雪入ってきたり

0: いろいろあるから、うん、やっぱ自分で閉めろという文化ですから。
1: そうなんだね。
0: 東京はボタンなかったっけ、
1: うん、ないないないない。
0: あ、そっか、
1: ない。
0: そりゃ5分おきに来るしね。
1: そう来るし、
0: はい、
1: ね、びっくりしたよ
0: 間を持つな、間を。
1: いつもさ、こうさ、はい、本物の中の方がさ、はいはい、
0: う
1: ん、迎えに来てくださったりとか、
0: ね、
1: チーム仙台のね、
0: はいはい、
1: どなたかがこうお迎えに来てくださるんですよ。もうビップ待遇ですよ。
0: ビップですね。
1: もう仙台駅まで必ず車でね、もう乗りつけていただいて、
0: ね、
1: ドアトゥードアでね、
0: はい、
1: 新幹線まで送迎いただいてるから、なんか電車に乗る機会がなかったの、本当に今まで。この 2,3 年。
0: すごい。
1: すごくない？
0: いや、超ビッグアーティストっす
1: ね。超ビッグアーティストだよ。すごいよね。すごい待遇をしていただいてたんだなって、そこでね、やっぱ気づいた。
0: いろいろ、やっぱり東北は広いですからね。
1: いやね、
0: 移動するのもね。
1: ね、でもこう乗り鉄もたまにはいいなって思った。
0: そうね、環境が変わるというか、うん、見える景色が違いますから。
1: そうそう、景色ね、こう、電車でしかさ、見れない景色あるじゃん。
0: はい、はい、ありますあります、
1: ね。車は車でこうさ、ね、整備された道を通ってるけど、うん、こうなんか自然を感じる道をね、
0: はい、
1: 探索できたからね、すごく、なんかそれはそれで新鮮だった。
0: いや、そういう時に限ってやっぱライブだから荷物も大きいしね。
1: うん、そうなの。でもね、そうなのよ、あのね、今回ね、
0: はいはい、
1: 会場も2階だったし、
0: はいはい、
1: あとね、エレベーターがなかったの。
0: はい、ああ、急な階段だけで
1: も
0: ね。
1: そう、はい。帰りはね、地下鉄を使って帰ったんだけど、はいはい、その時もね、下りだったんだけど、はい、エレベーターまでがすごい遠かったから、はい、あ、じゃあちょっとだろうなって思ってさ、はい、こう持って降りたの、
0: はい、
1: もう重いキャリーね、
0: はいはい、
1: L サイズのキャリーケースを、
0: はいはい、
1: そしたらさ、なんかさ、降りた先にさ、まだ階段あって、はい、まだあるじゃんみたいなあ、もう大変みたいなフェイクだよこれと思いながら、そう、
0: やっぱそういうのも動画残してほしいぐらいだね。
1: そうだよね、ムキムキになっちゃいますから私。
0: いや、でもそれだけね、アーティストの皆さんは、うん、遠征のアーティストさん特に大変だというところもね、うん、また実感してと、
1: うん、そう、ボンボンに感謝だなと思ったいつもあとね、そういえばね、はいはい、
0: ですか、
1: BFTV とビッグフィッシュファクトリーの、はい、こうスタッフさんをねしてくださってる皆さんがこう、はい、あ、それこそあれだよね、
0: はい、
1: その今回のね、
0: はい、
1: 歌姫クエスト21は、うん、YouTube 配信をね、やっていたんだけど、
0: あ、はいはいはい、
1: あの、スタッフの A さんが、
0: はい、
1: 見てくださってコメントくれてたりとか、
0: はいはい、
1: あとスタッフの B さんが、はい、さっきね、こう、スタジオに駆けつけてくださって、
0: はいはい、
1: あの、創作菓子伊藤屋さんの、
0: うん、
1: なんて言えばいいんですかね、これ和菓子
0: を 和菓子ね、
1: 持ってきてくれて、
0: はいはい、うん、
1: これラジオのネタとかに使ってみたいな感じで差し入れしてくれてさ、なんか皆さんこうお忙しい中さ、
0: うん、
1: ねえ、ねちのことも気にかけてさくれるさ、優しい皆さんだなと思ってさ、
0: うん、
1: ボンボンがねこれ広げてくれたさ、ご縁がさ、
0: いやいやいや、
1: 広がって嬉しいなと思った。
0: やっぱこれはね、エンジさんの人柄でございますので、うん、どんどん
1: ね、
0: ね、知ってほしいわけですよ僕は、
1: うん、そう。
0: なのでぜひこのラジオを聞いている皆様も、はい、いろんなところでエビサワさんちょっと呼んでみたいなとか、
1: うん、
0: いや、お高いんでしょ、いや、うん、そういうことじゃないんですよと、
1: うん、
0: 我々はご縁を大事にしておりますから。
1: そうですよ、
0: ぜひ
1: もうどこでも駆けつけますからね、東北ゆかりのね、
0: お、キャリーバッグ L サイズを持って、
1: そう思って
0: お出かけしますので、
1: お出かけしますからね
0: よろしくお願いします
1: はい、
0: ということでもうあてまにお時間でエンディングでございます、う
1: ん、はい、
0: はい、終わりなので、
1: うん、
0: 最後何か告知とかありますか、
1: うん、告知ね、もう少しでゴールデンウィークじゃないですか。
0: そうですね。
1: はい。私、ネッチもね、結構いろんな場所でライブをさせていただくんですけど、
0: うん、
1: 昭和の100年歌謡祭第3弾があったりとか、
0: はい、
1: あとね、こう、ショッピングモールで歌わせていただく機会がたくさんあるんですけど、
0: うん、
1: 中でもちょっと変わったね、イベント。
0: ほう、
1: キッズイベントで、
0: ほう、
1: またね、歌わせてもらうことがあって、ボンボンさして、バスに乗って乗って揺られてる、
0: ゴーゴー、わかりますわかりますよ、
1: そういう楽曲とかをねやったりするんですよ。
0: 似合うね。
1: そう、ちっちゃいお友達から大きいね、はいはい、大人の皆さんまで、
0: うん、
1: こう見ていただくイベントに出演させていただいたり、あとね、イオンモール、あ、ララガーデンの方なんですけど、はいはいはい、こう、のど自慢の司会をさせていただいたりとか、ね、そう、いろんなね、こう、自分のシンガーソングライターの活動以外にも、やらせていただくことが多いので、
0: はい、
1: まあ、地域の皆さんだったりとか、
0: は
1: い、あとこうね、ライブを普段見たことがないよっていう方にも、音楽、エンタメのね、こう、素敵さだったりとか、海老沢あかねの音楽をお届けしに参りますので、ぜひね、海老沢あかねのホームページ、SNS 等をご覧いただき、遊びに来てくれるととっても嬉しいです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: あ、じゃあもう最後になりますけども、はい、最後の曲は何で締めるんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、海老沢あかねのね、ニューシーズンという季節をテーマに

0: したアルバムの中からひらひらこぼれ桜というね、ちょうどこの季節にぴったりなんじゃないかなという一曲を持ってきました。
1: はい、わかりました。
0: はい、それでは来月も第4週でお会いしましょう。来週のビッグフィッシュファクトリーはデイヒーさんが担当いたします。ここまでのお相手は海老沢あかねと
1: ボンボンでした。
0: ラジオといえばビッグフィッシュファクトリー。

0: JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
2: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4、
4: カーといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が8時をお知らせします。
7: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックをおめえら何やってんだよ、うん、と紹介していく番組です。
8: シャワーがシャワーおいおい、マジかい、5月にまだシャワー早いですよね。おかち町でシャワー、おかち町シャワー今回はおかち町シャワーで行きたいと思います。
7: 誰、名前は、
8: あ、ファキギナのジャジュースシャワーシャワ
9: ー、いやさっきやたら思ったんだけどさ、カタカナっていいね、おそどくすぎたシンです。
7: で今何したの。
8: いやあのね、公園にシャワーがあるんですよ。
7: 稼働予定、ほら4月下旬から9月下旬って書いてある。
8: じゃあ今もう大丈夫だってことですよ。
7: これあの何、
9: 違くて今動いてるってことでしょ、
8: うん、夜でも、
7: うん、じゃあ夜でもシャワー浴びたりしてる。
8: もしかしてここで裸なのかでシャワー浴びてもいいってこと。
9: いやだからさっき
7: これはな
9: ミストだって。
7: シャワー

0: だからよ。
1: ミストじゃん。
2: ミストか。
3: ミスト。暑い時のミスト。
2: ああ、そう、そう、あ、素晴らしい。
3: すごいね。
1: まあ、先に今どこなんだこれは。
2: あまりすみません、興奮してしまいました。はい、あまりにもあのミスト。
3: ミスト。
2: もうみんながいつ何時でも使えるようなミストが。うん、練馬では考えられないです、
3: はい、
2: うん、ここは、台東区の御徒町なんですけれども、うん、その上野まで5、6分、うん、秋葉原まで5、6分、御徒、うん、町でも 2、3分のいい場所にあるね、
3: 結構近くだ
2: ったよね、全然全部ざっくり
0: 同じ場所なのにな、
2: ざっくりざっくりジャックワイルド大好きな
3: 10分圏内の方がいける
2: ま、そこにですね、うん、ミスト、ボタン一つでミストが出る。さっきシャワシャワってバカバカ笑いしてましたけど、これミストでした。シャワ
3: でもさ、
2: シャワじゃなくて、
3: まさか押すと思わなかったよね。
2: 押したら出ると思わなかったんだもん。
0: まあ押してみたくなるよね。
3: なるけど、まさか押すと思わなかった。
2: いや、
3: 社長、まあ、まともにかぶってたからね。
2: でも面白いのが、実はこうやってさ、簡単に押しちゃダメですよみたいな感じもありますよね。
3: ちょっとね、うん、ちょっとこう
0: 一応なんか柵みたいなのあるけど、
2: 柵もあるので、そうそうそう、なんだかんだってこと、軽く押すんじゃないぞっていうのさっき押しちゃったら、うん、直撃したんですね。ケンジさん、
3: シャワー。
2: まあちょっと今日は暖かい夜なんで。
0: 暖かくねえよ。
3: いや、いいじゃん、来てるけどね、ライダース来てあったかい夜とか言ってる。
0: 俺ウィンドブレーカー着て
3: る、ね、俺ジャケットとパーカージャケット着て
2: るんだから、負けにボブマーレーじゃねえかよ。ジャマイカか。
3: ジャマイカですから大好き。
0: 俺子供の時にさ、雨降ってきたと、降ってくると、ずぶ濡れになりたかったの。
2: ああ
0: 、そう、
3: 俺も
0: 本当、
2: 俺も
0: で、うん、はい、しかもこうザーってなるとまだ足りねえと思って、うん、屋根のあのこう下のさ、うんうんうん、いっぱい落ちてるとか、うんうん、あそこ歩きたくなるの。
3: なんでなの、それは。
0: あ、2人ともそう。
2: 俺もそうだった。
3: 俺もその気はあるけど、
0: うんうん、なんで
2: 行きたいところまでバカバカな感じになりたいんだよ。
3: そう、だから、ね、かっこよかったの、それ。
0: そう。
2: 何もかもあるけど、なんか、うん、あ、まともにこうやってちゃんとこういうことしちゃダメですよって、お父さんお母さん先生方が言うことと全く違うことをやることが好きだった、うんうん、それの最も自分なんかあんまり怒られない。
3: そうそうそう、
2: そこを選んでるの賢いんだけど、
0: うんうんうん、あ、そうね。
2: 悪いことでもないんだけど、うん、自分の中ではちょっと罪悪感があるやつっていうのが、うん、なんとなくこう自分の中で反抗してる感じがあるじゃん、うん、
3: それだったのか、
2: うんうん、なんか物を盗むとかそういうのじゃなくて、社会的な悪ではないやつ、うんうん、ああいうのをやってる自分っていうのがこう、でも抑制者ってちゃんと秩序がある。
0: そうだな、
2: 賢いですね、僕たち賢いですね。秩序ちゃんとがあって、その中で悪いことをしてるっていう、こう悪ぶってるっていう、
0: うん、
3: なんか沢田研二がテレビで歌っててずぶらになってたの見てかっこよかったのかなと思って。
2: 単純に
3: 単純にそうだったのかもしれない。
2: 単純にそう
0: だ、うん、そういうのもあったのかもしんねえな。
3: あとドラマとかで刑事が濡れながら走ってたりする。
0: じゃあだな、夜明けの刑事とかな。
3: そういうのみたいな。
0: あ、そうかも。
3: なんかかっこいいなって思ったのかもしれないし。
0: でね、なんていうの、こうズボン濡れるとかっていうのは普通なのよ、
2: うん、
0: よくあってむしろ不快なのよ、うん、
3: この辺が濡れるやつでしょ、
0: うん、
3: うんうんうん、
0: 髪濡れたいの。
3: そうそうそう。俺一部濡れるの嫌いなの。
0: うんうん、なるほど、
3: うん、
2: だったら全部だよ、全部一枚、
3: うん、っていう感じなのよ。
0: わかる。
2: いやー、昔さ、俺の弟の淳と湘南走ってたんだよ、354号線、うん、海辺、右側に海辺で、
3: はいはい、
2: 夏だから、うん、急に雨降ってきたの、ずぶ濡れよ。あの時の気持ちよさ分かる。
3: 分かるよ。
2: 自分たちが映画の主人公
3: で、うん、そういうことです。
2: ザーッ、うわー、
0: 何だろうな、
2: SR400 乗ってたじゃん、
3: うんうん、
2: うわって気持ちいい
3: じゃん。
2: 何の気持ちよさかさっぱり
0: 分からない。
2: あれは分からない、いまだにそれを解明できないんだけど、でその後雨が上がって、雨のところを、まあ、通り過ぎる雨雲を通り過ぎるわけじゃん、うん、でピカーってやって、うん、乾くんだよ、
3: うん、それまた気持ちいいね、うん、
2: 気持ちいいね、
0: うん、
2: これは一体何だろうか。
0: なんだべな、
2: なんだこの気持ちの良さは、
3: ね、脳みそが気持ちいいんだよ、
2: うん、
3: 体が気持ちいいんじゃ

0: だからそういうものを供給してくれるロックンロールミュージックっていうのも実際あるんですよ、う
1: ん、あるんですね。
0: これってやっぱりロックにしかありえないな、うん、そういう中でもローリングストーンズ僕の中ではそういう気持ちのさせるあのバンドの一つなんですよ。
2: なるほど。
0: なかなかないんですよ。キース・リチャーズはあのチャーリー・ワッツのドラムでボーンってきて、うん、そういう気持ちにさせるっていうのは、うんうん、おー行ったーやるぜーって、うん、気持ちいいってなるのがもうローリングストーンズなんて、今回はあーローリングストーンズかっこいい、
1: うん、行っちゃう
0: かっこいいリフ特集また2回目行きたいと思います
2: ありがとうございます。
1: 先走ったね。
2: 今日は楽でいいわ。
1: 楽で、ね、
2: じゃあそういうことで、
1: ね、
2: ローリングストーンズのですね、イントロがかっこいい曲でいきたいと思います。
1: はい、それでは聴いてください。ローリングストーンズです。1曲目ジャンピングジャックフラッシュ、そしてストリートファイティングマン、そしてブラウンシュガー、そしてピッチ

0: ワン、ツー。ジンケットリオ。
1: あ、おめ。
2: 今週の特集はローリングストーンズのイントロがかっこいい曲でございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: でそのさっきの話のあれだけどさ、長靴履いてさ、
3: はい、
2: 水たまり入りたくなかった、
3: はい、もちろん入りたかったです
2: よ。だよね、うん、
4: で長靴の中に水が入るとカッポリって言うんだよ、うん、俺たちの中で。
2: それは言わって俺大嫌いだ。それが
3: 大嫌いなの。
4: 俺も嫌いだった。
3: でしょ、
4: カッポリは嫌いだった、うん、水たまりの中に長靴入るのは好きだったでしょ、
2: うん、そう。
4: でもカッポリは嫌だったな。
2: 確かにちょっとマジガード入るんだよな。
3: 入るの。
4: えそんなに、うん、そんなに竹がない。
2: わかん、うん、そうだな。
4: バチャバチャバチャやってるから羽田屋とかこんな入ってるんですよ、うん、
2: あとあの冬のあの雪もそう。
3: そう、靴からね入ってく
2: ん
3: のね。
2: 塊になってんのな、うん、長靴の中
3: 中でな、中でな。
4: あ
3: れ濡れたのか、
2: あのね、足濡れるってね、なんかこう萎えるんだよ。
4: なあれも
2: カッポリって言ってた、
4: うん、あの青森ではカッポリですよ。カッポリ、
2: カッパリだったな。
4: カッパリ、
2: カッパリ。
3: 六の辺はカッポレ。
2: はあ。
4: トワドはカッポリ、
3: カッパリね、
2: うん、は
4: あ。ちょっとずつ違ってくる、
3: うん、
2: そうなんだね、うん、というわけで、来週の特集は何でしょうか。
4: あ、全然前回くらいまた坂本龍一さんのツイートをやってたわけで、ちょっとあこれもあったなと思って持ってきたのが、うん、フリクションのファーストアルバムなんですけど、あつれきってアルバムなんですけど、これがね坂本龍一さんがプロデュースしてるんですよ、1980年で。ちょっと音がかっこいいんで、うん、これをちょっと流してみたいと思います。
2: 来週はフリクションのファーストで行ってみたいと思いますけどもね、はい、皆さんも長靴で水たまりに入ってみよう
4: 入ってみよう、
2: 入ってみよう。特に中高年、そして実年の皆さん
4: 実年
2: 実年ってのは50代から60年だよ、
4: うん、あ、そうなの、うん、実年って50代のですよ、
2: うん、そうだよ。
4: なんで
2: クレイジー知らね
3: えあ、いえし、あ、いえし。
2: いや、クレイジーキャッツがそういう曲歌ってたんだよ、
4: うん、
2: 実年更新曲っつうけど、
4: うん、
2: あの曲、
4: うん、
2: 俺たちは実年文句があるか、誠意は低いがプライド高いそれ谷圭が歌ってる今のところ
4: 。最高だ、やっぱりクリスケツ最高だクリスケツいいな、あのスタンスがいいよね。ぶっちゃけすぎないとこがいいよね今みんなぶっちゃけすぎるじゃん。
2: そうなの、
4: 今なんちょっと怒りみたいなところって、うん、クレイジーキャッツの時代が、
2: うん、
4: でクレイジーキャッツの時代がちょっと怒りじゃないですか、うん、ちょっとはみ出してる人たち。
2: そうね、うん、
4: あれやっぱいいっす ね
2: 見た目はきちんとしてるけどね。
4: 見た目きちんとしてますね、うん、植木ひとさんの歌めっちゃめちゃうまいですから
2: ね。うまいね、
4: うん、あなただけよと始まる、うまいなと思った植木ひとで、うん、てなこと言わない、
2: その気になって
4: あれ最高っすねやっぱりね。
2: つうわけで皆さん元気でいきましょう。また来週、
3: また来週、
4: 実年元気でいきましょうね。私たちも実年になりましたから

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ？どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん？大丈夫？
1: FM.com 吉田タンス屋の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

皆さんこんばんは。火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ヒーラーウィンド上杉玄三がお送りします。それにしてもなんだろう、朝とか起きますよね。起きたらだいたいやることといえば、まあお手洗いだと思うんですがね、ご不浄ですよね。でそのお手洗い、でもなんかあれですよね、ご不浄にとかお花を摘みにとかって言いますけどね、今皆さん言いますか。あ、ちょっとすいません、お花摘みに行ってきますんで、ね、職場とかと学校とかでね言ったら今どんな反応されるのかなと思いますね。まあそれはさておき、その朝やっぱり行きたくなるじゃないですか。で皆さんのご家族とかいらっしゃる方はなんかそのタイミングが重なりませんか。なぜ重なるんでしょうね。なんかトイレにこれだけなんだろう、24時間あるのにトイレに行く時間ってなぜ重なるんだろうと、不思議ですよね。でトイレが渋滞するんですね。可愛いが渋滞じゃなくてトイレが渋滞ですね。でそまあトイレがあのなんだ1階と2階に両方ありますなんていうようなね、そんなお家もありますからね。まあそうすればそんなに大

渋滞は起きないんですけど、お家に一つだけ、トイレは一つだけというようなところではやっぱり渋滞は発生してしまう。でまして、その出た後がね、スプレーでもかけないと家族からね、いろいろ非難ごうごうを浴びますのでね、自分は大丈夫だろうとか、そういうふうに考えていると、いやそうではないと、ちゃんと後始末はしようねとね。そうです、暖かくなってきたからこそ、そういう後始末をやってくる余裕というものもね、生まれますので、そこのところを踏まえて春を乗り切りたい、そんなお花を摘む季節、最初の曲をお届けしましょう。

セルジオメンデスの曲をお届けしましたが、いやあれですね、働き方改革とかなんとかで原油高だなんだと、本当に責任というか、そういうところでやっぱり影響は大きいので、なんだかんだでやっぱり生きていくには必要ということなんでしょうね。関わらずには生きていけない、水と油とは言いますけれどもね、水と油のように、仲が、ね、あんまり良くないとは言いつつ、水も油も大事と取り入れていくってことですよね。要はそこでこううまく取り入れることで、まあ、世の中がうまく回っていくということですよね。まあ、この日本は水という点ではね、とても恵まれているところであるわけですね。森林が大変、多くてですね、で水道をひねればきれいな水、ちゃんと飲める水がね出てくるわけです。それは世界を見てもね、決して当たり前ではないんですけれども、本当にその当たり前がすごいことなんですよね、日本の場合はね。ね、やっぱりもうどんどん水道水も進化しててというか、ちゃんとなんだろう、飲めるんですよね、飲める水というか、昔はなんかあんまりあえて飲むような感じではなかったなっていう味だったんですけど、どんどんどんどんやっぱり技術ですよね、これは技術の進化なんだと思うんですね。ですから水筒とかね、今そのお茶とかも値上がりがしてるんですよね、やっぱり昔に比べると。でもうお茶ではなく水にしましたよ、もう私も。お茶ではなく水です。まああえてこう美味しいというか、水筒でね水を飲む。でそうすると、ああありがたいな、嬉しいなというようなね、水の恵みをね感じるわけですよ。ついこう甘いものだとかね、コーヒーもね、それは飲みたいですよ。入れたてのコーヒーとか飲みたいですけどね、煮詰まったコーヒーとかはなかなか切ない。

けですよね。プラスチックを作る油であったり、医療機器を、ね、作る油であったり、もういろいろありすぎますね。本当に影響があるわけですね。で、そんな油は中東地域から運ばれてくるわけですね。それだってちょっと前まで意識はしてなかったんじゃないでしょうか、ほとんどの方は。ね、ホルムズ海峡なんていうような言葉をそうそう、ね、何もなければ多分意識しないまんま、ひょっとしたら一生を終えていたかもしれないと。ところがもう今回のことでホルムズ海峡というのがどれだけその、ね、日本にとっても、あるいは世界のいろんな国にとっても重要な場所であったのかということが改めて分かったわけですよね。やっぱり知らないことって本当に多いなと思いますよね。やっぱり 回るというかね、どういうことでそういう地域がというか国が回っていくのかっていうのが、やっぱり改めて分かりますよね。世界情勢というのは私たちの生活と切って切り離せないところがあるわけですね。遠い国のお話だなんていうようなところでもですよ、何千キロも何万キロも離れてるような場所の話だとしても、やっぱり回り回って日本ではね、影響があるわけですね。輸入に頼らざるを得ない、まあ、資源的なものでね、油というのはやはり賄えないところがありますので、そういうところで油の供給を頼ってるっていうところから、やっぱり今回の問題が出てくるわけですね。いやー、あれですね、本当に。まあ、ゆっくりね、本当に、なんだろう、もう仕事終わった、学校終わったってなったら、多分、大体の方は家に帰ってゴロゴロスマホとかをやる方はもう、多いんじゃないでしょうかね。多いでしょうね、なんかね。で、それもいいんですけどね、なんかもうネットの動画とか見てると、本当に、あれって1時間とか、1日のうちなんか1時間とか、それにずっと吸い取られてる自分がいるんですね。なんか時間の使い方とか、もうちょっとこう、ゆとりを、なんか隙間を埋めるような時間の使い方をしていやしないかというようなことがあると思うんですけどね。隙間を埋めて、隙間埋まったっていうような使い方。ところが隙間時間こそ何かこうゆとりを持つようなことをしないと、なんか、だってもうなんか周りの、私の周りだけなのかどうなのかわかんないですけど、まあ、私も含めてですよ。本当になんか、疲れているんですよね。なんだろうっていうくらい、なんか年々そのお疲れ具合が増しているんですよね。一体どうなっちゃっているんだろうっていうような感じですよ、本当に。まあ私もね、人のことは言えないような疲れ具合というかね、体がなかなか万全かというとね、まあ、体が万全だという方ってそうそうあまりいらっしゃらないんじゃないでしょうかね。まあ、若い方はね、そんなに気にするあれではないですけど、40、50ともなると何かしら引っかかってきますね。60、70とね、高齢になれば何かしらのリスクというか、体に何かは出てくる。そう考えると、ねえ、体力つけなきゃとかね、外に出て運動しなきゃっていうことになりますね。運動と食事ですよね。そこの大事さというのを、改めて思いますし、ただそれだけではなく、やっぱり水と油というものをもっとこう真剣に考えるところもあるのかもしれませんね。それでは次の曲をお届けします。

そうですね、続けてそのセデジョーメンデスの曲をお届けしましたが、私もそうですね、最近なんかもう何ヶ月だろう、なんかいろいろこう生活を振り返る記録表というのをね、最近というかずっとつけてるんですけれども、まあ、それは睡眠の時間とか、ね、なんだろう、どういうふうに眠れたかとかいうのも全部記録してるんですけれども、なんかもう一晩通して眠れたっていう日が本当に数えるくらいしかなくてですね、これどうしたもんかなっていう、必ずよ、なんだろう、夜中に目が覚めるっていうのがもう1ヶ月

ヶ月。そうですね、1ヶ月のうち本当に一晩通して寝れたのが1回ぐらいしかないっていうかような状況でして、これはどうしたらいいものかっていうのがありますね。あと夢の中でなんか知り合いが出てくるんですけど、あれ夢ってなんでこうなんか起きた時は覚えてるんですけど、なんか時間が経つにつれて結構忘れますよね。記憶に残んないんですよね、夢って。なんか結構すごいインパクトあるような出来事が夢の中であったりするんですけど、結構忘れますよね、夢の内容って。あんまり覚えてないんですよね。まあこんなにいいことがみたいな、あとあるいはこんなに悪いことがみたいなね、まあお父さん魔王が来るよみたいなね、そういうのは覚えてたりするんじゃないかと思いますがね。まあでもね、夢の内容まで毎日毎日覚えてて、でそれをネタに話してたらもうそれはなんだかなって感じがしますね。あどうなんでしょうか、皆さん雑談に混ざるっていうのすごく難しいと思いませんか。私本当にあれ混ざるのができないんですよね、人の雑談に混ざるって。なんか混ざっちゃいけないんじゃないかとか、なんか混ざって何か悪い空気になったら悪いなとか思うので、こう人の雑談に入っていけないんですよね。なんであなたがそこに入ってきたのとか、そういうふうに思われてもなというのがあって、そのことが全然できないと。だから集団の中で入って喋るっていうのは本当に高度な、すいません今音が割れてしまいましたね、高度なテクニックだなと改めて思いますね。何なんでしょうねあれはね。結構さらっとこう喋れる方は喋れますよね。なんかすごいなと思います。それだけでも十二分な才能だと思いますよ。あとこう物おじをしないというか、なんか脳の働きだとは思うんですけどね、あんまりこう怖くないというか、大丈夫大丈夫、まあなんとかなるさみたいな感じにでいけば多分、まあ、それなりにうまくやりくりができるんだとは思うんですけどね。それにブレーキがかかるような心理状態、あるいは体力的なものもあると思うんですが、そういう状態になってると喋れない、打ち気になっていってますます悪いというかね、負のスパイラルに考えも陥ってしまうというところがありますのでね、気をつけないといけないですね。まあでもね、年齢を経るに従って周りの環境は変わっていく、ね、周りが全然変わらないっていうことはあまりない。何かしら変わってますよ ね。世界情勢だってこんなに、ね、変わるなんていうのはそんなに予期してる方はいらっしゃらないかったんじゃないでしょうか。ね、それが仕事だったり、ね、生活に全て直結してきますので、ね、まあなんと早く落ち着いてくれないかなというのがね、何かしらやっぱりずっとその状態を直視しなきゃいけないというか、注視しなきゃいけないような状況がね続くのはやっぱりなんか心の中でも引っかかりというか、そういう感じがしますよね。まあ早く落ち着いてのんびりね、そういえば桜もなんか早かったというか、なんか今年は早かったですよね。なんか季節もどんどん早くなっていく、今年の夏は本当に最高気温更新しないでほしいなと、もう今年までなんだろう、過去最高の暑さとかなったらもうこれは一過性じゃないんだと、もう暑くなるのはもう避けられないんだっていう風に考えてしかなくなっちゃいますよね。偶然も何回も続けば必然みたいなことな

なのかもしれませんけれども、まあもう本当に酷暑だけはやめてほしいというふうに思いますね。暑いのだけはなんとかしてこう防ぎ止めたいというかね、ブレーキをかけてもらえないかと。それにはまあね、油プラスチックとかあんまりそこら辺のね、ガスとか、温室効果ガスですか、そういう排出っていうのをね少なくするっていうことも必要なのでね、とにかく、暑すぎない夏を祈りたいなと思いますね。というわけで、フィーダーウィンド、上杉玄三がお送りしました。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: 昔昔、ここほれワンワン、ここほれワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
3: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。

みんな睡眠時間足りてる？なんかさ、大体なんですけど、まあ、最低6時間以上寝るとその体にいいみたいな。で、私ぐらいの年齢の人って平均の睡眠時間が6時間から7時間ぐらいらしいんですよ。でもさ、私1日8時間以上寝たいタイプで、めっちゃしっかり寝たいタイプの人間なんですよね。みんな実際どうなんですか？なんかさ、人によってはショートスリーパーとか言って2、3時間でも全然元気に活躍できる方もいらっしゃれば、私みたいにいっぱい寝ないとポテンシャルが発揮できないどころか、ちょっとね、姿形を保

持つのも難しいみたいな人もいると思うんですけど、そうなんかやっぱお仕事してるとさ、どうしてもこう自分が取りたいだけ完全に睡眠が取れるとは限らないわけじゃないですか。で、まあ、とはいえ私はまあお仕事してますけど、なんだかんだねちゃんと8時間睡眠取れるようにうまいことこうコントロールをしながら、まあ、ある意味どっかで何かを諦めてそう、例えばなんかお料理する時間を取らないとかね、家事はあんまりしないとか、そういうところで時間を節約して睡眠時間に回すことでなんとかやってる。やっぱね、寝ないとなんか体調も悪くなってきちゃうからさ、そうだから寝るって本当に大事だなと思ってます。ミュージックボックス1週目担当パーソナリティの磯優子です。今日はね6時間くらいかな、でも寝て、でも久しぶりにそんなに寝ましたよ。っていうのもちょっと実はですね、その前3日間で合計5時間しか寝れなくて、もう本当によく生き延びたなと思ってるところなんですけど、何があったかと言いますと、私もともとずっとラジオでも話してますけど、会社の寮に住んでまして、まあ、寮って言ってもそのマンションの一室、このマンションのこの部屋、このマンションのこの部屋がうちで借りてる部屋、このマンションのこの部屋はうちの会社で借りてる部屋ですよみたいな感じで、こうマンションの一室をこう会社に貸してもらって住んでるような状況なんですけど、3月の終わり頃に急にもしかしたらその今磯さんが住んでるマンション解約になるかもしれないって言われて、えじゃないですか、え私はじゃあどうしたらってなって、まあ正直自分でね借りようと思えばそれが一番いいとは思うんですけど、家具とか家電ももう会社が用意して設置してくれてるところに、もうだから本当着るものとかだけ持ってほぼ身一つで入っちゃってるから、もし自分で部屋を借りるとなると、ただの引っ越しだけじゃなくて家具家電を買い揃えるみたいな必要も出てくるんですよ。で正直そんなにお金をかけたくないというのもあって、まだね決定ではないからちょっとまた連絡するわって担当の人から言われてて、そしたら4月の半ば4月、そうね半ばくらいになってやっぱり解約になったから、で28日にもう解約するからって言われて、そんな急にって、でちょっとうち今住んでるとこから10分ぐらいのとこにもう一個その部屋があるんだけど、そっちにちょっと引っ越してくれやって会社に言われて、そうだそこからですよね。だ2週間ぐらいで準備もしなきゃいけない、でもお仕事もある、でライブのリハーサルもしなきゃいけない、推し活にも行かなきゃいけないっていう、もう非常にもう信じられない、ありえないようなスケジュールで、もう夜な夜なこう段ボールに荷物を詰めるわけですけれども、まあ今のところに住んでもう3年半ぐらいだったんで、まあ、やっぱちょっと荷物もね増えてたんですよね。まあどうしてもその推しのグッズとかが増えてるわけで、そうだからまあちょっと物の整理もしながら、段ボールに詰めて、で近いしさ次の引っ越し先がで言ってそんなにたくさん荷物もないから、もう引っ越し業者は頼まずに全部自分で運ぼうと思って準備して、でその私が新しく住むところは今ちょっと別の人が使ってるから、その人が出てから使えるようになるから、そんなすぐすぐ移動できないみたいな。そう28日に解約するって言われたけど26、とりあえずもうなんかモンスター2本とか飲んじゃったよね本当になんかあれ引っ越しって体に良くないのかなってちょっと思ったんだけど、そうでも新しいその引っ越し先になったマンション、まあだから元々の場所から10分なので会社ももちろん近いしなんですけど、なんかめちゃめちゃ綺麗なところで割と新しいマンションなんですよね。
今まで住んでたところ

りも全然綺麗だし、でちゃんとオートロックで、そうなんかね、宅配ボックスとかもさちゃんともちろんついてるんですけど、なんか今まで住んでたとこだと全員共有共通のこう宅配ボックスがあって、配送業者の人が荷物を入れるときに暗証番号を設定して、で不在通知に暗証番号何番でこのボックスに荷物入れましたっていう不在通知が入るっていうシステムだったんですけど、今度のところはその、まあ、宅配ボックスはもちろん全員共通なんですけど、あの暗証番号はもうすでに部屋ごとに割り振られてる。だから配送業者の人は何番の部屋の人の荷物を何番のボックスに入れますっていうだけでいいんですよ。番号の設定とかがいらない。だから私がその宅配ボックスの暗証番号を忘れたら一生取り出せないっていうシステムなんですけど、そうなんかちょっとハイテクなシステムが導入されてました。あとはまあなんかね、設備が綺麗、新しくて、今まではワンルームだったんですけど、今度 1K になりまして、そうなんかキッチンとかもさ、今まではほらよくある単身車用のマンションについてる IH クッキングヒーター一口のみみたいな状態だったんですけど、今度のところはガスコンロでなんか二口とかあって、でもさもう本当にはっきり言うけども私お料理しないからさ、なんかそんな立派なシステムもらっちゃっても困るところはある、申し訳ないというか、じゃあなんかそんなちゃんとしたキッチンあるからやろうって思うわけもないし本当にちょっと宝の持ち腐れみたいなね感じになってるんですけど、まあちょっとねちょっとぐらいはねガスコンロも使ってあげてもいいんですけど、やっぱねもうなんかあんまりやらない料理しない生活になっちゃってから本当にまたやろうっていうモチベーションがない、なんか全然やりたくないし、なんか作る時間も何作ろうって考える時間もめんどくさくなっちゃってるから、でしかも一人だからさ、正直やってもやんなくてもいいわけじゃん、なんかやらなきゃみたいのはないから、そうなるとさ結局なんかコンビニとかスーパーとか行ってさお惣菜とか買って終わっちゃうんですよね。だから自分のためにやるそのお料理なんてカップラーメンにお湯入れるぐらいのもんですから、そうだから一時さカップ焼きそばばっかり食べてた時期があったの。だけどそれすらもうちょっと面倒くさくなっちゃった理由があって、もうわかるみんなこれ察してくれる、湯切り、もう湯切りすら面倒くさい、でなんか3分待ってそこから湯切りしてそれからソース入れて混ぜて食べるっていうその工程がもう面倒くさくて、カップラーメンだったらさ3分待ったらもうまあ最悪ちょっとスープ入れるだけで食べれるじゃないですか。もうさもう本当にどんどんダメになってるでも一人だから許されてることではあるので、本当に万が一よ、万が一また誰かと暮らすような事態がこの先の私の人生に起きたとしたら、お料理がめんどくさくなくて私がやりたくないことも理解してやってくれる人じゃないと無理だなってちょっと今本気で思ってる。だからお料理好きな人とかいたらね、ちょっと一旦名乗り出てもらって、そこからちょっとオーディションしていきたいなって思ってるんですけどまあそんな感じでね、新しいマンションに引っ越しまして、まあまだねちょっと荷物が片付ききってはないんですけど、ちょっと片付いたらね関係者の皆さんぜひ遊びに来てください。

週金曜の夜10時 FM ホット839から、そして毎週土曜の夜9時 FM モットコムから4組のミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス第1185回目の放送となる今週、お送りするのは私、1週目担当パーソナリティの磯優子です。今流れているのは今週のオープニングテーマ曲、磯優子のラブソングです。今夜も1時間よろしくお願いし

週のミュージックボックスは、行ってみたい都道府県、行ってよかった都道府県というテーマで皆さんからメッセージを募集しておりました。私のねそういう話もしていこうと思いますので、ぜひ聞いてください。ツイッターのハッシュタグはミュージックボックスの V に注意して送ってください。出演者が ポストする時もありますので、ぜひリアルタイムで番組に参加して盛り上げてくれたら嬉しいです。

お送りしたのはミスターチルドレンで名もなき歌でした。このコーナーでは磯優子のお気に入りをご紹介します。今日は行ってよかった、行ってみたい都道府県ということで、皆さんからもメッセージを募集しておりました。やっぱりね、私も行ってよかった都道府県あるんですよね。っていうか、もう行ってよかったっていうか、もう本当に大好きなのが長野県。これはまあもちろんね、父の出身地で年に1回子どもの頃から行ってるっていうのも大きいんですけれど、なんかさ、ずっと神奈川県で生まれて育ってるから、あの緑の豊かさっていうのが本当に素晴らしいところだと思ってるし、まあ、もちろんね、住んでらっしゃる方はちょっとスーパー遠いなと思ったりとか、駅ね、電車が本数少ないなと思ったりとか、不便感じられてるね、部分もあるのかもしれないんですけど、やっぱりとっても素敵な場所だなと思っていて、川とかもさ、やっぱり全然こっちで見るのとはわけが違って、木曽川とかさ、すごく綺麗で、寝覚めのとことかもなんか、なんていうの、子供の頃に行った時はさ、やっぱもう本当に良くも悪くも都会っ子だから、あの河原、大きい石とかをさ、うまく登れなくてなかなか苦労した

憶はあるんですけど、やっぱりああいう風景が見れるっていうのはとっても素晴らしい場所だなと思うし、なんといってもね、食べるものが美味しい。あの長野県の食べ物、長野って広いからさ、長野でも私別に全部行ったことあるわけじゃないし、あのその父の出身地の木曽に近いところしか、まあ、正直そんなに行ったことないですけど、あのニイカっていう食べ物があるんですよ。でこれは何かというと煮たイカです。であの、まあ、もちろん長野県ってね、ほら海に接してないから、ちょっと昔はそういう海産物をこう運んでくることがなかなかできないっていうので、あので作られたものらしいんですけど、まあ、なんかもう要するにボイルしたイカなんですよ。それで煮たイカでニイカなんですけど、これを輪切りにして、そう 丸のままね煮て、でそれを輪切りにして生姜醤油とかで食べるので、これをそのもう本当にお刺身みたいな感覚でそれを食べるんですよ。まあ、最近はねもちろんほら車とかでの移動も楽になって、みんな結構ちゃんと普通に生のものをたくさん当然食べてはいますけど、その昔から続いているものとしてその伝統的なニイカっていうのがあって、それがさ長野でしか私は食べたことがないから、もう大好きで、そのねニイカを作ってるメーカーっていうのもあるんですよ。これはねすごい昔に秘密の県民賞でもやってたんですけど、新潟にそのニイカとあとね塩イカっていうのを作ってるメーカーがあるんですよ。だけどあのそれ 100% 長野県に出荷されてて、新潟の人は食べたことがないらしいんですよ。で長野の人はそのニイカを当たり前に食べてるから、長野から出てニイカっていうものがあの食べられてないことを長野から出て初めて知るみたいな、そういう伝統的な本当に地元の食べ物っていう感じですよね。でもそれが本当に美味しくて、まあ、シンプルですけどね。あとね私好きなのがあのやっぱ山菜もそうだし、あとねスンキっていう漬物があるんですよ。なんかほら野沢菜とかさ結構長野漬物あるけど、スンキっていう、なんかそれはねそれこそ木曽の地方でしか作られてないらしいんですけど、見た目はねちょっと野沢菜みたいなそのナッパをつけたものなんですけど、発酵食品なんですよ。で酸っぱいので、そのまま食べてもいいし、私はそのスンキそばっていうおそばの中にそのスンキを入れて食べるのがすごい好き。長野はねお蕎麦も美味しいしね、そうだから水と空気がいいからこそのそういう食べ物がとっても美味しくて本当に大好きな場所です。今日も結構こだわって曲を選びました。選曲テーマ当ててみてください。次にお送りするのは、チェリーとかねそういう曲で大変有名になったゆいさんが、ボーカルを務めているバンドの曲です。フラワーフラワーで名もなきヒーロー。

お送りしたのはフラワーフラワーで名もなきヒーローでした。お送りしておりますミュージックボックス、今週の担当は磯優子です。さあ今週は皆さんから行ってよかった、行ってみたい都道府県ということでメッセージを募集しております。さっきは私が大好きな長野県の話をただただしてたんですけれども、皆さんからのメッセージもご紹介していきます。ラジオネームアークさんです。アークさんが行ってみてよかった都道府県、やっぱり北海道です。唯一無二というか、ならではの自然や風景、そして何といっても食べ物が美味しかったというイメージが強いです。と言っても北海道へは人生で2回ほど行ったんですが、まだ行けてない観光地や食べられていない名物もたくさんあるし、北海道の有名なバームクーヘン、三宝禄の切れ端販売にも並んでみたいし、なので近いうちにもう一度行ってもっともっと楽しみたいと思っています、ということで。北海道もねやっぱいいですよね。なんか独特の気候というかそういうのもあるし、食べるものもねやっぱり当然美味しいですよね。私都内にもあるらしいんですけど、北海道のトリトンっていう回転寿司屋さんにはぜひ行ってみたいなってずっと思ってます。いや本当に北海道いいですよね。海鮮がねやっぱり間違いなく美味しいし、東京とかで食べるのと同じ値段で食べたらめちゃくちゃいいものとか、もっとねたくさんの量とか食べれたりもしたりするみたいだし、私人生で北海道1回だけかな行ったことあるんですけど、私もね時計台しか行ったことなくて、観光地はでもうなんか味噌ラーメンぐらいしか食べたことないので、結局ねほとんど海鮮とか楽しめなかったので、私ももう一回行ってねちょっとその辺をリベンジしたいんですけど、北海道って広いじゃないですか。結構満喫しようと思ったらさ3日か4日の日程組まないといけないのかなってちょっと思ったりはしてます。ぜひねアクさんもまた北海道楽しんでみてください。メッセージありがとうございます。続いては水玉スニーカーさんです。5月は花粉から解放されるので好きな季節です。わかる、分かりみしかない、今時の言葉で言った。水玉スニーカーさんが行ってよかった都道府県、20年も前になりますが、7月の北海道富良野の早朝のラベンダー畑の朝霧と香るラベンダーが忘れられません。なんというロマンチックな。そして美瑛のパッチワークの丘の色とりどりのお花畑も圧巻でした、ということで。やっぱり北海道ねいいですね。ラベンダー畑ねやっぱりなんか北海道といえばみたいな感じありますよね。ちょっとね私もそういうのも見てみたいですけど、やっぱ

い頃に比べてお花とか自然とかそういうものにものすごい魅力を感じるようになってる。これは年齢なんでしょうか。そして三つ玉ソニーカーさん、5月下旬には行ったことがない四国に行ってきます。エメラルドグリーンの海に囲まれた柏島、そして桂浜、四国最南端の足摺岬。楽しみにしているのは北川村のモネの庭です。本場のモネのお庭の監修をされている方の公認なんですって。すごいですね。あとは金目丼やカツオのわら焼きも待っててねって感じです、ということで。いや、いいですね。四国もね、行ったことないんですよ私。いや、いいですね。カツオのたたき、わら焼き、美味しそう。やっぱ食べるものにすぐ目がいってしまう。モネの庭っていうのすごい興味ありますね。多分ね、めちゃめちゃ綺麗なんでしょうね。ちょっと後で画像も調べてみたいと思いますが、四国ね、ぜひ楽しんできてください。またね、感想もぜひ教えてくださいね。ありがとうございます。続いてはラジオネーム A さんです。 A さんが行ってみたい都道府県、福井県です。先日息子さんが、卒業旅行で福井に行ったんですが、永平寺で座禅を組んで心を整えてきたという話を聞いて、私も体験してみたいとすっかり感化されてしまいました。日本海側ということで美味しい海の幸も外せませんよね。それに福井といえば磯っちの大好きな恐竜の聖地、迫力満点の恐竜にも会いたいです。磯っちは福井県に行ったことありますか、ということで。福井県ね、行ったことなくて、もう今結構本当にガチで行きたい都道府県ナンバーワンです。さっきその話しようと思ったんですけど、このメッセージもらったんでここで話そうと思って喋りませんでした。もう福井ね、恐竜がたくさんね、化石出てるので、もうあちこちに恐竜のモニュメントがあったり博物館があったりっていうね、本当恐竜の街なので、もう本当に行きたくて、いつかね、もう一人旅でもいいから行こうと思ってます。もう本当はね、今年行きたかったんですけど、なかなか今年は実はライブ、オタク活動の方で結構遠征とかもあったりして、なかなか予定が組めなくて、でも絶対行きたいと思ってます。あとは福井でカニが食べたいです。座禅で心を整えるってなんかね、いいですね。なんかこう 和ですよね、すごくね。でもなんか心がこうなんか浄化されるであるとか、ちょっとこう落ち着くっていうのって、多分本当日常生活たまにそういうことをした方がなんかね、いいような気はしてて、なんかやっぱどうしてもね、働いてたりするとすさんでくるので。ちょっとね、座禅もね、まあ、座禅いつかやってみたいと思います。ということで、メッセージありがとうございました。番組では皆さんからの感想、要望、普通音などのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com です。どしどしお寄せください。

か今日はね思いがけずちょっと激しめのというかなんかちょっとロックっぽい曲がね多くなってしまったんですけれども、続いてお送りするのはインディゴラエンドで名もなきハッピーエンド。

さん今日の選曲テーマはお分かりなのではないでしょうか。名もなき何々という曲ばかりを選んでおります。タイトルでね、曲選ぶの多分去年の5月ぶり。去年の5月は全部ハローっていう曲を選曲してたんですけども、今年は名もなき何々という曲を選んでおりました。お送りしたのはインディゴラエンドで名もなきハッピーエンドでした。このコーナーでは磯井優子が気になったものやことをピックアップします。今週はモナキです。もうやっと紹介できますということで、モナキは、純烈のリーダー酒井和義さんが、募集していたセカンドチャンスオーディションというオーディションを経て選ばれた人たちで結成されたグループでございます。メンバー男性4人組なんですけれども、なかなか個性豊かな、メンバーでございまして、黄色、イエロー担当のおよね、そしてオレンジ担当のジン、ブルー担当の酒井ジュニア、ピンク担当のケンケンというこの4名で構成をされております。デビュー前から TikTok で、楽曲がバズりにバズりまして、なんかもう7億回再生とかもうそれぐらいいってしまってるので、テレビでもねデビューしてから相当取り上げられてまして、もしかしたらねもうご存知の方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、2025年11月26日渋谷のラインキューブで行われた純烈のコンサートの日に初めてこのモナキのメンバーがお披露目になったんですね。でこの日私も見に行ってたんですけど、はい、その時はねなんか全員普通のスーツ着てなんかやってて、あ、ういういしいなっていう感じだったんですけど、今ねすっかりメンバーカラーのお衣

ます。およねはね、学生の頃から、歌が好きで、カラオケバトルとかにも出てて、で大学でもアカペラバトルとかに出演してた。ただ会社員をしてたんですけど、オーディションに参加して合格した。で栄ジュニアに関しても、もうね、なんだっけ、千葉大学の工学部の大学院を首席で卒業して、なんか駅とか駅ビルとかそういうのなんか作ったりするような仕事をしてて、めちゃめちゃバリバリ活躍してたのに、オーディションに参加してメンバーになってる。でジン君に関しましては、特急ジャー、戦隊もの特急ジャーに出演されてた方で、そこからテニスの王子様のミュージカルとかそういうのにも出演されたりとかしてたんですけれども、そこからメンバーになり、ケンケン、これは私の一番現在推してる人ですけれども、彼は獣王者だった人です。で私は獣王者をめちゃくちゃ見ていたので、ケンケンを推しております。はい、まあ、そんな4人でね活躍してるんですけども、モナアキというこの変わった名前、カタカナでモナアキなんですけれども、もともとは名もなき者たちという名前をつけようとしてた。その中から、なと、あと者たちを取っ払って間のモナキだけが残ったっていう、そういうグループでございます。まあ、というわけで今日は名もなき何々っていう曲を私はずっと選んできたんですけれども、なんかね、酒井さんの戦略、レコード会社の戦略がうまくはまったっていうのもあるし、今だけのね、その SNS を使った戦略っていうのが本当にバチバチにはまって、現在大バズりをしているところでございますが、ついに先日ですね、4月8日に CD デビューをしまして、デビュー記念イベントも私、池袋のサンシャインの噴水広場始発で行って並んで行ってきましたよ。2500人集まって、昼夜で合わせて5000人ぐらい来たみたいな感じで、まあ、とんでもない人だったんですけれども、まあ、とにかくデビューおめでとう当日に言いたいっていうその気持ちだけで、駆けつけて、もう本当になんかね、まあ、ケンケンとかもね、なんかこう一時芸能界から姿を消したりとかしてたのも知ってたから、余計になんかそのもう一回やろうって思ってくれたことが嬉しくて、もうどうしても直接おめでとうが言いたくて初日行ったんですけど、まあ、今後ね、あの結構ライブとかイベントへの出演とかが決まってまして、今マクドナルドともなんとコラボをしておりますので、皆さんぜひ今後ね、モナキ活躍まだまだすると思いますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。バズりにバズり散らかしております。モナキでほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

送りしたのはモナキで、ほんまやで、なんでやね、知らんけどでした。しておりますミュージックボックス、今週の担当は磯優子です。ここで磯優子からのお知らせです。5月5日子どもの日、磯優子ライブを行います。場所は八王子にありますパパビートというライブハウスでございまして、タミヤ俊彦さん、ミュージックボックスの、ね、初代4週目担当パーソナリティタミヤ俊彦さんにお誘いいただいてイベントに出演をさせていただきます。タミヤ俊彦プレゼンツフェイテッドミーティング、5月5日、5時オープン5時半スタート、チケットは4000円で、そのうち4、飲食チケットが1000円分ついてくるというシステムでございます。出演は磯優子、松下ふわり、タミヤ俊彦。今回なんとですね、スリーマンライブということで持ち時間が50分ございます。あと全員新曲をやりますとね、タミヤさんが告知をしておりまして、磯優子今大変追い込まれておりますどんな曲がね皆さんにお届けできるのか、ぜひそれも注目していただきたいなと思います。ね、50分あると普段なかなかライブでやらないような曲とかもできたりするので、ぜひねそれも楽しんでもらえたらなと思います。当日券でも値段変わらないんですけれども、現在磯優子の、ツイッターとかで、予約も受け付けておりますので、もしね、お越しになれるよっていう方いらっしゃったら、リプライでも DM でも結構ですので、メッセージいただけたら大変嬉しいです。当日サプライズで来てくれても大変喜びますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。5月5日八王子パパビートでお待ちしております。

間もなくね、磯ゆう子またライブでございますけれども、もう突然の引っ越しとかでなかなかねハードすぎる日々を送っておりましたが、ここから追い込んでいきたいと思いますので、ぜひね遊びに来てほしいなと思います。来月のメッセージテーマなんですけれども、好きな調味料およびその使い方ということで、募集をしたいと思います。何でもいいです。なんか好きな調味料とその使い方をぜひ教えてください。なんかこういうのにちょっとちょい足しで入れても美味しいよみたいな、ワンポイントアドバイスでも結構でございます。ぜひぜひ皆さん、調味料教えてください。もちろんね、もうそんなものはないっていう人はぜひ普通おたとか、なんかね、5月ゴールデンウィークこんなとこ行くよ、こんなとこ行ったよなんていう話もね、募集しておりますので、ぜひお寄せください。メールの宛先は musicboxfmhot@gmail.com です。お待ちしております。さあということで、今週も磯ゆう子の鼻歌歌うに乗せてお別れです。来週のミュージックボックスの担当は種岡康弘、磯ゆう子はまた来月の1週目に登場いたします。今夜も1時間お付き合いいただいてありがとうございました。それではミュージックボックス、また来週です。さようなら。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。純、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もうカバンできないよ。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に、美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

さんこんばんは。タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜もハンサモンのスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしますね。もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってください、なりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラベも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそう、リニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めて

てあのリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったりこのショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりましたので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、あ、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてそしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京にいらした際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、まあ、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はたばる@musicbird.co.jp たばる@musicbird.co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。たばるでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか一日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、あのこういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね、やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がねどんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて、選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので今から楽しみになりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、あのファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。あの飾るためにね、ケースに入れてね、あの置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております、ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラベエモ紹介ページがですねリニューアルされました、そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能です。ので、そして来週入りますと、視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送、そして収録とね、交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもね、お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日、FM ヒューガさんの方で、放送されております、モーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけ、おはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃、電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード、場所がですね三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍人さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もねDJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバの出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店、1階正面入り口ウエストコートにてお待ちしております。そして6月に入りましたらですね、6月の19日金曜日、スペシャルコラボライブ、今回4回目となりますけれども、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオミオジックとして活動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお

届けするコラボライブでございます、今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね、今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、あのパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時、スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、あの参加したい、見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、あの受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、ご入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通りお食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね、はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですねこの早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでねもうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

I built my whole world around you, changed the way I met

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフクアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビヒカラプロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかいうシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、

パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、オーバーメールでお待ちしております。ファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはたばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから。タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました。明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモかったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね。せっかくの連休ですしね。はい、今最近ね、皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもね、ちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園には難破船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかした仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
1: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんだ。シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられて、また一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエモに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはね、ちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね。はい、先週は我がロアスト熊本と広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアソク熊本2連勝した、広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産を買い直したといういわくつきの代物

ね。山焼き団子初めて知りました。しゅうさん美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲ね挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラ・エモーション、
0: タバルラ・エモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮川さんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこでだよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮川さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さんリスナーの皆様おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませ。と、今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね、ということで。それでは今夜もラベも楽しみます。 OK、 やんやんやんやといただいており

0: それな。
1: じゃあそれな。ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: ヒュー、たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーバーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジン姫さんから、バルちゃん風民その月人の天の声様アンニョン。今月の生放送、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオを聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。まるちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって、わかった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、わかったみたいですよ。それ大事ですよね、皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、田丸さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めた田丸さんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさんありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、田丸さん、皆さんこんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り 夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月っていうんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね、エモいです、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそうそれはそうです。はい、当たり前のことをね言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中で、ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われています。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます、ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがねエモいですね、ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから、田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、すべての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っています。

0: ました。どん底の後輩を見てきただけに今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万ぐらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと安心はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっと、ラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネームかたしげさん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内シンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: JOZZ2AWFM FM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
1: ノビーのファジーな時間、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日はですね、声が違うと思うんですが、はい、今日はノビーとノビー嫁じゃありません。新しい嫁もらいました違うかはい、東京からですね、ユッキーが来てくれております。
2: はい、来ました
1: ね、ちょっといつもの声と違うんですけどね、ユッキーがね、はい、
2: なんか
1: 鼻声だよね。
2: まだやっぱり、さっき、この歌うはずの曲をリハーサルで歌ったら全く声が出てなかったから結局吹くことになりましたね。まあ、しょうがない、もう風邪はね良くなってね、
1: そうですね、
2: 1週間ぐらい経つんだけど鼻声は治らない。
1: なんか今の風邪がね、そういう性格みたいだよ。誰だかもね、鼻声が治らないって言ってましたからね。
2: なんだろうな、
1: ちょっと癖の悪いね。
2: ね、
1: 今回ね、ユッキーと一緒にやってるのは、日曜日のね、のびの森コンサートで、ユッキーがね、今回はゲストでということで東京からね来て、そしてのびんちにね泊まっていただいたので、それで、土曜日のね夜、午後からねリハーサルとかをね、音合わせをちょっとやって、そして、なんとのびはねラジオの番組やるのを忘れてたんだよねだからね、あ、やべ、ラジオ屋の足だって言ってね。そして今、ユッキー何時今？
2: 今、0時10分。
1: うわー、夜中にね。そしてユッキーがね、

0: 今ね、寝ようとしたところをね、寝かせないでね、今喋らせております。というわけで、今日はですね、まあ、もう 日付が変わってしまったんで、今日ね、お昼の12時からね、食事していただいて、そして、1時からね、開演ということで、のびの森コンサートやるわけですけど、やったわけですけどね、でもね、今回は、ユッキーの他にもね、科捜研の女で、女の副所長さんだっけかね、役の、俳優さん、斉藤悟さんもね、今回は特別参加ということで来ていただきましてね、ね、そしてユッキーをね、あの郡山駅に迎えに行った時にね、ちょうど悟さんが電話をよこしてね、今郡山市行きたいんだけど島子行っちまってねって、のびさんとこに今日もう行って、あの小田和製でラッパーちょこっと吹いてみっかななんて思うんだけど、のびさん今どうさいんだいって言って、今駅にあのユッキーとこ迎えが来たんだってね、ちょうどねいいタイミングだったんだのでね、郡山からねユッキーとサトルさんをね乗っけて、日本松に戻ってきたわけですけど、まあそんなわけでね、ユッキーも初めてでしょ、あのサトルさんと喋ったのはね、ね、あのなかなかね、
1: そうですそうです、
0: 面白い、
1: うん、
0: ね人だってのは分かったと思うんですけどね、
1: なんか気さくだったんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、あの福島弁丸出しだからね、
1: 福島弁ね、
0: はい、もうテレビで見るあのなんていうの、あの役柄のね、あん時の喋り方とね、うん
1: ね、
0: ほとんど変わんねえからね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: まあいろんなね裏話もね聞きましたけど、うん、ほんとね、ほんとサトルさんにもねちょっとねラジオとかね出てもらえばあれだったんですけど、明日ね実際のねコンサートの中でのねトークとかそういうのをねちょっと収録するので、うん、そのまあ来週のね放送ではそれをね流すことができるんじゃないかなと思っております。
1: いいですね。
0: ね、それじゃあですね、今日はユッキーがいるので本人のね CD からね2曲お届けしていきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ユッキーのね、2枚目のアルバムからまずは、この曲ヒューマンネイチャー。

0: はい、ヒューマンネイチャーをお届けしました。ユキ、この曲についてはなんかある、うん、あっかな。
1: ヒューマンネイチャーは、うん、マイルスが、うん、めっちゃ後期のマイルスが、
0: うんうん、
1: こうマイケル・ジャクソンとかもうマイケル・ジャクソンの格好をしてその、うん、ジャケ写がそんな感じだったんですよね。そのアルバムに入ってて、それがうちの、うん、CD レーベルの社長がめっちゃ好きな曲だったんですね。シューマンネイチャーがそのマイルスが吹いてる、それっぽくちょっと吹いてみたってい
0: う。なるほどね、
1: うん、編成はピアノだけなんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうそう、だからどうしても入れたかった曲で、
0: うんうん、
1: 2枚目のアルバムは、
0: うん、
1: 私は、
0: うん、
1: そのリスナーさんのリクエストとか周りの人の感謝の気持ちを込めて作ったアルバムなんで、
0: うん、
1: 自分の好きな曲というよりは、
0: うん、
1: 周りの人がユッキーがこれ吹いてるのを聞いてみたいっていうリクエストで作ったアルバムなんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、あ、
1: だから、うん、そういう感じにできてる。だからジャケ写も、
0: うん、
1: 自分がやりたいとかじゃなくて、
0: うん、
1: みんなが求めているライバーのユッキーをイメージして作った、うん、ジャケ写も今 の、
0: なんか
1: その
0: なるほど、ね、
1: ジャズポリスっていうアルバムなんですけど、
0: うん、
1: ミニスカポリスの格好をトランペットをこうバンってやってる感じなんですよ。
0: そうそうそう、う
1: ん、だからそれはもう本当になんだろう、皆さんがあってのユッキーっていうアルバムですね。
0: あ、なるほどね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: その時のねアルバムのね作る時の自分っていうかね、うん、それがやっぱりね映し出されるんだよね。
1: そう、映し出される。
0: そう、ね、え、それじゃあですね、もう一曲お届けしていきたいと思います。As Time Goes By、 どうぞ。

0: はい、ユッキーのアルバムから2曲聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: この曲なんかは
1: これね、As Time Goes By は、これも誰かのリクエストだったかな、多分覚えてないんで、あまり思い入れがないかもしれない、だけどアレンジはファーストアルバムのピアノのデニスのアレンジです。そうなんです、まあ、あまり会う機会はなくなっちゃったんです。彼もね TikTok やってるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、ライバーもリアルミュージシャンもやってるから、私もノビーさんもなんか同じような感じなんで、仲間です、同士ですね。
0: そうだね、
1: 難しいですよね、いろんなことやるってエネルギーめっちゃ使えますよね。
0: 使うね、もう、今夜はね本当にそういう話をね、
1: そうい
0: ろいろユキとねしたんですけど、
1: 酒が進む
0: うまい酒いただいたし、
1: うまい酒

0: いやーでもね、あのトランペッターとしてね、なんか俺はユッキーとね一緒に話すことがねすごくね分かり合えてね、
1: うん、
0: いいなって、同じ方向を向いてるっていうね、気がするので、そうそうそうそう、だからね話してても同じことを考えてるし、うん、ね、ユッキーがね自分のことをねなんか女っぽくない、なんかね男にすがるような感じじゃなくて自分でこう生きていくみたいなね、うん、そういう強い部分をねやっぱ持ってきたっていうね、そういう部分ってある意味ねやっぱユッキーのすごく魅力なんだよな、やっぱな、うん、俺はそういう部分すごく好きでね。
1: 意外です、ありがとうございます。
0: だからねやっぱでも不思議だよね、その、うん、俺もポコちゃんを始めたばっかりにねユッキーを知って、その頃はさ配信始めたばっかりでどんな人が配信してんだろう、そしてね配信してる中でトランペッター、ね、そのトランペッターの中でやっぱり俺は絶対一番になりたいって思って、うん、いろんな人を見てね回った時に本当ねその頃のトランペットの演奏配信をねしてる人はいろいろ回ったんだよね。でそんなその中でやっぱりユッキーがあこの人なら会うな、一緒にやってみたいなって思った。
1: いやすごい光栄すぎませんか皆さん、
0: なんかね
1: って言われて、ね、寝るって言って止められて これトークして寝れなくさせるつもりですかね
0: でもね本当にそれがねポコちゃんやってなかったら、まあ、ユッキーもね、うん、コロナが流行ってきてからね、うん、始めたって言ったけどね、それで知り合ったね俺たちやっぱ2人っていうのはほんとねすごくやっぱこれからね生きていく上でねほんとすごくいい出会いだったなって思うよね。でやっぱトランペット付近しか分かんない部分ってあるじゃない、やっぱ、
1: うん、そう本当に
0: ね、それがやっぱり分かり合えるっていうのはねすごく大きなことだなって思うね。やっぱねしてユッキーのいいところっていうのは自分のねまあ、ラッパに限らず、ね、皆さんねユキはねワインのソムリエとかのね資格をねあ難しいんだよね、
1: まあ、取っちゃいましたね勢いで
0: 取っちゃうからね。だからね本当にやっぱ自分のね好きなことに対する情熱っていうか、うん、それをね持ってる。俺もねやっぱもうこの年になっちゃったんでだいぶ薄れてはきましたけど、うん、俺がやっぱりねユッキーのね年の頃っていうのはオートバイのねレースだってやるからには表彰台だって ね、うん、ねやっぱ最後はやっぱりね優勝して終わりたいっていうね、それはやっぱり自分達成できたっていうあれもあるけど、そういう部分でね自分 の好きなこと自分が輝ける部分っていうのはとことんやってしまうっていうね、その姿は俺は好きですだからねなんていうのかな、今度ねユッキーね、はい、俺倫理法人会、
1: 何ですかそれ、
0: 法人会っていろんな企業の社長さんとかね、はい、そういう方たちの集まりなんだけど、はい、その中で倫理法人会っていうのはなんと、うん、朝の、ね、1日を有効に使うとか、うん、そういう意味合いなのか、うん、朝の5時から、うん、講演会みたいなセミナーがあるの。
1: なんでそんな早すぎません？
0: すごいでしょ。俺一回ね、うん、そこでねなんていうの、ノビの演奏をねやれたらっていう話一回もらったのよ、はい、でも頼むから朝の5時からっていうのはやめてくんにかいって言ってね、
1: ちょっと早すぎるでしょ
0: そしてそのやる場所を聞いたらね、朝5時にラッパ吹いてたらいくらなんでも近所迷惑だと言っててね、して断ったことがあったのよ、
1: はいはい、
0: そしてね今回日本松のその法人会、うん、あ倫理法人会か、それでねノビーさんの講演をお願いしたい、
1: へえ、
0: 朝の5時よ、でも
1: でも朝の5時なんだ
0: そうでね、その生き方であったりそのねやっぱいろんな震災のこと、そしてコロナの中でね音楽の勉強とかね行ってないのにこうやってね一生懸命コンサートを自分でね開いてやってるって、そういう部分の生き方とかそういうのをね今までの生き様みたいな、はい、それを話してほしいっていうね連絡をいただきまして、はい、受けること

0: ことにはしたんですけど、ね、でもなんか そういう、ね、依頼を受けるっていうのは、まあ、嬉しいことでもありますけど、でもね、私の、ね、大きな会社の社長さんの前でね、うん、俺みたいなのが喋っていいのかなっていうことなんですけど、ね、
1: いやすごい、私そんなあれ気も座ってないんでのびーさんだからできると思いますよ。
0: いやでもね、中学校とかのね、芸術鑑賞会とかでね、話すのとはまた違うからね、これね。でもね、子供たちに、別に、ね、音楽の学校をね受けて結局失敗した、いけなかったとかでね、うん、言ってやっぱ僕はダメなんだとかね、そういうふうに思っちゃうんじゃなくて、落っこっちゃったからこそ選んだ道でね、
1: うん、
0: でもやっぱり大きくなって大人になった時にその選んだ道がね良かったんだって思う時が
1: ね、
0: うん、あるかもしれないじゃない、うん、だからやっぱりそれでダメだったんだってくじけるんじゃなくて、だったらそれをね自分の夢みたいな感じでこう続けていってね、
1: うん、
0: そして新しい世界も他のね路線に行けば見れるわけじゃない。
1: そうですね。
0: だから絶対自分の歩んできた道はマイナスじゃないんだよって、全部どんなことでもプラスに変えれんだよっていう、そんな話をね、
1: うん、
0: 中学校とかでね演奏の合間にね、夢を叶えるコンサートっていうね、そんな形でやったりもしたことあるんですけど、やっぱりね、本当に生きててね、その一瞬一秒でもね、うん、絶対マイナスなことはないなっていうね。
1: そうですね、
0: うん、ユキとではね、みんな本当プラス思考でね、ポジティブな考え方をする人間なので、そういう部分がねすごくね、
1: そうでもポジティブだから心配性じゃないから、
0: うん、そう
1: だから人が死ぬ直前まで死ぬって分かんなかったりしそう。なんか あの人で大丈夫だべ、生きてるべみたいな感じ、
0: うん、
1: 違
0: う？それは分かる
1: 分かる。
0: そう、
1: 私もなんか高齢の両親がいるんですけど、うんうんうん、妹はめっちゃ心配して毎日のように見に行くけど、うん、私は結構ポジティブなだからほっといても大丈夫なんじゃないかと思っちゃ う、うんうんうん、それで妹にいつも怒られるというか。
0: でもなんていうのかな、それは、
1: うん、
0: 俺仕方ないんじゃないかなって思うんだよね、
1: うん、
0: 考え方だし、そして、うん、例えばだよ、例えば、うん、自分で命絶っちゃうような人とかね、うん、いるじゃない、
1: うん、
0: それを、まあ、そこそこね、そういう考えじゃなくてこういうふうに考えればいい方にね向かっていけんじゃないって言ったりもできるけど、
1: はい、
0: でもそういう方ってその持っていき方一つでね、うん、全然違う風に向こうで取られちゃったり、
1: うん、
0: 難しいじゃない、やっぱね、
1: 難しい。
0: そうで、それをね考えると自分マイナスのエネルギーになっちゃうんだよね、
1: うん、
0: だからそういう部分ってね、やっぱりいい方向に向けるっていう部分、
1: うん
0: うん、それだけしか他人でできないんじゃねえかなってね、
1: はい、
0: 思うんだけどね。今回ね、斉藤悟さんの、俳優のね悟さんの講演が金曜日に郡山のね市民文化センターの大ホールで行われまして、それは 3.11 でね、家族みんなを亡くして、自分がね、大学受験で受かって、そして東京にアパートをね探しに行ってる、その日帰りで行って、その間にね地震津波があって家族が亡くなっちゃったっていうね、そういうあれだったんですけど、その第一幕はね、やっぱり立ち直れない主人公のことを描いて、第二幕はねその亡くなっちゃった家族がやっぱりね、不幸に思ってる主人公が自分ばっかり幸せに生きていいのかっていう、そういうわだかまりの中で暗くね、前向こうよって周りからね言われても立ち直れなかった、ね、そういう主人公がなんとね、おじいちゃんがその悟さん役なんだけど、おじいちゃんがタクシーの運転手をしてて、 そして

0: そのおじいちゃんのタクシーが現れて天国のね家族のところに連れてってくれるっていうね。で天国の家族はうんとね穏やかにもう楽しく生きてるわけよ、うん、でねそこで俺たちはこんだけ楽しくやってんだからおめえがそんなに悲しんで自分のこと無駄にしてることねえんだぞっていうねそういうのをね家族に言われてそれでハッと気がつくっていうようなねそんな第2幕ということでその中にはね方言がたくさん飛び交ってね面白いアドリブも入ったりしてだから最後はね本当に穏やかなね明るいエンディングだったんだけどやっぱりねそういうのを見てきてそうだねやっぱりその中で俺たちってやっぱね音楽でなんていうの被災地を俺ね回ってたりしていろんな経験がこうあるからだからねなんかその311を忘れないっていうねその暗い部分だけじゃなくてそっからねでも立ち直れない人がやっぱいるんだねだから人それぞれだと思うんだ
1: そうですよね、う
0: ん、サトルさんが言ってたけどさ、うん、やっぱ第一幕のね暗いそれこそ津波がこことこことここを襲ったって字幕で出てきた時にさ、はい、やっぱりそこでもう耐えらんなくなって、
1: うん、
0: 会場出てっちゃう人がいつもいるって、うん、今回もやっぱ 2,3、はい、人は出てったんだよねってね、
1: うん、
0: だからやっぱりその悲しいだけの、うん、芝居じゃなくてね最後はやっぱり明るく終われるようなエンディングがいいなっていうことでね、うん、最後の部分をだいぶいろいろ考えたっていうね話をね直接聞きましたけど、うん、
1: 聞きました ね、
0: だからやっぱりそういう部分で東北ってねまだ引きずってる部分があるけどでもやっぱりねみんなで生き残ったっていうのは意味があることなんだぞだからね自分の命をね大事にして前向きにね生きていかなきゃダメなんだぞっていうのをね改めてね15年目のね震災から15年目の今年になるけどそこでね示したかったっていうねそんなもとでねやられた舞台だったんでね最後はねなんか俺の近くで見てたね方も最後ハッピーエンドでよかったっていうね声が聞けましたけど
1: 嬉しいですね
0: 本当 ねやっぱ舞台でもコンサートでもやっぱり生でね、うん、聞くっていうのはいいねやっぱ見て聞くその場所にいるっていうのがねすごく大事だなって思ったねやっぱね、うん、それではですね曲の方行ってみましょう次はアルトゥーロ・サンドバルの曲でいきたいと思います、うん、さて曲名はですねまずはファンキーチャチャ

0: はい、アルトゥーロ・サンドバルの曲でお届けしましたが、アルトゥーロ・サンドバルもねすごいトランペッターだからねこれ。
1: アルトゥーロ、あの私ブルーノート東京でバイトしてたんで何回も見ましたけど、結構ね気分屋で
0: なんかそんな感じ
1: はする。当たり外れは結構ある。ショーによって全くトランペット吹かずにずっと歌ってたりとかずっとピアノ弾いてたりする回もある。
0: それね、ユッキーはそれ言ってくれたからだけど、俺ねアルトゥーロ・サンドバルの曲をやった時があるの、でここのねアドリブをね、アドリブっていうかその部分どういう風に吹いてるのかなと思って、やっとねあのDVD の映像を見つけて買ったのよ、そしたら肝心なねトランペットの見せ場、ピアノ弾いてました
1: でしょ。
0: ええ ここなんでピアノ弾いてんのみたいなね。
1: そうそうそう、だから

0: ね、なんか私アルトゥーロめっちゃ吹いてたっていうよりはなんかずっとピアノを弾いてたイメージがあ
1: るんですよ。そうかと思ってね、これからじゃあトランペットやんのかなと思ったらね、いきなりパーカッションに行ってね、パカパカパカパカやってたりね。
0: でも自由な、ただの自由のおじさん
1: だよね。なんかそんな感じがするよね。
0: そう、ただの自由な
1: おじさん。いや本当にね笑っちゃったんですけど、はい、俺このためにねいくら払ったんだみたいなね感じでしたけど、うん、
0: ね、素晴らしいですけどね、変わりないけどね。
1: そうそうそう、うん、それじゃね、もう2曲お届けしたいと思います。Only You、 そしてもう1曲はクローズリーダンシング。

0: はい、アルトゥールサンドバルで2曲をお届けしました。今日はですね、ユッキーを招いて、伸び読み言うじゃなくてね、俺も嫁に欲しいぐらいなんですけどユッキーと一緒にやっております。ほんとね、なかなかこういう機会もないのでね、うん、でユッキーとね、音楽の話もね、してるとほんと楽しいんで、
1: 楽しいですよね、もう、あっという間に時間過ぎちゃう。
0: そうですね。でね、ユッキーにはね、いつもね、本当に東京に行くとね、面倒見てもらってるんで、だからね、ユッキーにはいつ俺んとこに来てもちゃんとね、滞在できるようにユッキーのために一部屋作りました。
1: ありがとうございます。もうめっちゃ綺麗に。
0: いやでもね、ユッキーがね来てくれるから片付いたんだよ。
1: いやもうありがとう。
0: そうじゃなかったら片付かねえんだから、物置だったんだから、あの部屋は。
1: 本当ですか？
0: そうだよ。でも最初はあそこがね、配信部屋だった。
1: そうなの。あ、そんな気がする。
0: そう、配信部屋。
1: 私初めて見た時、あそこでやってた。
0: そうそうそう、ユッキーいたところ。
1: そうだ。
0: そして夏になったら、暑くて、
1: だから
0: 夕日が当たんのよ、あそこ。
1: あ、そうなんだ。
0: でね、あ、ダメだ、ここでやったら死んじゃうと思ってね、してリビングにね、配信を持ってきたの。だからね、もっとその頃からのね、お付き合いなんでね。ユッキー、ポコちゃんの配信何年？ 6年？
1: いや、5年。
0: 5年？
1: 5 年ですね。
0: そっか、俺がちょっと遅いぐらいだね。
1: あ、そうですか ね。
0: ユッキーの方が多分早かったと思う。
1: そう、5年、5年ね、ちょっとかな、5年。

0: と数ヶ月後。
1: ああそっか。
0: あでも約5年ですね。はいすいません。
1: もう長い付き合いになるね。
0: 長い付き合いですね。ね
1: 本当に。そう。いやこんなねあの可愛い女性がねあのとこんなあの深いね、付き合いになるとは思ってみませんでした。
0: 皆さん見えませんけど私ドスッピンでメガネで、ね、パーカーにジーパンで履いております。
1: 大丈夫だ見え。そうだね。でもね昭和だから話が通じんだと思うよ。これ平成行っていくとねやっぱちょっと違うからね。
0: まあ ね、
1: ね、うん、違ってくるねやっぱり。
0: でもそんなこと言っても私もギリギリぐらいで。
1: ギリギリぐらいか。
0: ギリギリですよ。だって次の年ぐらいからなんで、
1: うん、
0: あのてかあのね、うん、私ね事務所でね、うん、年を公開しないっていう約束になったんですけど年をラジオでこうやる言うっていうね。
1: で大丈夫だあの東京の放送はいかにからこのレターを
0: 今聞いてる皆さんはちょっとあのシーンな感じ
1: で俺がね今日サトルさんとずっと喋ってたじゃない、うんうん、だからねなんか異常にね鉛が出てってんの
0: よ。そうそうそう
1: ダメだ普通はもうちょっとね鉛ってないはずなんだけどあの東京に住んでるサトルさんと喋ってんのになんかね普通より余っち
0: まう。めっちゃすごかった
1: すごいよね。
0: うんそんなに語尾なまるかなと
1: そのぐらいなまってるもんね。
0: うんすごかった、
1: うん、本当に、うん、
0: いいあの語学留学になりました。
1: 本当ね面白いね。さてじゃあちょっと暗っぽい曲いきますか。クリス・ボッティの、演奏なんですけど、マイ・ファニー・バレンタインです。お

0: それじゃですね、ガラッとまた変わりまして、これユッキーのね、ユッキーが今回の、コンサートでのびの森で演奏した曲、
1: はい、
0: 吹いてんのが今回の皆様にお届けするやつは誰のバージョンだっけ？
1: リック・ブラウンさん。
0: あ、そうですね、
1: リック・ブラウン
0: さん、うん、そして曲はですね、チャックマン・ジョーネのね、フリューゲル奏者のチャックマン・ジョーネの有名な曲です。それではサンチェスの子供たち、今日のね、のびのファジーナ時間この辺でね、もう時間がなくなって終わりとなりますが、来週はですね、あのユッキーの演奏をね、生でここでやったやつをね、お届けできると思います。
1: いや、それはちょっとやめてほしいかも。ちょっとね、体調が絶不調で、
0: はい、
1: だからなしでお願いしたい。
0: なしでお願いします。
1: もうちょっと体調万全の時の方がいい。
0: 万全の時
1: ね、人にね、聞かせられるような演奏じゃないと思う。本当に
0: 絶対俺は明日は大丈夫だと思うよ。
1: いやね、本当にね、なんかね、
0: あの修正かけか。
1: 全然ね、練習時間も、ね、取れなかったし
0: ね、ちょっとか体調悪かったからね。
1: 今日歌ったらもう鼻声すぎてね、マイク乗らないし。も
0: ね、あの、じゃあうまくいったら皆様にお届けしたいと思います。はい、それでは今日ののびのファジーナ時間この辺で、のびと

0: FM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 毎週水曜午前10時から
3: インザウィンドのラジオでサスケね。
2: 2といえば
3: 3、4、
2: カーといえば
3: それもありか。
2: 違う。
3: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
2: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
3: 聞いてない水曜10時。
4: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: JOZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。
1: 今ですね、某通販サイトからですね、携帯に挿してあのワイヤレスになるピンマイクが届いたんです、なんか軽くこうラジオの収録でとかできたらいいなと思って、で写真はピンマイク2個ついてたのに、開けてみたらピンマイク1つだけでした、
2: あら
1: がっかりでした。
2: あら、
1: 始めます。
0: 吉田探偵の
1: 吉探偵
0: 大丈夫なのか。
1: FM77.7MHz FM.com お聞きの皆さん、こんばんは
2: こんばんは。
1: 今週もやってまいりました、吉田探偵の吉さんで
2: 大丈夫なのか。
1: パーソナリティのウクレレユニット、商品説明はちゃんと読みましょう、吉田探偵の岩崎純一と、
2: そうですね、のりこです。
1: そうですね、のわちゃん、そう、
2: 写真悪いよね、なんかね。
1: あ、写真悪い、本当にね、なんだっけ、1個だったら1個の写真載せてほしい。
2: そうだよね、
1: マジで、
2: でもよく見ると書いてあるのかもね。
1: だからちゃんと読まないとダメだよ
2: 結局そうなんだよね、
1: だって写真はイメージですとか書いてないんだもん、本当にもうがっかりよ、もう
2: 実際は1つですみたいなね、でっかく書いてくれっていうね、
1: でほら、なんだっけ、レコーディングできるようにさ、 iPad にそれ系のソフト入れてさ、うちの BGM 流してあれするとさ、 iPad 一つでほら番組できちゃったりするじゃん、と思ってどんな感じかと思って試しに買ってみたのよ、そしたら1個しかないじゃん
2: でも普通は1個だよね。
1: 2個ついてるやつあるんだよ、ちゃんと。
2: あるんだ。
1: そう、
2: うん、
1: あるんだよ、
2: うん、
1: だからちゃんと説明はね、読まないとダメだね。
2: うん、2つ買えばよかったんだよね。
1: 2つの、あのピンマイク2つでトランスミ、あのレシーバーが1個ってやつを買えばよかった。
2: ああそれなのに、
1: ああそれなのにやっちまったよ、そんなのりこさん、なんかいいことあった、
2: いいこと、いいことはいっぱいあったね。
1: うん、いっぱいあったね。のりこのいいことは後半にしよっか、
2: そうね、
1: ね、
2: はい、
1: じゃあとりあえず吉田探偵がなんかライブやる気になってるらしいからさ、ちょっとなんか紹介した方がいいんじゃない。
2: はいですね、
1: やる気になった
2: の。4月はもうね、なくなっちゃったので終わっちゃったので、5月ですね。
1: 5月です。
2: はい、5月の2日土曜日でございます。
1: はい、
2: はい、こちらですね、ひたちたかパーティーパーティーで
1: 明日です
2: ライブやります。
1: 明日です。
2: 明日です。
1: はい、まだ誰が出るかよく分かってません。

0: え、そうなの？
1: はい、そして
0: はい、そして5月4日、はい、南相馬市原町区名城館で名城館20周年アニバーサリーフェスタ、
1: アニバーサリーフェスタ、
0: はい、
1: 20周年、
0: うん、楽しいと思う、ものすごく。
1: マルシェだけでどれぐらい出んの？
0: え、20店舗ぐらい出る。
1: 20?
0: うん、
1: マルシェで 20?、うん、
0: で、あの蔵の中でバンド関係、バンド系 の、 あの音楽イベントと、
1: うんうん、
0: あとうちらあのアコースティック中心のイベントが外で、
1: うん、
0: 2ステージあるんです。
1: それ何、アコースティック側なの、うちら？
0: え、違うの？
1: わかんない。
0: アコースティック側です、うちら。
1: アコースティックって認めてもらったんだ、はい、俺ら。
0: あ、本当だね。
1: やったじゃん。
0: アコースティックです。
1: うん、うん、俺は生粋のロックバンドだと思ってるけど。
0: お天気良かったら最高で、うちらやっぱ外ね、野外好きなんで。
1: そうそう、あのやっぱウクレレって野外にすごく合う音だよね。
0: うんうん、あとほらワンコ連れてくこと多いからね。
1: そう。うん。うん、ワンコが
0: やっぱ外がいいな。
1: 一緒です。うん。うん、だから外いいね。
0: 外いいね。
1: 外で頑張ろうね。
0: 頑張ろうね。外にもマルシェあるけど中にもあるんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなの。すんごいたくさん出るんでね、もう一日中楽しめると思います。
1: うん、なんかね、うん、お店見てるだけでもなんか景色いいもんね、あのマルシェってね、
0: うん、
1: 本当にいいなと思う、
0: うん、
1: うん、まあそんなね、イベントと音楽盛りだくさんのなんだっけ、イベント、
0: 名城館20周年アニバーサリーフェスタ、
1: アニバーサリーフェスタ、名城館20周年、はい、
0: うん、
1: アニバーサリーフェスタ、
0: うん、名城館がね、20周年記念なんだって。
1: 20年、へ、
0: うん、でそこに合わせて、うん、あの音楽イベントと、
1: うん、
0: マルシェで盛り上げましょうということで、う
1: ん、あ、すごいですね、
0: はい、
1: うん、5月の4日でございます。南相馬市原町区にあります名城館で、はい、
0: はい、
1: 開催されます。ぜひぜひ遊びに来てください。
0: 来てください。
1: ではここで1曲、吉田タンステンで、はい、シャイン。

0: 吉田タンステンで社員聞いていただきました。
1: はい、
0: 社員、吉田タンステンで社員でした。
1: 吉田タンステンの社員、
0: うん、そう、俺の後頭部ではありません、う
1: ん、社員さんは2人です。
0: 社員さんは2人、うん、俺は一人社長です。
1: そうね、
0: そう、
1: うん、
0: いやでもそうそう、これこちらのオンエアもう今回5月1日になるんですけど、
1: ね、今回の放送ね、早いね、
0: うん、前回4月の25日土曜日、はい、日立市の駅周辺のね、7か所の会場で行われました、
1: うん、はい、
0: 日立サ サーキットフェスティバル日立ワンデー2026、
1: うん、
0: 天気にも恵まれ
1: ねえ、最高だった、
0: うん、最高の一日でございました。
1: はい、
0: で最高の一日でした。しかも会場7会場あるのに、
1: うん、
0: はい、我々吉田タンステンは、
1: はい、
0: いつもですね、
1: うん、
0: 前の内児童公園という、
1: うん、
0: 会場で音響込みで、
1: うんうん、
0: やらせていただいてるので、
1: はい、
0: 他の会場でのライブを、
1: うん、
0: 一本も見てません。
1: どこにも行ってません。
0: どこにも行けませんでした。
1: はい、
0: でだけど、
1: うん、
0: 各会場の出演者さんを見たら、
1: うんうん、
0: どの会場も最高の盛り上がりを見せていたんではないかなと思います、
1: うん、はい、妄想しております、
0: ね、
1: はい、
0: それで、我々の、うん、会場になりました、うん、前の内児童公園、
1: うん、
0: 今回は新しい取り組みがありまして、
1: はい、
0: はい、茨城のシンガーソングライターゲルさんの、うん、代表曲と言われてますダンゴムシ、
1: うんうん、
0: それにちなんで、うん、ダンゴムシマルシェと、
1: はい、
0: 目打ちまして、今回は6店舗、
1: うん、
0: それからいつものキッチンカーが2台ということで、はい、はい、マルシェも含めての音楽イベントになります。
1: う
0: ん、うん、それで我々の方のステージと、あとちょうどそのマルシェの中間ぐらいに立つような感じで、
1: うん
0: うん、ダンゴムシステージというのもできまして、
1: うん、
0: うん、だから そっちで5組、こっちでも7組ぐらいということで計10組ちょっと、
1: はい、
0: という会場の設定になっております。
1: はい、
0: うん、今回楽しかったね。なんだろ こう予定外の散財をいろいろしてしまいましてですね。はい、まず僕が何の、散財をしたかというと、
1: うん、
0: マルシェだよ、
1: マルシェだよ、
0: マルシェなのに、
1: うん、
0: ギターメンテナンス中古楽器販売なんていうブースがあります。
1: ねえ、珍しいよね、
0: うん、桜ギターさんっていうんですけど、
1: はい、
0: そこにですね、ギターのメンテナンス2本出してしまったという、
1: うん、うんうんうん、
0: せっかくだったら1回見てもらおうとかちょっと思って、
1: うん、
0: うん、見てもらったんですよ、
1: うんうん、
0: そしたら1本ね、自分で使った本当バカしか使わないようなギターが1本あるんですね。うん、そういうバカ俺の周りにいっぱいいるんですけど、
1: うんうん
0: うん、本当バカしか使わないような自作ギターを、見てもらったら、
1: うん、
0: ネックはまっすぐすぎてもダメなことがあるらしい。うん、そう、まっすぐすぎてしまって、どうしても太い弦がこう、うん、ビビリが出てしまうっていうんで、わざと気持ち順反り手前側に反らせて、
1: うん、
0: 弦高調整をしてもらったら非常に弾きやすくなりました。
1: あ、そうなんだ。でも弦高は高くなるんじゃないの、順反りにしたら。
0: そこから低くしたような感じだから、そんなに、えらい高くなったなみたいなイメージは全くなかったね。
1: うんうんうんうん、
0: うん、
1: うん、
0: それでもう一本も見てもらったんだけど、
1: うんうん、
0: もう一本は、チューニングが違うので直しておきました。 はい、チューニング何もしないで持ってっておりますので、チューニングそれは狂っております。
1: そうだね、はい、うん、うんうん、
0: なので、うん、まあでも それでも2本やった割には格安だったです。
1: うん、
0: うん、そう、そんな、メンテナンスをなんと会場でしてもらったっていうね、
1: うんうん、でも結構持って行ってる人いたよね、うん、
0: いた、
1: お客さんいたよ結構。
0: そう、うん、お客さん結構いてね、ちまちまちまちまこう、うん、人の出入りがあって、
1: うん、
0: あとあの浪江の空からの西さんたちも結構覗いてたよ、あそこ、
1: うん、びっくりしちゃった
0: ねえ本当に、うんうん、嬉しいよねなんか、うんうん、僕らは本当愛するイベントなので、空気を吸いに来てくれただけでも本当嬉しいです
1: ねえ、うん、本当に嬉しかったです。
0: であとね、俺買ったの、うん、ビーフジャーキ
1: ー、あワンコ用ね、
0: あワンコ用のジャーキーなんだけど、俺チキン買ったんだな、うん、ペット用の
1: ビーフジャーキーという名のチキンジャーキー、
0: うん、ビーフ、うん、ポーク、うん、チキン
1: で、あなるほどね、
0: うん、それも人用、
1: うん、
0: 犬用猫用、
1: うんうん、違うんだ、
0: いや犬猫は一緒なんだけど、うん、人用と、うん、要はペット用と違う感じ、
1: うんうん
0: うん
1: う
0: ん、それのペット用の、チキンジャーキーを買ってきました。
1: うんうん、
0: 帰ってきて1日留守番してた猫くんに、うん、土下座しつつ大尾がてら、うん、ジャーキーを1本差し出しました、
1: うん、
0: ふにゃふにゃ言いながら食べてました、お気に入り、
1: 食べるんだ、
0: うん、食べる食べる、
1: へえ、
0: うん、そう、なんか最近食に目覚めたみたいでさ
1: 最近ずいぶんご高齢になってから目覚めたんだね。
0: 高齢になってから目覚めました。
1: なるほど。
0: あと焼き菓子ね、なんだっけ、うん、あれ何買ってきてくれたんだっけ。
1: 私が買ったやつですか。
0: シフォンケーキだ。
1: そう、シフォンケーキとあとクッキーとかかな。
0: クッキーだよね。
1: 自分で食べちゃったけどね。
0: うん。シフォンケーキ美味しかった本当に。
1: 美味しかった、あれね、うん、いっぱい種類5種類ぐらいあったよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。
0: ね。
1: そう。
0: であと。うん、カホンのワークショップとか、
1: うんうんうん、
0: カスタネットマラカス作りとか、
1: あそんなのあったの、
0: うん、あるのよ。ドライフラワーワークショップとか、耳つぼジュエリーアクセサリーとか、
1: はい、うんうんうん、
0: ハンドメイドアクセサリ
1: ー、あれ耳つぼマッサージもあったよ。
0: あ、そうなんだ、やってもらえばよかったな、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: であとおもちゃくじ引きということで縁日っぽい ね
1: あれ面白かった。
0: あ、本当に、
1: うん、
0: ね、のりこさん的にこのマルシェで一番有意義だったところってどこだった。
1: 一番有意義だったところ、ちょっとありえないアニマルコミュニケーションっていうのがコミュニケーターの人がいてね、
0: うん、
1: そう、なんかいろいろアニマルだけじゃないのよ、なんか、うん、なんて書いてあったっけな、ちょっとオーラ診断みたいなやつとかね、うん、なんかそれ頭すっきりさせるような、なんか治療を受けてた人とかいて、
0: うん、
1: うわすごいと思って、
0: うん
1: うん、
0: なんかそういうのもやってんのね。
1: そう、珍しいよね。あと、うん、あとあれかな、動物関係だと、もう一つ
0: 動物関係はどこだろう。
1: 動物関係は3つじゃなかったっけか、3つぐらいなかったっけ。
0: うん、多分その手作り無添加ジャーキーとそのオーラ診断とぐらいなんだよね、
1: うん、
0: こっちでは。
1: あ、そっかそっか、うん、
0: うん、でもなんかすごくね、のりこ的には相当有意義な、
1: はい、
0: うん、ことだったみたいです。よかったなと思います。
1: はい、かなり、
0: うん、でその中でですね、我々アーティストとしてもほんとね、こういっちゃなんだけど、あれいい会、いいイベントっていうのは大好きな人たちが集まっちゃうんですね、
1: うん、
0: 本当に一人残らず大好きな人、
1: うん
0: うん、今回もね、そうですね、オープニング12時からだいたいね、イベントスタートのね、こうファンファレ的にオープニングイベントを前のうち児童公園でやるんですけど、うんうん、そこにですね、フジテリアパークとかそういったことで精力的に活動してます藤良太くん、
1: うん、
0: それからウクレレ弾き語りのターギ君、
1: うん
0: うん、それから柑橘リーフっていう、これはあれですね、なんだっけ、朗読と
1: 朗読、詩の朗読とかね、
0: 演劇、演劇み、うん、組み合わせたみたいな、
1: 組み合わせたみたいな、うん、なかなか見れないよあれは。
0: あと野外と野外であんなスピリチュアルであんなオーガニックなライブが見れるのかっていう、アンナマレ、
1: うん、最高です。素晴らしかった。
0: うん、もう彼女ほんと天才だね。
1: うーん、涙止まんなかったもん。
0: うん、であと、うん、あ、大煙突と桜プロジェクト、うん、これ紙芝居の朗読なんですけど、
1: うんうん、
0: でその後、僕らとあのよく遊んでくれます佐藤達夫、
1: たっちゃん、
0: うん、俺にストライプの T シャツ、上着持ってきてくれました
1: ねえ、びっくり。
0: そう、そ、なんか前から言ってたんだよね
1: そうなんだ、なかなか渡せなかったって言ってたね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: そうい
0: うとこキュン、そういうとこキュンなんだよあいつ、
1: うんうんうん、
0: それから佐藤俊 with チーム全堀、
1: うん、大好き、
0: うん、大所帯の本当圧巻のステージでした、
1: うん、そう、毎回一緒に踊ってる
0: ね、うんうん、俺もあの代表曲茨城って曲あるんだけど絶叫してましたそして最終、はい、吉田タンステンでございました。
1: もう最高、はい、ヘロヘロになりながらやってました。
0: 最高の空気の中でヘロヘロになりながらやらせていただきました。
1: はい、
0: 後の会場は分かりません。ただみんなの顔見たら最高だったに決まってますみたいなイベントでした。
1: もう笑顔がすごかった ね、
0: ざっくりです。こういう、人たちともっともっと関わってたいです、うん、では、はい、ここで1曲、吉田タンステンのホームタウン、うん、

0: 端視点でホームタウン聴いていただきました。
1: はい、
0: もう本当にね、この曲が今回のイベントの僕らの感情を表してるっていうぐらい、
1: はい、
0: 最高の一日になりました。
1: はい、
0: はい、そしてまたここで出会ったところでイベント出演も決定しましたので、
1: やったー、
0: はい、また発表になりましたらキンキンでお知らせしたいと思います。
1: はい、
0: ただ県外です。
1: 遠いです。
0: 遠いです。
1: うん、
0: はい、
1: 久しぶりに ね出させてもらうことになって嬉しいです。
0: ね、本当嬉しいね。あとはですね、5月2日のパーティーパーティー、それから5月の4日、南相馬市原町区名城館で
1: 名城館20周年アニバーサリーフェスタ
0: です。
1: はい、
0: はい、とにかく盛りだくさんの中身盛りだくさんのイベントなので、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。
1: はい、待ってます。
0: はい、では今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田タンステンの吉タンで
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレユニット吉田タンステンの岩崎純一と
1: のりこでした。
0: では素敵な週末をお過ごしください。さよなら、
1: さよなら。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: 昔々、竹取りのおじいさんは竹やぶの中で光る竹を見つけました。えいやとナタで切ってみると、なんと竹の中からかわいい
2: ラジオが出てきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
12: わっちのライブライブライブ、
13: かっこいいかっこいい、初めてかっこいい。

0: ッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野裕樹と
1: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にバッチ総会ツアー2026というバッチのオフィシャルファンクラブバッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で1,2,3,4,5,6,7公演か。
1: そうそうそうそうそう、
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
0: はいはいはい、
1: ねえ、
0: 今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
0: 上げ
1: たりしてましたけどね、
0: うん、なんとなく、
1: うん、
0: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、あの
1: スタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、ね、
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、

0: なんでよ、書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、うん、
0: あ、いました、
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: ああ、鋭いですね。
1: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん一回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね、俺も一回負けかな、
0: 一回かな、多分ね、
1: 初回かな、確か、
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって、
0: うん、
1: そう、
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けて、ね、
1: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、そ
0: うそうそう、うんうんうん、結局横やんから始まると、ドラムだからどういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね、やっぱこの話をしてて笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのが、やっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけでだって、まあ、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね、
0: 長かった ね今回は
1: 喋ってるだけの時間が
0: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: は
0: い、ね、
1: またぜひ開催したいなと思っております、
0: うんうん、やっていきましょう、
1: はい、
0: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベースの勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 肉球ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね、
1: という方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 栄駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、うん、確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ最近で言えばあれですか、

0: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです
1: まあそれはケイジ君が判断してくれた方がいいかもしれないですね
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、でも
0: 芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
0: もうそれもう見た目の話じゃないから
1: な。じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことは、そんなことはないだろ
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
0: じゃあ
1: 横谷にさ、
0: 今、
1: はい、
0: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
1: 今、上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今、主人公の名前、僕、言えないです。
0: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
1: そうそうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はいはいはい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あ、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: あ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです映画、
1: ね、うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: 頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃって、
1: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うん、これ全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね、
0: うん、なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだけどね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし、
0: いい。
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ、
0: だからやっぱ
1: 早めに

0: 気づけたらよりいいじゃない。
1: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ
0: まあまあそれでも大学院まで行けばね、
1: 院まで行けば、
0: うん、まあまあそうね、確かに
1: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、
0: まあ何も解決してないですけどそれは
1: 、はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
0: あそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
1: はい、来週からのテーマこちら、
0: うん、
1: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
0: なるほど、
1: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
0: うん、はいはいはい、
1: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
0: あーいいですね、
1: シチュエーションもいいですよ、ここで。あ、
0: シチュエーションもいいですか。
1: 海辺でとか、
0: はいはいはいはい、
1: 山でとか、
0: うん、
1: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、
0: なるほどなるほど、
1: ものを選んでいただこうかなと。
0: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
1: はい、お願いします。
0: メールの宛先はlive3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
1: はい、
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、うんうん、ね、はい、
1: それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて工夫としたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね。
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
0: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うんうん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、う
0: ん、トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガです。横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日には端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね、何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲行ってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そしてまあ車の中で聴いてもわあ疾走感があるというかね、うわあ知ってるなって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム「キャプテン&ミー」、これ1973年ですけどね、そこからの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた。この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインでダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲もね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、これどっちかというと何ていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティームはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジフウェックとねスティービー・レイボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね、で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ウェックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッターブレインという曲ね、この曲はね、まあ、ギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

本当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ヴォーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ヴォーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日、試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、駆け抜ける活力と飛躍の曲ということで、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルヴェルチュールっていうね、名前なんです。

これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね、トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね僕なんかの雑誌で見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりねキューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥビー2曲目、ドゥビーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどのね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、

達郎さんとかマリアさんとかのね、シティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録のストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜

0: なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。
1: 突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。

いかがでしたでしょうか。今週の本木矢口丹後の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルビスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。 Well, since

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。でそこで生まれて、でまあ一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってで、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードの、ね、トップ100で8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルヴィス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルヴィスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいて、この I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ。テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルヴィスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルヴィスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルヴィスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルヴィスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれども、ね、エルビス・プレスリー、まあ、非常にビリー・モロッカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて、間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't Be Cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルビスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでダンダンダダダってギターねこれねエルビスのねロックンロールって普通ギターがメインなんですけどもギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですねすごい肝心なのがですねエルビスってですねミュージシャンとしてもすごい優れてるのはドラムが入ってるにもかかわらずですねギターをですね裏返しにしてエルビスはアコースティックギター弾いてたんですけどもその裏返し

しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやってこう叩くんですよ。これがですね、あのすごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だからエルビスはね、ミュージシャンとしてよくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのはこれはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルビスはですね、実はビートルズが登場する前からミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルビスのまさに次は真髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これは南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、この Love Me Tender という曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々もう出せばですね、ナンバーワン大ヒットのエルビス・プレスリーをハリウッドが放っておくはずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスはね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわねエルビスってことで、で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘップバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、

他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルヴィスは、その自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないと。ね。もう演技に徹したいっていうことで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルヴィスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルヴィスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点が、このラブミーテンダー、エルヴィス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルヴィス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあこの中でですね、これ今はもう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と。言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、2ビート、3ビートね、3拍子、そして4ビート、シャッフル、こういったものがですね、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本名はお前だ。

実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がいるんですよ。2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃう、ね、で忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになった、まあ、そういった曲があるわけですよ。それこそ、まあ、ミュージシャンがねミスしてたり、まあ、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセーラー、もう何枚目かわからない僕もというぐらいまた大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で最もヒットした、ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですねレコーディングされました It's Now or Never。 ね、僕ね、冷たくしないでとかハウンドドッグはね最も売れた曲なのかなと思ったら、実はねこの It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ元々はですね大それみよでございますけども、エルヴィスはねもう高校時代からですねマリオランツァというやっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラにねマリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあトントン拍子でまあデビューしてで、エルヴィスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。でそんな時に2年間の平均の時に同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルヴィスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。でエルヴィスがですね、まあ、演習終わった後ね部屋に戻ってピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルヴィスがですね、いや僕はね、そのエルヴィス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、でこのベルカント唱法、まあ、オペラのねベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が後にですね1988年ビリー・モロカーさんがメミスの3スタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、もう本当にですねこれもですね、もうあなただけにですね歌いかけるナンバーお届けしましょう。 Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。 Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですねチルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう、これもですねミリオンセラーだったんですね。でちなみにエルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね、もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする、そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。でそういう中にあって、今のね今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えないね、でエルビスも歌詞カード全然見えない真っ暗闇の中で歌った。だからですねこのねミュージックバード音がいい。だからね最後もうねもう本当分かったかな、カチャッと音がするんだよ、カチャンと音が。これ今はっきりと聞こえましたね。はい、実はねエルビスね歌い終わった後にですね譜面台にですね頭ぶつけてるんですね。ということでございまして、さあ続いてはですね、これぞですね究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね間違いなくですね残ってるナンバーお届けしましょう。 Can't help falling in love、 好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱり、まあ、ステージ活動がちょっと、まあ、おろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルビス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルビスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルビスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルビスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルビスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アンマーグレットという女優だったんですね。で、エルビスは本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、 明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉に上げられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんで、エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう。あれですよ。こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、はい、前にも送りました函館の人です。函館だとアナログの頃の青森のテレビが映ってしまう、映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: うん、学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということです。
0: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね、今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が JR 津軽線沿いに見たことがあります、逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました
0: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
1: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
1: ね、
0: ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
1: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから。
1: そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう、安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういうところってコミュニティ放送局こちらみたいな、すごくこの聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
0: 羨ましいね、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、さあ他にも
1: 新生チャリ姉さんからいただきました。
0: チャリ姉さんありがとう、
1: もしかしたら初めましてですよね。
0: そうですか。
1: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
0: はい、初めまして、はい、
1: 番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました。なべさんは休日は何をしていらっしゃいますか、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。なべさんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが、実際にはどうなのでしょう、ということなんです
0: ね。まあ本当に、ない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんで、ちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、そんな感じでございますね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日はバカが来てるから、とんでもないバカが来てるんで、そのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス、
1: うん、そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ
1: 、はい、それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや違います。
1: え、
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: あ、2匹買ってですね。それね、はい、私行ったことあるんですけども、うん、一言で言うと
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。何で言えたな本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど、
2: はい、
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたい。
2: そう、
1: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
2: うん、でしょ。
1: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
2: はい、
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れる。
1: 売れねえだろアイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
2: いや、そりゃあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言ってた。
1: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、笑っとったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか、売れとったらええねんなんだから、うん、
2: 売れとったらじゃあ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ、上げ足とんじゃないよお前。もういい機会、いい機会だから。あなた誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: いや、僕、
1: うん、
2: ネタ見て笑ったことないっすよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り物じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから、誰に憧れて笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言ったやついねえよ。バンドエイジに憧れて笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前じゃ、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさん、ネタやってないでしょ。
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ、
2: はい、
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえからあれネタって言うんじゃないよ。努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ
2: 上田さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよお前。お前ライオンでもねえだろお前。ただのザゲやがって。努力しよ。努力したら売れるからな。俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
2: は
1: い、
2: じゃあずっとニコニコして
1: もお前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
3: いや
1: ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: 誠は何回もこの間来たばっかり、
1: ね、この間来ましたよ。
4: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
3: で今回グーニーズのスロ
2: ットいやいやいやいや、
3: そうだろ、
1: 地下に幽閉されてる
3: やつ。いやいやいや、そんなやつ。閉じ込められて
1: るやつ。出ました
3: やばい子が、
2: はい、やばくはない。
1: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください、
2: う
1: ん、
2: 本当ですか？ありがとうございます。綺麗綺麗です。
3: やばい子
2: が
3: バカな子このバカバカの子。
4: いや、もうなんか私まずニコニコしちゃいます
2: だけで。ありがとうございます。
3: スロース。
2: スロース。
3: 古澤君ってどんな生き物なの？
4: そうですね。
3: どんな生き物これ。
1: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
3: 笑ってるよね。
1: ずーっと笑ってる。
3: 笑いが止むことあるの？
2: いや、ないっす。
3: ないの？
2: ないっすよね。
1: ない。
3: 一人で部屋でも。
2: 部屋でも笑ってる。
3: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。職質されない？
2: 世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
1: 国士官大学、
3: 国士官大
2: 学あれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
3: うん、まあ、だって警察官がね。
1: いや、知らないよ国士官大学の。お前国士官大学でも何でもない。国士官大学のシャツ持って
3: んだよ。買ってくんだ
2: よ。買ってこないで、学校説明会に行ったんですよ、
3: うん、
2: 暇だから、うん、ただでもらえた。
1: 何歳の時に、何歳の時に行ったの？18歳の時に。
2: 32ぐらい。
1: 入る気ねえじゃん。
2: 入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえた。2枚。
3: それ着てんだ。
2: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
3: やられるね、
2: はい、
3: でもさ、電車とかで例えば乗ってて、うん、ね、椅子座ってんじゃん、うん、隣座ってて急に笑い出したら怖いよね。
1: いや、もうずっと笑ってますからね。
3: 席出るよね。うん、やばい人隣いると思って、うん、
1: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、うん、やばいやつだと思って。
3: そうでしょ、
1: はい、
3: 思うよね。
1: 思って、だからその時当時 じはぐれ超人で ATS やったコンビの時にあんまり言わなくないですか、初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
2: ちょうど解散してたの、
3: 人のコンビのとこ入れてくれ
1: て、ね、そうそう、錦鯉にも
2: 言った、
1: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってとこに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
2: 確かに確かに、
3: いいね。あの子供の頃とかさ、学生時代って どんな子だったの？
2: いや何も変わってないですよ多分。そのまま、はい、はい、
1: さっき楽屋、うん、まあ、その聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってたって
2: 。そう、
1: 犬は5匹飼ってるって言ったさっきのことね。
3: イノシシを飼ってる、
4: 飼えるんですか。何年間
2: 5年飼いました。ああ、うん、
1: それで
2: 、うん、食べちゃった。
3: おい愛はないのかな。愛はもう
1: 取り寄せ楽屋で初めて聞いたんですよ僕も、うん、犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ、犬好き、うん、他に何か飼ったのって、はい、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて、うん、で なんでイノシシ飼い始めたの。
2: 速攻に落ちてて可愛かったから、
1: 可愛かったから持って帰
3: ったんだ。かまってたんだ。
1: そう、う
3: ん、
1: 普通名前つけるじゃないですか、うん、名前つけないで5年間太らせて食った。
3: フェンネルとグレーテルよりも悪質だよお前、
2: うん、いやでも美味しかったっすよ。
3: グリムドアみたいな、
1: 最初可愛いで買って最終的な感想が顔美味しかったですからね。
3: 韓国グリムドア本当に
2: 美味しかった。
1: すごい
3: 美味しかった美味しかった。
1: 美味しかった美味しかった
2: 本当に美味しかった。
3: そんな子だったんだ。
2: あ、そうです。
3: あのなんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの。
2: あ、でも一番下の高校でしたね、あの、うん、偏差値が英語もう何も書かないで出して、うん、合格したんで名前だけ書いたら、はい、
3: え、テストとかあるんでそういうのはできんの。
2: いや多分できてない、赤点だったんで夏休みなくなってましたもん、ね、全部学校行ってた
3: 全部学校行ってた、全部学校行ってた、え、特に得意な競技かの教科とか
2: 得意な教科
3: 不得意なのは何なの。
2: いやもう全部不得意っすよ。そしたら何が得意だろうな。
3: 好きな教科とかは。
2: あ、歴史好きっす。
3: 世界史に日本史と
2: 日本史の
3: じゃあ分かるんだ。
2: あ、戦国武将なら分かります。
3: あ、分かるんだ。
2: はい、
1: あ、じゃあ誰が好きなの。一番武将で
2: 家
3: 康。大外
1: 一番王道来ましたね。
2: いやもう家康しか知らない。
3: なんで家康が好きなの。
2: いや天下取ったから
1: 400年
2: 奇跡って気づいたからね。400年、
3: ね、400年生きてたのあれ。
2: いや400年生きてたん
1: すか。400年生きてた。江戸時代400年続いた。
2: あ、そう、400年続いた。そうですよ、続いたんすよ。
3: 生きてた、
2: 生きてた。
1: 江戸時代のだから江戸時代の次わかる。
2: わかります。
1: 何、
2: 明治。
1: あ、次は
2: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和。
3: あ、
2: 出ちゃった。
3: 嬉しいよ、嬉しい。
1: 今年ね、江戸時代の前は
2: あれでしょ、
1: うん、
2: 桃山。
1: もう、あ、あ、あ、そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいですね。
3: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうのなんか。
2: 特技？
3: 特技？
4: 特技？
3: 特技？
2: あ、俺丸坊主にするの。
1: 髪丸坊主。ラジオね、ラジオ。
2: ラジオ。
3: 丸坊主なのに、あの反省棒とかに入れられてる。

0: つもされてた。
1: いや自分でやってました。
0: 自分でやってるの、はい、
1: バリガンで、
0: バリガンで、はい、授業中とかやってたの学校。
1: いや授業中はやんないですよ、怒られますもん。
0: 怒られるんだ。
2: でもあれでしょ、はい、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、うん、ちょっと筋に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
0: 剃り直したの、
1: はい、
2: あの極戦の金の太っ、あの人に憧れたんです。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: いやいや、あっこよかった。
0: 染めちゃえばいいじゃん、また。
1: そうなんすけど、うん、もうダメだなと思って、
0: ダメだ、全然
1: ダメでした、
0: うん、休日とかどうしてん、どうやって過ごすの。
1: 昼寝。
0: あ、昼寝、
1: 昼寝ですかね。
0: ずっと寝てんの。
2: ずっと寝てます。
1: ずっと寝てますね、でも本当に。
2: ゲームして、
1: はい、
0: うん、働いたりはしてんの。バイトとかすんの。
1: バイトしてます。
2: 24時間警備。
0: 警備、
1: 警備です、警備です。
0: どういうところ警備するの。
1: ビル、駅ビルの商業施設ですね、はい、
0: 入りたい放題だ。じゃあその駅ビルは
1: 多分入りたい放題かもしれないですね。
2: 犯罪したい放題。
0: こんにちはーとか言って、あ、どうぞ。
1: はい、ちょっと怖いな。
0: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう。
0: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
2: い、レジ打ちめっちゃ
1: 早
2: いね。
1: めっちゃ早いです、俺、うん、早いです。
2: 佐賀で
1: 早い
2: です
1: 、
0: うん、スーパーの、
1: スーパーの
2: 全国、
1: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よね。そうそうそうそう、調布の声優で、うん、で、うん、そこで1位になったんですよ。レジ通しの大体700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい。
0: 早
1: い
0: バイトしたの。
2: ピンピンピンピンって胸間違ってない。
1: いや間違ってない、
2: すごいな。
1: で だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
0: だってさ、例えばここに今ねおせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって、
2: でどこに何があるか分かるの。
0: いや、そうそうそう、展示のように分かるの。
1: そうそうそう、もう
0: 見なくて分かる。それなんか他に行かせないのかな。
2: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
3: ねえ、おっしゃってましたね。
2: だって今日のネタも一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね。すごいな。でも僕は間違え
1: た。でも、いやいやいやい
0: や、暗記力がすごいんだ。
1: あ、どうなんですかね。多分そ
2: こ一回やったらなんか忘れないですね。本当に。
0: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ、全目隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの。
2: 分かる。それは分かんないです。やってみないと分かんないですね。
0: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あ、そうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
0: そうそうそうそう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ。お笑い芸人を一
2: 番。そうですそうです。だから前だから草が帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
2: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
1: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって
2: 風邪こったり。
0: どのくらいの期間休むのそれ。
2: 半年
1: ぐらい。半年以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね。
1: かもしれないですね。
2: 3、4年休んでた時ありましたよ、
0: ね、そういうの不安とかないの。こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように生きてますよ。
0: 今はどう、心地いいの。シャトー
1: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
0: マメさんがね3人だったのが、
2: そうですそうです、
0: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった。
1: いや、上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕は面白いなと思っていなくなっちゃったと思ってい
2: なくなったことが面白い
0: って。隣住んでんでしょ。だってマメさん、
2: マメさんの下ですね。
0: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ。
1: そう、本当そう。
0: で隣に何、あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを。
1: いやいや、それはやってないですけど、
2: なんか食い物とかをあのドアにかけてくれてたりするんですよね。
0: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たことだとか幽霊見たこと
1: あ、でも UFO 見たことある
2: よ、
1: 佐賀で。河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた。
0: 下ね、食ったせんべいがあんな。
1: でもみんな気づいてなかった。
0: さらわれてんじゃ
1: ない。いや、さらわれてないじゃん。
2: デコレーションされてんじゃん。
1: やば、
0: いろんなもん埋め込まれて
1: る。確かに、
0: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
1: ひらめきで。
0: ひらめいちゃった。
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
0: なろうかな。
2: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよね。
1: そうそうそうそう、
2: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親さんのとこで働いてたんですよね、12年間だ。30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
1: 30

0: 裏もらった
1: もらってたんだよ、はい、でフルちゃんの月給いくらだった
0: ？3万
2: 10分の1でした。僕
1: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
2: そうなんかなかったの、なんかおかしいなとか。
0: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
0: そうそうそうそう。
1: で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話があって、36万ですってやって、それでやめ、もうあやってられないってトーク出てきた。ひらめきで、
2: ひらめき、親に騙されてた
0: の。いや親に、そうです、 お父さんに。
1: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ？
0: 100万
1: なんでね。
2: 100万どういうこと？
0: 100万どういうこと？
1: なんでだ。
0: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、それは全然使わなかった。
2: 今は 3万以上
0: も。いやもうそれは1日2万5000なんで、
1: 結構いいやつ。
2: すごいじゃん。
0: そうそうそう、そうもう1ヶ月で年収昔の年収
2: すごいね。
1: ドリーム、
0: ドリーム、
1: もう成功はしてんだな。一応東京出てきて
0: ニコニコはできるんですけど、
2: うん、貯まったお金はどうするの？使っちゃうの？それとも貯めてんの？どうしてんの？
0: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃってまた戻ってきた感じで、おーおーおー、もう溜まってないです今。
3: あら優しい。
0: お金なくなっちゃいました
2: 。だって本来は30万あげなきゃいけなかったら27万取られてるわけ、うん、お父さんに、はい、お父さん27万どうしたんだろう。使っちゃったの
0: かな。パチンコに行った
2: コボリさんでたっぷり系のコボリみたいな。お父さんすごいね。
0: いやすごい、
1: たくましいですよ。だから
2: え兄弟とか、
0: あ弟が2人、
2: うん、こんな感じ。
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、はい、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
0: 違う、
1: 違う運転手やられてて、もうね、そっちの
2: お祭り好きとかでもない。
1: お祭り好きでもないですよね。ただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね。
0: じゃないですか、
2: 日本の、
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんです
0: よね。そうそうそう、
2: 東海道何やってんの？
0: なんかネジの機械の営業やってるっつって、うん、はい、
2: 将来は どうなりたいの？
0: 将来ですか？
2: 芸能の世界で、
0: ご飯食べれれば全然何でも。
2: ご飯食べ
0: れ
1: ば、ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですよ。
2: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう、
0: それぐらいでいい。
1: あんまり体力がねあんまり持たないっていう
2: か、うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
1: よ。でもそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
2: あ、そう、まあまあ、まあ、塩分取りすぎで。
1: 違います、だからそれで血管詰まったんですよ。
0: 血管詰まった。
1: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますって。それを毎日ですよ、それを毎日。それはそれはぶっ倒れる
2: よ。飽きないの？
0: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてる？
0: いや全然好きなんで。
2: おかずなし？
0: おかずなしで。
2: すげえ。
0: いや美味しいっすよ。
2: すごいね。
1: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって思って、何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食って。いや死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
0: 今やってない。
1: よかった。
2: 今何食べてんの？
0: 今もうキャベツ食べてる。野菜食え、野菜食えって。
1: あ野菜食えな。
2: キャベツだけ、
0: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
1: まあそうですね。
2: パンは？
0: パン好きじゃないんすよ。
2: あ、そう。
0: はい。
2: そうなんだ。
0: パンダメ。
1: パンダメ。
0: パンダ
1: メ。ああ、初めて知りました。
2: あと苦手なもの何？
0: セロリ。
2: センスだね。
0: セロリ、パクチー無理っすね。
2: ラーメンとかああいうのは？
0: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
2: ああ、そう
0: か。はい。
2: じゃあ、ご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら、何を合う？
0: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
1: いやでもその人の金だったら何でも食います。何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
2: 分けろ分けろ。
0: いやあれみんないらないっつったんすよ。
2: あそうなの。
1: これ酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから。
2: 結構偏ってんだね。
1: あそうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
0: 大好き。
2: あそっかそっか、そういう子だったんだね。いやいろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤くんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
0: 僕が見たダメ人間、
2: うん、
0: ダメ人間、
2: うん、こいつはダメだ、こんな人間になりたくない。
0: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
2: 小堀さん、
0: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
2: 小堀さんなっていい、
0: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
1: 仕事にも
2: な
1: って、
2: ね、いい、大丈夫、
0: あそこぐらいになれれば。
2: 本当ジジブーさんとかは、
0: うわ嫌かもしれない。いやなんか、いやなんかわかんないですけど、なんかわかんない
1: ですけど、優しいけどな、
0: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
2: ジジブーはやだ。じゃあのこの番組出てるけど、まあ三平三平、はい、ね、誠に関してはどう思って、
0: めっちゃいい人だと思って、
2: まあじゃあ誠は、
0: うん、もういい人ですよ、もうめっちゃいい人。
2: はい、三平三平は
0: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい、
2: 才能ある芸人
0: で、プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
2: ああなるほどね。
0: 本当面白い。
2: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も
1: お付き合い、はいはい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
4: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
3: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
2: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうもプロレスラーです。転校します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、今回はシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、ちょっと主にマリさん、古沢君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど、二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
2: けど、はい、お願いしますね。
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない
3: 答えです。今んとこ全部、
5: あ、大丈夫ですか、
3: はい、
5: じゃあ古沢くん、まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
0: やぶきょが高い。
3: おお、
5: なんつった
2: やぶきょ、
5: やぶきょ、
1: 元阪神のピッチャーのやぶ草かぶりじゃないから
5: 高い。
0: ああ、そう、
1: やぶではない。
5: マリさんは読めますか、は
3: い、読めます。敷居が高い。
0: あ、
5: マリさん珍しい一歩リード、
1: うん、はい、敷居が高いって言葉は古沢くん知ってました。あの言葉聞いたことありました、うん
0: う
1: ん、
0: ありますよ。
1: ある
5: 漢字ではちょっと認識してなかった、
0: うん、しなかった。
1: あ、
5: いつまいはここにいたの。
1: やぶきょ、
5: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古沢くんからいきましょうか、
3: ね、頑張りましょう。
0: 敷居が高い、
3: うん
0: うん、あれでしょ、
2: なんだ、
0: 敷居が高いんでしょ。
2: そうだよ。
5: どんど
2: んちのことそのままじゃ
0: ない、なんか入りづらいみたいな。
3: そう、
5: 敷居が高
0: くて、
1: 入りにくいね。
5: 血管住宅、
0: 血管住宅。違うんすか、
5: 血管住宅という
1: か、なんかほらお城みたいなもん。
0: いや、そうそう、いや、もう本当。
5: マリさん、これ意味は
3: だから、こう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
5: バカじゃん。噛み砕いていいです。
3: だから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
0: あ、それだ。そうだそうだ。
3: 何で笑ってんの。
5: まあ、そうですね。
0: そうですよね。
5: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いなし。
2: そうなんだ。
5: さあ、まこちゃんどうですか。
1: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
5: それがね、実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
2: 一番問題があるんだよ。それじゃないの。
5: それじゃない、
1: そう思ってましたよね。
0: そういうふうに
5: 正直俺も、はい、へーと思いましたね、はい。まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
1: ああ、行きづらい、
5: 行きづらい。
0: あ、それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
3: 本当ですね。
0: 家入りづらい。
1: 自分じゃんか。
5: これは 大工の方が不器用でした。
2: そういうことなんだ、はい、
5: じゃあ2問目いってましょうか、はい、2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます、
6: 読めます、
5: 古澤君どうでしょう、
0: はい、あ、これ読めます
5: よ、古澤君読んでください。
0: 名だけは、うん、

0: 人のためにならず、
1: うん、2が入ってるそのまま読んだけど
0: 人のためならず
1: 読んだけど2が入ってる、
2: まだソが入ったね
1: さあこちら意味わかります
0: 全然わかんない
1: わかんない古澤くん
0: これわかんないですよ、う
1: ん、何でもいいぞ眠くなっちゃった
0: 眠られた
1: おせんべい食べ
0: るいやあれでしょなさ
3: なんだ
0: あれですよ
1: あれだ
0: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか
1: おお、うん、なるほどもう紐解いたじゃあどうしましたマジで何か言ったわけ
4: ちゃんと答えを持ってんのにあの答え聞くと惑わされる自信がな
1: そういう程度マリさんちなみに意味は意味はどうでしょう
4: あの甘やかしたらその人のためになりません
0: あそうだ
1: そうだいつも人の聞いたらそうだっつってるけどそうだっつってるけど間違ってる
0: あそうなんですかえ間違ってるんですか
1: じゃあまこっちゃんどうでしょう
3: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか
1: あなるほどすごく細かく説明してます、ねえー、一応夜間さんにも聞いてみましょうか
2: そうあの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろうまかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね
1: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために帰ってくるっていうのが本来の意味ですね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ということは私が合ってたって
1: そうです、
0: すごいな
1: すごいな
0: 全然分かんない
4: 分かんない
2: プラスの意味なんだよね
3: そうなんです、は
2: い、本来は、
4: でもそういうのってどこで情報
3: をこれねだからねその、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ本当に、
2: うん、いや違うんだ古澤君とは真逆
1: 真逆の
3: 本当にその国を動かすような仕事をしてるその弟が情けは、うん、今もやってるんですけど情けは人のためならずっていうこう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こうああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたん で、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
4: こと を、ね、
1: 結構これはこう勘違いしがち
3: しがちですよね。
1: なってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
3: 古澤君の本読むの
0: 読まないです
3: 最後に読んだ本何
0: あなんかあのホスト狂いの女たち面白かった
4: 必要ね
1: じゃあ最後いきますね、はい、これはもうやかんさんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫です、う
0: ん
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: で、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
3: はい、
1: ちょうちんに〇〇、
0: うん、
1: ちょうちんに〇〇
0: 何これ
1: 慣用句です
3: 慣用句慣
0: 用句って
1: 何ちょうちん慣用句
0: ってない
1: あとね俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけどマリさん提灯も多分あの読んだらどれって言ったんだ難しいというかあまり使わないですね
0: 提灯に赤色じゃないですか目立つ
1: 提灯に赤色
0: そうそうそう
2: 基本赤だもん
0: ねなんか目立つ入りや入りにや
1: ってみたい青とか黄色色、
0: はい
1: まあ、大抵赤いもんね
3: 提灯に入れ墨
1: ちょっと穏やかじゃない
3: 出来屋的な
1: の意味は
3: いや怖い人怖い人の象徴
1: 近づくなんだよね、はい、
4: これって丸の数だけですか中に入るの
1: あでもまあ漢字で言うと、はい、あのそうですね丸々で2文字ですね
4: 漢字で言うと、
1: はい、
2: 提灯にあんこ
4: ん
2: あんこ
1: どういうこと
0: です
1: かただの深海魚じゃんただの深海魚
2: 喜んでる
1: 喜んで
0: る喜んでる
1: ツボが分かんない
2: 喜んでるよ
1: マリさんどうでしょう
2: スロースが
4: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏
1: どの提灯を思ってるか分かんないでマリさんを思うまず提灯を説明してください
4: 提灯ですかあのオイルが入って紙でできた
1: そうですそうです他の提灯ないです
4: あそうですね提灯に提灯布団と
1: 意味は
2: 布団
1: 意味は
4: 分かんないけど
0: それを言うと、すごい
1: でもなんかありそうだもんね
0: ありそうだありそう
1: で、なんですか意味は意味さえ言えればもしかしたら、
4: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの、うん、備えるものの一個として
1: 布団に気を付けておいてそんな言葉はないです
4: アンドミーですね何だろうか
1: 与沢君最後どうだい
0: 全然わかんない、ね、思いつきもしない
1: なんだろうね
4: 黙ってる二人
0: いや本当わかんない
3: いやいや俺これあ入れ墨って言って入れ墨って私が言ったらもうここなかったことにされてるんですか
2: 単純に考えると単純に考えると明かりとかさそういう感じ
0: だねいやそうですよね
2: 火とかさそういうことだよね
1: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
3: はいはい、
1: 釣り合いが取れていないこと比較にならないこと
4: 水
1: 提灯
0: に水
3: みたいな、すっぽみたいなこと
1: です、はい、そういうことですね。提灯、提灯に水ってのはどういう意味です
4: か。分かんない、
1: 分かんない。
4: いいと

0: 上
1: 人
0: に
2: 上人に
3: 漢字な2文字
4: 漢字2文字ですね漢字2文字で読みで言うと4文字
3: 4文字どんな字をですか
0: あんこだよ
4: あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、うん、これは金編っていうんですか、うん、金っていう字が編に両方ともありますね、
2: もう一回言ってください何て言いました
4: 金っていう字がその編の方、
3: は
4: い、
3: 金編の
4: 方
3: にね
4: 金編ですね、
3: はい、釘とかそういうこと
4: ですよね編とか分かってます
2: 分かってます、草冠みたいなやつ、
3: はいはいはいはい、
4: ね、金分かんないですかね、
3: う
4: ん、
3: もうここまで来たら
4: ちょっと分かんない行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金
3: あ
0: なんか聞いたことある
3: あ寺の
4: か、はい、お寺の
0: 釣りしてるものか、
3: はいはいはい
4: まあ、釣り合いが取れていないこと比較にならないこと提灯の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと
3: です そうです
0: そういうことか
3: 我々にこの問題が提灯に釣り金でした、
4: うん、最後締めて
2: 素晴らしい
4: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかなこ
0: れ全部食いてえな、
2: はい、今

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってる。
2: 先見のバトル。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持ってきましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
3: え。なかった
2: よ。こいつおかしいよ。
3: 言語化できない。
0: そして引き続き、パンダシャトーの上田誠さん、そして古澤くんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: マリどうよ、これ古澤くん。
0: 私、本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
1: 本当ですか？
0: はい、ずっと見てられますわ。
4: ありがとうございます。
0: 気づくと目を奪われてます。
4: ありがたい。
2: そうですよ。面白かった
3: です。だから、この楽屋、前室で、この収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤君が、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
2: って専業主婦だと思
3: って専業主婦の割にやるなって
0: ありがとうございます。
3: 喋るのうまいなって。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞いて。
2: あ、俺からですか。これあのまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、僕あの幼稚園の年少さんくらいまであのトイレでうんこできなくてほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、偉い評価いただいて、で親が心配して多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、でその人を神様って呼んでるの、神様とっからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいたこみたいな、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、なんかどんな拝み方されたかは全然思って覚えてないんですけども、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって、幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
0: こと
2: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
0: 本当そうです、
2: はい、ぜひご紹介できる
0: か、可愛いですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだ
1: じゃあ
2: スカトのプレイじゃない
1: 。お腹が緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
2: そんなくらい漏らした、
1: だからあのビニール袋に入れて、で膨らんでんじゃん、だからそれをこう寝てたからこう、風を送って匂いをこう引っか
2: かって、舞台でも勝手でも一
0: 緒だよ。でも私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれをあやめてパンツってやったんですけど、マジで向かってた何やってんのって寂しそうに帰って
2: あれ滑ったくら
1: いでもね、LINE 開けたらそれまで吉江常夫と一緒にいたんだ、吉江があの10円玉 の, あのものがパンツについてましたって来たの、あ吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
3: 確かに確かに

0: まあ、うんこの話で広がっちゃいました。
1: そうなんですよ、なかったです。
2: 今度あげるなそれ。
1: いやいらない、いらない
2: 。今度誠、はい、神様いるなと思ってしまうから。
3: いやだからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
2: うん、特技だもん
3: ね。特
1: 技、
3: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、うんうん、
0: だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うん、にね、嗅がすとかあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうや
0: あるじゃないですか、で嗅がしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日のやかんさんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかったんですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンってついちゃったんですよ。
1: やばいっつって
0: もうじゃあ俺怒られると思ったんですよね。もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、ちょっとやめてよマーキングしないで
4: とんち
2: どきだ、とんちどきだね、
0: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
4: でも結局別れたんだよ。
0: 分かりました。
4: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立って
2: きた。じゃあ古澤君。
1: あ、僕
2: 神様いるな。
1: うん、お父さんが家に出てきた蛇殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ。したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因分からないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
4: うん、マイリアさん、
1: おかみやさん、マイリアさん
4: みたいな、マイル
1: って、そう、呪いみたいな
0: 呪いみたいな
1: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、それを殺しちゃった
0: やってんだよ。
4: イノシシが食うわ、蛇殺すわ。そう
1: でたたられてて、うん、で治りましたね。
0: いるんだね、本当に。
2: いるね。
1: びっくりしました。
4: でもマフラーをなんでマフラーつけたの？
1: つけたの、治
4: った
1: んですね。
2: マイディア。マイディア。マイディア。マリは。
5: 私ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に何にもしないんですけど、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどん出世していくんです。
2: あららら。
5: で出世してたらそのうちやっぱりこうみんななりも綺麗になるので、うん、ずっとつっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ、疲れちゃって、
2: う
5: ん、で辞めていく人もいて、うん、どんどんってなって私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし私結構拝んでたの自分が、
4: うん、それ呪いさっき言ってた呪い
5: ね。ノートの端っこに気づくと違うとことがやっても気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が
4: 自己流の呪いだった
5: ね。神様
0: の神様の
2: 呪いが呪いがかかんだ。
4: 呪って人を呪った話
5: だ。夜間さんもぐちぐちぐちぐち。
4: うんこ漏らしちゃう。
2: 俺はね、まあ、犬をね、こう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの。うん、そしたら知らない番号から、うん、携帯が鳴るわけよ。なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
1: うん、
2: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながらやったー
0: 逮捕されますよ逆に
2: その時は神様いるなと思って。
4: 結局呪いの夫婦じゃない。呪いの力を持った夫婦。
2: しかもドッグランの中で逮捕
5: された。本当に私途中から怖っていう全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると
4: 正直僕も連絡ありました。
5: 敵に回してはいかんと思いますね。
2: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
4: 私ですね、うん、

まあ、コンビ時代があったんです、うん、僕今ピンでずっと長いですけれども、うん、でまあ、変な話評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、やっぱこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみて

0: ットのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本線に出たんですよ。で当然禁止してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら弾3個、うん、101キロバトル。
1: あら
0: 神なんかいねえと思ってその日から酒ガンガン、やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって、もうダメ、慣れないことして、そう、ね、神様なんていない、神は死んだ、
2: いないんだね、うん、じゃあ誠は
1: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
0: あった、
1: はいはい、焼肉、
2: 焼肉、ね、
1: あのスポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉、はいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
0: サラサラにな
1: りすぎて、で古澤くんちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコ、うんうん、で LINE では、うん、あの古澤君 の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、うん、僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
0: あらちょっと
1: だからもう本当が楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
2: 血の滴りに。じゃあ古澤君は
3: 俺ですか、
2: 神も仏もないよと思って、
3: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
0: ないんだ、用意してこなかった
3: ないないっすからね、実
2: 際ないんだな、
3: ない
2: もんはいないな、
3: ないもんはいない、
1: ね、信じないんだもん、
3: 信じない
1: んだ
3: もん、信じないんだもん、ないもん、ラグナロクっすよ本当
2: ないないない
3: ないないない
0: わかりません、
3: ないない、
0: でも信じる信じないの話ラジオのトークだ
2: いねえよと、
3: まあ、いないね、
0: それでいいよ、
3: ガミはいなかった、
2: じゃあマリは
4: 全てが私も絞り出すよ
0: 絞り出すと、
4: ちょっと嘘とかつきますと
0: ね、嘘
4: と
0: つってもいいですよ
4: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、ここ受けろ、あそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろ の、 あの、ね、
0: 背泳ぎ
4: を練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ、
0: まあ、それはそうですよ、それはそうです全く顔出てるわけじゃない
4: 全くかかるんですよ、だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、であの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
1: 急い
4: でそう、あれを超速い人みたいな、でそれはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった、うん、あんなに努力に、
0: じゃあ何か根本的にあったのか、
2: はい、そこじゃなかったんだ
4: な、そうなんです、はい、
2: じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だな、はい、みたいになったら、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃない、はい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう聞いたら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよっつって、えどれですかって言ったら、鍋やかんだよっつった、そいつが
3: やば、
2: うん、苦し紛れに、
0: 苦し紛れ
2: そのね、あのなんだ、あのインタビューしたさマスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで記事にしていいですか
3: やば
2: たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか週刊誌書きそうじゃん。だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本当に夜間が犯人じゃなかったら何とかしましょうって。
3: やば、
2: そうだ、それじゃ

0: ですよ。出ることがダメなんですよ。もうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏も。
1: なるほど。
0: 確かに。じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、さんちゃん。
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですか、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、こいつ今何やってんだろうと思って、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
0: 思って。ああ、いいね。
1: 私ももう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
2: ろ。確かに。
1: それは本当、
3: カミソン。デスノートの寿命で分かるみたいな感じで。そうそ
1: うそう。だから古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対する興味が。
0: いや、そんなことないですよ。100ですよ100。
1: プロレスラー出ればいいと思います。
0: プロレスラーとしては興味あるんだろ。
1: 興味あります。現実としては、現実としては
0: 気ないかも
1: じゃあカテゴリー別にね見えるように
0: したい。じゃあ誠は神様になったら、
4: いやだからお前古沢くんをねやっぱね健康体にしてあげたいっていうのはむちゃくちゃありますね。
0: すごいね、なんか
2: この
0: コンビは
5: 本当ありがたい、
4: だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、なんかねもう愛くるしいというか、だからこの間西口さん、勉強させていただいて、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、その席に座らせてもらったんですけど、その日雨降ってたんですよね。傘持ってたじゃないですか。その花道に古作が傘かけたんですよ。
1: もう選手が通る、
4: 選手が通る、今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ、傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒ってた後輩に、でもそこあ俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
0: いやいやいや、
1: 俺それ聞いてばぶん殴りだったこいつね。まだそこまで行ってない。
4: 怪我しちゃうじゃん、怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言って。
1: あそっか、あそっか。
0: いや全然分かんなかった。花道分かんなかった。
1: ちょうどいいもんな、
0: ちょうどよかった。いやじゃあどうよ、神様になったら何する。
5: 神様になった
0: ら何する。
5: いやもう働くていいようにしたいですね。
2: 働かなくて、
5: みんな
1: 働かなくてい
0: い、働かなくてい
5: いようにしたいですね。
0: 自分が全員
5: 全員
2: 全員
0: 全員
1: 全員
0: すごい政治家だ。昼寝してんの、
5: みんな起き
1: てバニフェストが働かなくてい
5: い。もうそれが一番いい。
3: 漫画の世界みたいだね。
5: そうそうそう、
0: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
5: いやもうそこは考えましょう。みんな
1: 助け合い常識的な。
0: 働く、
2: ありがたいですね。
0: まあマリオじゃあ
2: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私その人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっといいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分こう円満にするためにつく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか。あれが苦手で、もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
0: から。すごい。
2: そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて好きなんですよ。だからそれが全部なんかちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘でね。
1: ないことは使います
2: 。そうそう。でそれを探ると疲れちゃうから、そのまんまが分かる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
1: 無駄に。わかるような、この人嘘ついてる。
2: そうそう、したら二度と会わないし、
3: 名前をギーともやらないし。
4: 古沢くんなんかめちゃくちゃいい
2: じゃない
0: ですか。笑ってるし、
4: トークないって言っちゃうんですか。ラジオ来て、ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
1: 事前にね言われてるから。ない
0: って。コメントの味のことあげて、
5: 生きていける、
0: 生きていける。
2: 最高です。
0: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間は トイレでは脱糞できないようにする。
2: 持ってた。
5: なんで？
0: そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
4: こういうとことか。
0: そう、例えばじゃあ古澤君とかもうあの大事な漫才中にしか脱糞とか。
5: うん、やば。
0: そうそうそうそう。
1: なんすか悪質な
0: 言い方。コンビニのレジ前で脱
5: 糞とかね。本当すご
0: い。もうそういう風に。
1: あの矢田さん本当にうんこの話。ノルマとかあるんですか。
5: いや面白い。
0: 予想してやりたい。
4: でもフルシャーク結構今その状況ですよ。あのだってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ。喋、うん、んねえなーと思ってて、うん、で降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれいないな、いないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色わかるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
5: え、
4: こいつうんこしてんじゃん。
1: うんこだったのかな、
0: うんこ
1: だったのかな、
5: 頑張っていけた
4: か、ね、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ。フレちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる。
0: 汚かったん
4: です。変なとこ潔癖なんだよ。
3: ありましたよ。
4: ギリギリですよ。
3: そうしたところ、
1: 夜間さんの呪いがかけられて
0: る。神さんだって舞台上で舞台上でしてるから
4: 理想は
3: 今日あるかもしれない
0: です。すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますよね。
2: 告知はまあ後
0: ほどエンディングでね。
2: はい、
3: ありがとうございます。
2: 満載師シャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
6: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パッド今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろん夜間さん、そして三浦三平、今日出てくれたシャトーの2人も、こちらレギュラーで出てますんで、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますのでよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあのたくさんライブ出てますんで、X やってますんで、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない、
2: 見る専
1: 用で
2: X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込みお願いします。この番組の Twitter、X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね。まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど、よかったらそちらもご応募してください。なんかね、フォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ、写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね、一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方はツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけど、フローさんすごい良かったから、もうなんかね、すぐね、伝えてアルバム

分かりましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、お客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は
相手もいなければ子供もおりませんのでひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっかもう家族一員になったみたいな感じでそんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー、ふげんさんいい時間になったんでしょうか。きっとふげんさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。ふげんさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのねあのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンはわーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るもあの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃってうおーってちょっと感情

が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときにボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。私ね007シリーズはねまともに見たことがなくて、すいません私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな、俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ、違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやーありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかねなんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたらのんちゃんって言いたい。いやありがとうございます。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはねあれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピーキャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね、いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。え、もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも、あの先週先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もあのお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久肛門さん、と思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ。ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電、これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。あ、人気がまた復活してきてレコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオハさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回も

もうツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか？どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで1曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループうちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって？
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね、呼んでた、うん、でもね、もちろんね、

0: 千人丸の都合が悪いと来てくれないんで。
1: いや
0: いいんですか、五月人形千人丸で。お客さん来る時だけ千人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、
1: ガチャーン、
0: かっこよく千人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
2: ラジオネーム秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ。
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね。うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で、乗ってる人が、ヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、もう閉園の時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
2: ラジオネーム自動ドアさん。
3: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。
3: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あのいっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いや、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさんまた頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
2: ラジオネームふげんさん。
4: 先輩後輩の会話。どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
5: キャッチコピー、
4: コピーはできたか。
5: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
4: いいメンバーがいるだろう。
5: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど。

0: 癖が強すぎませんか。
1: それをまとめ上げてる強力な部長、過去ディレクターがいるだろう。
2: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサー？ってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、 PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのことクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時、この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中。パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
0: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
2: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。あー、そういう手段。はあ、いや、まあでもほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん、いやほらこれからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん、試し、まず試してみて。僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: している曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行く時は来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと、今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わー、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれ？ここって何があったっけ？みたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の

0: いましたね。
1: みはるさんの方が、はい、ロッテリアなくなったんですよねって言われて
0: そうなんですよ。そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
1: うん、
0: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけどもえ、あそこがみたいな感じであ
1: の私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、はい、近道したくて、
0: はい、
1: そのロッテリアがある側の道じゃないところ通ってたんですよ。
0: わかる
1: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
0: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれどもね、駅前通ってきてあ、ないってなりました
1: ね。いや本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
0: はい
1: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
0: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
1: いやまた今度時間があるときにねこの街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
0: そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
1: 何食べたんですか？
0: モスバーガー。
1: あ、そうですね、ありますね。
0: あります。
1: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
0: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
1: バーガーのお店他何ありましたっけ？
0: ウェンディーズがあるし、
1: あるある。
0: そうそうそうそう。あとねなんか美味しいよっていう、
1: うん、
0: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれどもいつか行ってみたいなって思ってたりはします。
1: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
1: レッドオーシャン
0: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
1: いやでも毎週通ってても、
0: はい、
1: なんだろう商店街の方は、
0: うんうん、
1: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
0: 確かに、
1: うん、なんかね商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
0: おー昔ながらのいいお店続けてほしい、
1: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
0: そうですね
1: あの商店街の電気変えるのとかもさ結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
0: うーん見たことある、
1: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
0: どうなんでしょう
1: ね。いやそんだけで今日はねあのスタジオに来ていただいたんでスタジオまでの道のりのことでいろいろ話しましたが、
0: はい、
1: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
0: イエイイエイイエイ、
1: 開催日は5月23日土曜日です。
0: はい、
1: で時間はお昼の12時から、
0: はい、
1: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
0: はい、
1: 場所は埼玉県の川口駅です。
0: はい、
1: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けておいてください。詳細はこの番組の SNS TwitterX に書きますのでそちらをご覧いただけたらと思います。5月23日その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
0: はい、その予定でございます。ちなみにちなみに、
1: うん、
0: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
1: はい、ぜひ。誰ですか？
0: うちのベイビータンを。
1: あ、ぜひよろしくお願いします。
0: やった
1: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
0: 多分寝てると思います
1: 家を守ってくれてるね、
0: はい、
1: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
0: はい、
1: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
0: 皆様お待ちしております。
1: じゃあ今日は、
0: はい、
1: 天の声の 塩地美晴

0: ルさんに、はい、ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい、いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思ってはいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われたおっとって
0: アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん
0: そうだね
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね、まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、うん、
0: 査定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっと、ミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーって。いらっしゃいませ、ミハバーガー。
2: ミハバーガーへようこそ。
3: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーとそれから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
1: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、はい、500万円か、それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。ニコ、あ、今のニコって、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとあの、いい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい。オーダーありがとうございます。スマイルです。ニコ。あ、もう1オーダー入りましたんで。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え？
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ、今3回目のニコーカー入りましたので
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分のニコ、あ、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃったとりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、はい、その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやもう一個でもこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとあのちょっとあのなんつうのあのお腹いっぱいになんないんで、ポテトみたいなやつあります？
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライとそれからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
0: じゃあこれあのニコはあの抑え気味で大丈夫です。今あ
1: のかしこまりました。
0: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ二個で増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました。二個。
0: あ、それでも二個は一応あるんですね。じゃあオニオンフライと、ま、あの、ま、とりあえずちょっと食べて。
1: はい。
0: ちなみにあのこれあの食べながら聞くんですけど、これ二個で、
1: はい、
0: なんつうのあの500万円あのオーダー入ったら、あの歩合みたいにその。この2個のオーダー取った人のお金になってその500万円の返済に使えたりするんですかね？
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか？あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか？2個。
0: 2個。
1: あ、上手でございます。2個2個2個。
0: ああ、だか、うんうん、よし、じゃあこの調子でまずは食べて、はあ、前途多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
1: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけ

0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど大変だよ、500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばではありがとうございました、500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3 パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちという

というタイトルの写真。これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子どもたちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子どもは自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子どもを頼りにしている、そんな表情なんです。その子どもしか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子どもの瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでと、みすずさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすずさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。

という言葉なんです、ね、素晴らしい表現力を感じますこの言葉。私最初に読んだ時本当に感動して 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、

もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なので、いろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それでは、そろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ、私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、
1: はい、
0: だから年中無休なんですよ、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、してますから、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、
1: はい、
0: でもこの人はね、あの昼間だと思い込まれてね、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというか、ね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるって全部入れて帰ってくるってね、ゴミはね、だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、すごく入れ替えがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね、そう思いますけどね、みんな体力があるからいいですよね、大きいですよ、プラスチックでできていてすごく立派ですよ、だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: 確かに、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって愛に変えてね、投げるじゃない、怒りを投げとかね、悲しみを

0: 投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね。あ、まあゴミばっか投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいなあのね、嫌われてしまうかもしれないので、ね、でしっかりと自分を見つめてね、
1: うん、
0: こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
1: はい、
0: それをこうこだわると ね、
1: そ, うですね、
0: でそれがこう生きちゃうのよね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、うん、
1: そうですね、うん、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。

まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね。

0: まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして、捉えどころがないで、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だかそういうその執着する心をね、取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね、人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね、悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね、問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらね、やっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、相川さんゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いやカバンの中もいっぱいねな何がだからいろいろ混ざっちゃっていいもん、ね、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うんね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよ、ね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: ね
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、ね、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日、愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひねあの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、

年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

敵な年の重ね方のコーナーです。さあ、ちゃんと伝わる話し方ということで、ご紹介しております。前回は相手を落ち着かせる方法ということで、泣いている人をなだめる方法ご紹介しました。自分が一緒になってね、取り乱してしまうことなく受け止めてなだめてあげる、それが大切だというお話をしました。でその後に、相手を怒らせてしまった場合、嫌なことをさせてしまいました、ね、どこが悪かったのか教えてくれますかというようにお答えするといいというお話をしました。さあ、相手を怒らせてしまった場合ということで、前回ご案内しました。今日はですね、第三者への怒りをぶつけられた場合、例えば、恋人との恋人への怒り、あとはですね、例えばですよ、上司への不満などなど、相手が自分以外の誰かに対して腹を立てている時、どういう対応をしたらいいのか、重要なのはうなずきだそうです。この場合は2つのコツがあるということで、1つは相手のリズムに合わせること、ミラーリングと呼ばれるもの。相手が激しく怒っている時には激しくうなずく、そっかそっかって。相手が深刻に怒っていたら、うなずきは深くゆっくりとする。うなずきのリズムを合わせることで、気持ちが分かったよ、あなたの怒ってる気持ち受け止めたよという合図になるそうです。人は相手に感情を受け入れてもらうことで落ち着くことができるということなんですね。もう一つは、右から左に流すこと。相手の言い分を真面目に受け止めすぎては、自分が疲労してしまいます、ね、疲れてしまいます。ほとんどの場合、怒っている人はただ発散したいだけ。そうなんだ、と上手に相槌を打って流しましょうということです。いい解決案を与えなくちゃ、考えてあげなきゃと思う必要はあまりないということです。何かを言いたければ、そうなんだ、まさかあの人がね、そんなこと言うんだくらいで十分。一緒になってね、その相手のことを悪く言ったとしても、誰々様言ってたよと巻き添えをね食らうこともありますので、そうなんだ、そっかそっか、そうなんだ、そういう人だったんだくらいで十分だそうです。さあ続いて、怒っている時に、NG フレーズがあります。何をそんなに怒ってるの、怒ることないじゃないなどというフレーズは火に油を注いでしまいます。冷静になりなよとか、思い込みで行動しちゃダメと感情を否定する言葉は、相手を逆なでする結果となる。なるほど。そしてですね、女性に多いのが、私はねと自分の話に持っていってしまうこと、 あるかもしれないですよね。女性に限らずですけれども、女性の方の方が、そういった傾向にあるそうです。結果的に説教っぽくなってしまったり、自分ののろけ話になったり、火に油とまでは言いませんが、これも逆効果ということです。特に

対面したの方、相手の方ね、に善意で経験談を語ろうとして偉そうになっていることありませんか？なるほどね、それはあるかもしれませんよね。あとですね、 NG の言葉、怒っててね、聞いたよって言ってくる相手にね、友人だったり知人だったり、まあお子様とかパートナーとか誰に限らずなんですが、後にして今忙しいからというのも NG。 それはそうですよね。どうしても手が離せない時には、明日でもいい、今度聞く会をね、セッティングするからというふうにやる気を見せておきましょうということです。基本的には女性は共感、男性はプライドの生き物と言われているそうです。ですので、女性は共感されないと傷つきます。あー、そういうのはあるかもしれませんよね。どうせ言ってもわからない、私の気持ちは分かってくれないと思ってしまう。そして、男性はプライドがの生き物ということで、女性は共感されないと傷つきます。男性に何怒ってるんだよと言われて傷ついた経験あるのではないでしょうか。対して男性は情けないとか、君はいつもというフレーズに敏感。パートナーや旦那さんと喧嘩した時にうっかり言ってしまわないように気をつけてくださいということです。そうですよね、プライドがありますから。女性ももちろんプライドはきちんと持ってますけれどもね、特に男性の方はということで、情けないな、そのくらいのことでと旦那さんがパートナーに言ってはいませんか？もちろんお子様に対してもそうですよね。そのぐらいのことで何怒ってんの、もう情けないな、心ちっちゃいねなんて言われたら、もうお母さんには何にも相談しない、いいもん、僕私何も相談しないから自分で何とかするもんというふうに、心をねどんどん閉ざしてしまう。なるほど、そうですね。さあ、そしてですね、いい言葉はいいことを引き寄せるということです。いい言葉というのは知っているだけではもったいない。毎朝毎晩つぶやけばきっといいことが起きるということです。脳の中には数々の言葉がしまわれている、言葉の引き出しがあるということなんですね。事務机の引き出しなんかをイメージしてください。例えば1段目には筆記用具などよく使うもの、下の段には下の段に行けば行くほどあまり使わないものが入っていることが多いと思います。言葉の引き出しも同じ、一日に何度も口にする言葉は1段目に、あまり使わない言葉は下の段に入っています。1段目にいい言葉がたくさん入っていれば、いい言葉使いやすくなります。マイナスの言葉がたくさん入っていると、マイナスの言葉が出てきてしまう。なので、今日は幸せだなとか、いいことあったななどとプラスの言葉をたくさんお話をするように意識すれば、いいことがやってくるということです。では曲に参りましょう。 Superfly でフレア。

0: 2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: だった
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

改めまして皆さんこんにちは、ウェイビーです。それではウェイビーの言葉でふむふむをお送りしていきたいと思います。今日うっかりしてジングルを流すのを忘れてしまって、ちょっと

0: 囲気がね、いつもと違う雰囲気でスタートしましたけれども、今日は私ウェイビーだけじゃなくって星野ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今回もですね、方言をテーマに、なんと長野県の方言をご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 中部地方から長野県をチョイスさせていただきました。
1: 長野ってちょっとあの方言のイメージあまり私なかったです。
0: ああ、そうですね、あのね、結構ありますちゃんと、うん、あのなんて言うんでしょう、どちらかというとね、なんか愛知県の方が強い印象があって、
1: はい、
0: 方言に関しては
1: おみやさんって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、みやみやとかね、うん、でも長野にもちゃんと独特の方言があるんですよ、これが
1: あるんですね。
0: だからあのご紹介していくのでね、これはどういう意味かを星野ちゃんに当ててもらいたいと思いますので、
1: うん、
0: いいですか？
1: お願いします。
0: じゃあまずですね、あ行から、ご紹介していきたいと思いますけれども、じゃあ一つ目いきますよ。
1: はい、
0: あいく、
1: ね、早速
0: アクセントわかんない、あいくかもしれません。あいく、
1: あ、これ当てちゃうかもしれません。会いに行く、
0: あー、うーん、あ
1: ーちょっとかすりましたか。
0: 近いけど遠い、答えいきますね、
1: はい、
0: 歩く、
1: あー、あ、歩くか、
0: 出歩くとか歩くっていう意味で、だから8匹来て会いとったわ、ハッピーを着て歩いていたよとか、陽さ、行くときは気をつけなさいよっていう、まあ陽さは夜のことらしいんだけれども、夜歩くときは気をつけなさいよみたいな使い方をするそうですね。
1: 今ちょっとこう言葉のこの会話のイメージというか、文章で聞いたらちょっとイメージなんか湧きました、
0: ですよね。行く、
1: 行く、
0: 歩くを、まあ行く、
1: 行く、
0: じゃあ次行きましょう、
1: はい、
0: 次です。これもね、興味をそそられたのでご紹介しますね。
1: はい、
0: いくら、いくら、
1: ヒントお願いします。
0: あー、まあ一部標準語です、いくらの、この5文字の中の一部はまあ標準語ですね。
1: いく、
0: いくら、
1: いくら、
0: うん、
1: いくら、
0: 分かんないときはお手上げでもいいですよ、
1: 何か答えたいいくら、言い出しっぺ、
0: あー、近い、近いです。
1: わ、
0: これは口論、
1: あ、
0: 口論、だから朝からいくらしちゃったわっていうと、朝からまあ口論をしちゃったっていう、
1: あ、言い合いみたいな、
0: そうですね、口論、いくらになったら勝てる気がしんみたいな、
1: へえ、
0: まあなんとなくは分かりますよね。
1: そうですね、聞いてみると、うん、答えを聞いてみると、うん、ああなるほどってちょっと、
0: そうですね、
1: なりますね。
0: じゃあ次いきます。
1: はい、
0: おかあま、
1: これもヒントお願いします。
0: これはあの意味を知ったら、あ、可愛いって思うかもしれない。おかあま、
1: どういう時に使えますか。
0: それ言ったら、
1: あ、もうあれですか、ちょっと分かっちゃいますか。もう一回お願いします。
0: 名詞です、名詞、
1: 名詞、
0: うん、おかあま、
1: おかあま、名詞、
0: うん、
1: おかあま名詞、名詞って言われると余計にちょっと
0: 分かんない。じゃあ降参ですね。
1: いやだ、
0: 高三って言われると、
1: やだ、
0: いやだって、
1: やだな、でも高三です、ね、高三です。
0: お母さんのこと、
1: あ、
0: お母まだ、可愛くないですか。
1: へえ、
0: お母まって、
1: へえ、
0: うん、だからお父さんはおとあま、
1: あ、
0: おじいさんはおじいま、なぜかまがつくという、
1: うーん、
0: おとうま、おばあま、おかあま、
1: うんうんうん、あ、まがつく、あまじゃなくてまがつくんですね、
0: うんうん、かわいいですよね。
1: かわいいですね、
0: うん、じゃあ次行きましょう、うん、次これはね、ぎすい、
1: え、普通に言ったら

0: ギスイ
1: ギスギスするとかって思っちゃいますけど、
0: あちょっと近いかもしれない。これはギスギスでもいろんなギスギスあるじゃないですか、具体的なんです。
1: へ
0: ー、あのトナドの動きが悪い時、滑りが悪いような状態をギスイ、
1: へー
0: というそうです。
1: 滑りが悪い、うん、動きが悪い
0: をギスギス、なんかギスギスっていうとなんかギスイっていうと違う、印象が私はありますけれども、
1: そうですね、
0: 人間関係がギスギスするとかね、
1: うん、そうですね、
0: うん、そうですね。じゃあ次行きましょう、
1: はい、
0: 次はですね、こびー、これ絶対わかんないと思う、こび
1: ー、普通に言ったらなんかこびるみたいな言葉でも、そういうんじゃないんです ね、
0: ないんです。
1: これもヒントお願いします。
0: これも人、名詞なのかな、
1: こび
0: ー、こびー、まあアクセントわかんないけど、こびーなのかこびーなのかこびーなのか
1: 人、
0: こびーなのかな、アクセントがわかんない、
1: こびー、いやこれわかる、これもお手上げですね。
0: 小さい娘のことを、小娘、小娘のことをこびーって言うんですって。
1: へー、うん、なんかね、こう子供のことこう小さい人って、まあ、書いたり、あの表記でしたりするのは見ますけど、う
0: ん、はい、
1: うーん、
0: なんですよ、
1: へ
0: ー、ね、面白いですよね、
1: 面白いですね、ありますね、
0: そうなんです。
1: なんかちゃんとこう、ちゃんとって変ですけど、あのイントネーションじゃなくて言葉がそもそもやっぱりこう違う、ちゃんとした方言という感じがするというか、言葉そのものがやっぱりその土地でしかなかなか聞けないような言葉っていう感じがして、
0: そうですね、
1: はい、
0: あの意外に知られてないからこそ新鮮だったり、
1: 確かに
0: しますよね、
1: ですね。
0: じゃあ次に行きますね、これも面白いな、はい、小さいつが入っているとなんだか面白いですね。次です、
1: はい、
0: さっちら、
1: さっちら、
0: さっちら、
1: さっちら、
0: うん、これはわかんないな、
1: え、とっちらかる、
0: あー近いかもしれないけど近くない、
1: お、
0: うん、
1: 正解は
0: さっちらはですね、嫌というほどとか散々とか好き放題っていう意味があるんだそうです。
1: あ、へえ、
0: はい、
1: へえ、
0: さっちらおしゃべりして帰ったとか、
1: うん、あ、散々おしゃべりして帰ったんだよ、
0: う
1: ん、みたいな、
0: そうそうそう、まあ、散々に近いかな、
1: あ、
0: ね、さだから、
1: うーん、
0: ね、近いですよね、じゃあもう一つ、
1: はい、
0: これはねぜひ紹介して終わりたいです。
1: わ、
0: 塩気のご飯、
1: え、え、え、待ってください、塩気のご飯、
0: 塩気のご飯の意味、
1: え、これに意味があるんですね、
0: あるんです、
1: 塩気のご飯そのものじゃないんですね、
0: そう、塩気のご飯が、へーって私もびっくりしました。
1: 塩気のご飯という呼び名で違う意味合いがある、
0: うんうんうんうん、
1: 塩気のご飯は、
0: はい、
1: あ、これ人に対して使います、
0: いや、あ、いや人には使わない、
1: あ、使わないんですか、うん、塩気のないご飯だから、なんかお前つまんないやつだなみたいな、そんな風に使うのかと思ったんですよ、例え話みたいに、
0: なるほどなるほど、
1: そういうんじゃないってことですね、
0: うんうんうん、
1: 塩気のないご飯、なんか今日嫌な日だったなみたいな、
0: あー、なるほどね、
1: はい、
0: それがですね、なんと朝ごはんのことなんですよ、
1: あ、
0: 塩気のご飯が朝ごはんって、今日の塩気のご飯炊いたでみたいな、これ普通に言われたら、長野じゃない人は本当にしょっぱいご飯出されるんじゃないかっていうね、気しかしないですよね、
1: ですね、ちょっとこう、うん、塩分、何、お塩でご飯炊いてくれたのかな、う
0: ん、
1: みたいな、
0: いやちょっと私はあの健康考えてるんで控えめにとか言っちゃいますよね、
1: 言っちゃいますね、
0: うん、ということで、
1: 楽しい、
0: うん、長野の語源をご紹介しました。それでは曲に行きましょう。竹原ピストルさんで話す。

0: タラ山のふもと、本当の空の下。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
7: 毎週水曜午前10時から
8: インザウィンドのラジオでサスケね。
7: 2といえば
8: 3、4、
7: カーといえば
8: それもありか、
7: 違う、
8: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
7: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
8: 聞いてない、水曜10時。

時刻は6時30分を回りました。ゆるキャラキャラホイです。今日は鹿児島県の

ラクターをご紹介したいと思います。鹿児島県です。ちょっと遠いわ、遠いです、かなり遠いです。はい、でもすごく可愛いです、このキャラクターちゃん。はい、元宮のまゆみちゃんももちろん可愛いんですが、今日は鹿児島県の可愛いキャラクターのお話をしたいと思います。ではまずはじめは種子島のベニーちゃん。実は種子島は東の表市と西の表市、西の表市と南種子島町と中種町という3つの市と町に分かれているんです。へえ、そうなんだって思いました。で、今日ご紹介するのは真ん中中種町のゆるキャラ、種子島のベニーちゃん。ベニーはカタカナです。どうしてベニーちゃんなんだろう。実はですね、すっごいお目目が大きくってびっくりするような感じなんです。キャラクターって割とちっちゃい目の子が多いんですよね。キャラクターゆるキャラちゃんたちはね、ゆるいからこう目ちっちゃくてね。ところがですね、このベニーちゃんはとてもお目目の割合が大きいんでございます。なんでなんだろうって思いましたら、町の蝶々、町に蝶々がいる、町を象徴する蝶々がいるんですよ。妻ベニ蝶という蝶々がいるんだそうです。はい、その妻ベニ蝶のモデルとしているキャラクターなので、ベニーちゃんはお目目がとっても大きいです。そしてお口もくるくる回ってるし、触覚もすごく長くついていて可愛いです。もちろん背中には羽がついています。朱色の羽がその妻ベニーちゃんの特徴なんだそうですよ。なのでベニーちゃんは妻ベニーちゃん、朱色の羽をつけている女の子です。そして、手には蝶々に手があるのかなと思うんですけど、でも足ついてますもんね。はい、サトウキビ、町の特産品はサトウキビなので、サトウキビを持っているベニーちゃんだそうです。ベニーちゃんのいるところはだいたい種子島空港だそうです。お迎えとお見送りをするのがベニーちゃんのお仕事らしいですよ。ということで中種町のベニーちゃんでした。続いて、肝付町という町があります。肝付町は伊手丸、伊手はひらがなです。丸はなんとか丸、あの船になんとか丸ってありますよね、あの丸です。この肝付町は大隅半島の南東部にあります。そして内の浦宇宙空間観測所、はい、ご記憶にありますでしょうか。小惑星探査機はやぶさが2010年の6月13日無事に地球に帰ってきたことを記念して伊手丸くんは誕生しました。はい、で、伊手丸くんは肝付町というところのキャラクターなんですが、肝付町はやぶさめが有名なんだとそうです。なのでロケットとやぶさめ町の町ということで肝付町です。伊手丸、伊手丸くんは、お顔の両方のところに太陽光パネルをつけているんですね。つまりそのはやぶさに似てるんです。それをこう頭にくっつけてるんですよ。そしてやぶさめの弓と矢を持っている、なんかとってもユニークな、すごく可愛いキャラクター。

いて丸と言います。いて丸くんは非常に社交的で人懐っこくて、かわいいと書いてありますなるほど。で兄弟にはやぶさめっていう、はい、はやぶさめっていう、いて丸くんの兄弟もいるんだそうですが、いて丸くんとは性格が真逆と書いてありまして、なるほど、いて丸くんには兄弟がいるんですが、どうやら性格はだいぶ違うらしいです。いて丸くん得意技は射止めること、なるほど、で弓矢を持っていない時もあるんだそうですよ。その時は遊びたい時なので遊んでくださいって書いてありました。なるほどとか思いましたけどね。はい、肝付町、ここには実は樹齢1300年と推定される国指定の天然記念物のクスの木があるんだそうですよ。すごい大きいんですよ。高さ25メートル、幹回りが14メートルってすっごい大きいですよね。いやすごいなって思いました。そして、町の中央に900メートル級の山々がそびえていて、急峻な山脈がそのまま太平洋に落ち込んでいるような美しい海岸線が見られるんだそうです。その海岸線がなんと50キロメートルもあるという、すごいですね。はい、大隅半島の南東部肝付町のいて丸くんでした。次はルピノンくん。ルピノンは東釧路町です。1989年の4月に生まれました。花の妖精です。どんな花かというと、ルーピンという花です。どんな花か、はい、見たことは多分あると思いますよ。海岸にルーピン畑が、はい、あるんだそうです。柏原海岸と書いてあります。でルーピンというのは登り富士、はい、あれですあれです、そうそうそう、今あの茶の花で富士祭りっていうのがあるんですよね。富士は上から下がってくるのも富士なんですけど、登っていく富士もあるじゃないですか。その登り富士の黄色いものがルーピンっていうんだそうですよ。そのルーピンをがこの東釧路町の町の花なんです。はい、でこのルーピンジョギング大会っていうのがあって、ルピノンが、そのジョギング大会のマスコットなんです。どんなマスコットかというと、あの古代アテネ軍が来襲したペルシャ軍をマラトンの地で打ち破り、勝利を届けようと約40キロメートル走り通したあの少年兵士のことですね。はい、でその少年兵士が背中に黄色い登り富士を身につけている花の妖精がルピノンでございます。では東釧路町はどこにあるかというと、さっきの肝付町のちょっと北、大隅半島の南東部にあります。大隅半島のほぼ中央で、この町は平坦な地が多く、黒潮の影響でとても温暖で過ごしやすい土地ということで、年間の平均気温は17度、すごい、年間ですからね、年間の平均気温が17度っていうのは相当ですよね。おー素晴らしいと思いました。ルピノン、東釧路町、いて丸、肝付町。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫？
1: FM.com 吉田探偵の吉探偵、
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、ゴミのポイ捨てはやめましょう。ゴミのポイ捨ては、景観を損ねるだけでなく、

自然環境や生態系にも悪影響を及ぼします。また、タバコのポイ捨ては、火事などの重大な事故につながる恐れがありますので、絶対にやめましょう。元宮

各種検診の予約申し込みのお知らせです。市では、令和8年度に実施する各種検診の申し込みを受け付けています。申し込み方法は、インターネット予約システムをご利用いただくか、通話料無料の専用コールセンターへお電話ください。検診の対象となる方には、個別に通知をお送りしていますが、早めの申し込みをお願いします。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、保健福祉部、保健課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、

横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、横曲げの運動、1、1、3、4、5、6、7、8、1、1、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、1、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は停電についてです。停電が起きる原因としては、送電線からの電気が途絶えてしまった場合に起こることがあります。どの家庭でも必ず送電線からの電気の供給を受けているため、その電気が途絶えてしまうと家電などを使用することができなくなります。電気が途絶える原因としては、送電施設でのトラブルや送電線の断裂などが考えられます。これは落雷により施設が故障してしまったり、積雪の重みで送電線が切れてしまう、大雨の影響で施設が浸水したり、地盤が緩み

0: 送電線を支えている電柱が倒壊するといったことが影響する場合があります。それ以外にも電力会社が供給できる電気の容量を超えてしまった場合にも送電できなくなるため停電という状況が起きてしまうことになります。停電が起きた場合には気をつけなければいけない注意点があります。これは室内と屋外では注意すべき点が異なりますので、正しい注意点を理解しておくことが重要となります。室内の場合、停電した場合には使用していた家電のプラグを抜いておくということが対策として必要となります。例えば電気調理器やアイロン、ドライヤーといった熱を発するものに関しては急に停電が復旧するとその時点でスイッチが入ることになります。もし使用しているのを忘れていたり停電している最中にそれらを放置していなくなっていた場合にはスイッチが入ることで熱を発しそれが原因で火事になる危険性もあります。エアコンやテレビ、パソコンやレコーダーといった家電に関しても可能であればコンセントを抜いておいた方がいい場合もあります。これは停電からの復旧時に過電流が流れて故障してしまう場合もあるためで、コンセントを抜いておくことで過電流を防ぐことができます。落雷の場合はコンセントにつないでいるだけでも電線を通じて室内に電気が流れ込む恐れもあります。コンセントから離していた場合でも電気がジャンプして家電を故障させることもあるため、コンセント付近にプラグを置かないようにすることも必要です。屋外の場合、注意しなければいけないポイントとしては、雷などが鳴っている場合や大雨の場合には停電することを予測してエレベーターなどの利用は行わないといったことが重要となります。もし停電するとエレベーター内に閉じ込められることになるため、その点には注意が必要です。屋内に配置してあるブレーカーを元に戻す作業も必要になりますが、雷などが鳴っている最中はブレーカーの周辺は危険な場合がありますので、もし停電した場合にも室内のブレーカーをすぐに操作しないといったことも感電しないためには必要な対策といえます。モットコム防災インフォメーション、今回は停電についてお伝えしました。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が7時をお知らせします。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。

まあ、もちろんね働いてらっしゃるお仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、木が生えてる林にね山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。新緑の進んだこう緑の木がね本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私は初めてやるカヌーでね水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったからこう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのねお子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回

対栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバム、クリストファークロス。放題はなんかなぜか

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございますっていうか、経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね、袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面香する毎日。今でも瓶の牛乳を見ると、ついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは、うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね、流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね、表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、

いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、ゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます、地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと。これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の勝地と馬の日々さんはおはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。花はじき、この花はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。花はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村ゆみが生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見そううさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私は壁にぶつけ

けて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私はリカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよ、ということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした、と。捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子どもたちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出です、というね。まあでもそうやって年齢が違う子どもたちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり

ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのように、もう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃん、さっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ、うん、ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

ぶちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、俳優さんたちのこう何とも味のある演技と

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターや

ルースワットの真似事を幼なじみの友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド、4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にあのゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ

もっとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、あ、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネーム、のと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで、まあ、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で、火災のあと学校が再開されたニュースで、子どもが消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。え、今の子どもたちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、

0: 私は1944年生まれなので、
1: はい、
0: 1年だけ戦前なんですね。で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
1: はい、
0: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
1: はい、
0: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
0: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのは結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うんうん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、
0: うん、
1: 今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本 法を出し

0: てるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、中学校の、まあ、服読本ですよね、
0: はい、
1: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。ただその3年か4年間ぐらいは
0: その間
1: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということでこれもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つはよその国と争い事が起こった時決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのにその間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら、いや人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、あと最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もねお酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大

0: 切に保管していましたが、その後行方不明。
1: そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものをねえどこに行っちゃったんだろうって思いますよね。
0: それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のしゅうさんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬に剣玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、
1: これは怒られるね。
0: カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに移るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですねというメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレータースケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹や木で武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、

七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: 僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった、う
1: ん、じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: どう歯磨き、うん、まあ、毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね、はい、まあ、これはあの

0: 使い始めてからね、イマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん、
0: で歯科衛生士さんにねこの間見てもらったら、おっ、小倉さん歯白いですよね、
1: お、言われました、
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で
0: しかもコーヒーとかワインとか控えてますって、
1: いや
0: 普通に飲んでますよ、うん、いや歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね、
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいです ね
0: 自信つくでしょ、うん、はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバルちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどね、うん、はい、まあそんな歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、
1: うん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですねこのラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おー、うん、すごい成果じゃない。
1: そうなんです
2: よ。ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんにあそこがダメねここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人。
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
0: うん、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
1: いいですよね、
2: はい、 ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分

0: ですよね。
1: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ。やっぱり
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後あの見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって
0: 綺麗になってるなって、
1: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
1: なんかあの磨いた後指先でキュって触りたくなる、
0: うんうん、分かります、
1: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、見せていただきます、はいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白くしてなってますね、
0: はい、歯が白い、
2: わかりますよ ね、
1: もう歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
0: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですよね。
1: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
0: ね、 ね、持ってますね歯磨き粉ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
0: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね、はい、はい、いやいや
0: 皆さんね大満足ですね、なんかね、
1: はい、そうですね。
0: この薬用なた豆かき渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山地屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
0: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わー嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さん

0: にも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱。
1: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そうそうそう、何度も言いますけど、僕歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
1: ぜひ。
0: もう一度電話番号とかご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
1: 今るでした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、でその次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から関越自動車道で断続的に40キロを超える渋滞、うわ40キロ、京葉道路や名神高速道路でもおよそ20キロの渋滞となったそうなんですね。運転していた方お疲れ様でございました。私もそういった時期に高速道路もう渋滞が分かっていて乗ると、車を運転するということはなくなりましたので、もう遥か遠い昔の記憶なんですけども、7、8時間いつもだった